0: баланд бардоштани маърифати тиббии аҳолӣ, ташхиси саривақтӣ ва риояи тарзи ҳаёти солим метавонад дар пешгирӣ ва назорати беморӣ нақши ҳалкунанда дошта бошад. Дар робита ба ин, табиб эндокринолог Дилошуб Қаимова мегӯяд:
1: сабаби пайдоиши бемории диабети қанд на танҳо ирсият, балки метавонад ҳолати равонии инсон, пурхӯрӣ ва ё истеъмоли нодурусти хӯрок низ шуда метавонад. Айни ҳол се намуди бемории асосии диабети қанд мавҷуд аст. Якум, ин бемории диабети қанди навъи як, диабети қанд навъи ду ва диабети гестатсионӣ, ин яъне дар вақти ҳомиладорӣ.
0: ба гуфтаи коршиносон, диабет бемории музмин буда, дар натиҷаи баланд шудани сатҳи қанд дар хун ва халалдор гардидани фаъолияти мубодилаи моддаҳо ба вуҷуд меояд. Дар сурати беэътиноӣ, он метавонад ба фаъолияти дилу рагҳо, гурда, чашм ва дигар узвҳои ҳаётан муҳим таъсири манфӣ расонад. аз ин рӯ, ташхиси саривақтӣ ва риояи тавсияҳои табибон барои пешгирии мушкилоти эҳтимолӣ аҳамияти калон дорад. тавре бемор Нафтихон Ғиёсиддинова зимни суҳбат бо мо гуфт:
2: 8 сол шид ба ҳами касали қанд мақсад мубориза бурдистам. касал мафикрам ки ай ҳами талха мешава, ҳами қанд ай талха пайдо мешава, бояд ки алқутои вазби нахри хамири намисол гирем хамири бадинаи бариюни намино бояд истифода набар.
0: беморон иброз медоранд ки баъди муайян гардидани бемории онҳо водор шуданд то ба тарзи зиндагии худ тағйирот ворид намоянд. риояи парҳези солим, назорати мунтазами сатҳи қанд ва иҷрои дастурҳои табибон ба онҳо имкон медиҳад ки фаъолияти рӯзмарраи худро идома диҳанд. дар идома табиб эндокринолог Мунира Мирахмедова таъкид намуда чунин гуфт:
3: оиди диабети нави дуфтани ҳастам ки дар баъзе ҳолатҳо бемор намедонад ки ӯ гирифтори беморӣ ҳаст. яъне дар муддати чанд вақт фақат ташнагӣ аст ё ки каме пешоб пайдо шудааст ё ки вазни зиёд дорад ё бисёртар беаҳамиятӣ мекунад ба ин шикоятҳояш. барои мехостем ки ба мардум бисёртар маълумот диҳем ки ҳангоми дар шумо пайдо шудани ташнагӣ зиёд, пешоби тез-тез ё вазнатон зиёду кам шудан, ҳатман ба табиб муроҷиат кунед.
0: متخصصان تاکید می نمایند که پیشگیری دیابت پیش از همه به طرز حیاتی انسان وابسته است. مشغول شدن به ورزش، غذای متوازن، خودداری از عادت های ضررآور و نگاه داشتن وزن معتدل بدن از جمله عوامل های مهمی کاهش دادن خطر گرفتارشوی به این بیماری می باشد. طور بیمار مصطفی بابایوف می گوید:
4: хеле беҳбудиё ҳаст. қандмон паст шидаги ай, давлени мон амо зирада мутаъдил шидаги ай. ана ба беморое ки ба ҳамин касалӣ гирифторанд, мо тавсия метем ки ай дар хона табобат кардан омада дар беморхонаҳо бистарӣ шаванд ва муллати мақсад 5 рӯз 10 рӯз тезтар мақсад шифо меёбанд. баъд аз парезиҳо мақсад хамириу ҳамаи чизҳои равғани бисёр бирёнӣ парез кунанд. аз мевагиҳо парези бисёртар аз ангур, харбза, анҷир, аз масъалаи обҳои газнок бошад. умуман хӯрданаш ман аст ки бисёртар ғадуди зери меъдада зарар мерасонад.
0: беморон мегӯянд ки дастгирии наздикон ва дастрасӣ ба машваратҳои тиббӣ дар идоракунии беморӣ нақши муҳим дорад. онҳо аз шаҳрвандон даъват мекунанд ки нисбат ба саломатии худ масъулиятшинос бошанд ва ҳангоми пайдо шудани нишонаҳои аввал ба мутахассисон муроҷиат намоянд. коршиносон бар он назаранд ки пешгирии беморӣ нисбат ба табобати он осонтар ва самаранӯктар аст. аз ин рӯ, густариши корҳои фаҳмондадиӣ, ташхисҳои профилактикӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим метавонад дар коҳиш додани сатҳи гирифторшавӣ ба диабет ва حفظ سالمی جامعه مساعدت نماید. شرافالدین کریموف، صدای دوشنبه.
5: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 میون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی
6: دی‌جی پاستارت مودی پاپ
5: Мод.

0: Аскарходжа ба Мақомхон ба андешаи шумо кадом талаботҳои касбӣ лозим ҳастанд?
1: ба мақомхони касбӣ шудан бештар дониши хуб лозим аст, санъати зебо, чеҳраи зебо лозим аст барои мақомхони хуб шудан. ба бештар бо анкои шашмақом, ки аз шаш мақом иборат аст, бештар аҳамияти ҷиддӣ додан дар кор ба ҳар як шӯъбаҳои мақом. баъд бештар асоби шашмақом тамбур ки ҳаст, ва шашмақомхони касбӣ бояд ки бо тамбур яъне навохта оҳангҳои мақомро пешниҳоди мардум намояд. албатта ҳисоби зарби барои ҳар як мақомхон дар дараҷаи аввал меистад. агар зарбҳои мақомро тавонистед, агар аз доираи ҳамин зарбҳо берун набаронед, яъне шумо албатта мақомхон мебошед. зарб чизи зарурӣ барои суридани шашмақом мебошад. баъд шеърҳое ки дар ҳамин шӯъбаҳои мақом ҳаст, ҳама аз шоирони классик мебошад. ва шахсе ки масалан мақомхон ҳаст, ман муҳтавои ҳамон мазмуни шеър дониста, яъне мақомро иҷро кардана дар кор аст.
0: Аскарходжа, ба андешаи шумо кадом оҳангҳои шашмақом душвориҷро ҳастанд?
1: шашмақом оҳангҳои душвориҷро манавани сарахбор бо таронаҳояш мебошад, ки ҳамин таронаҳояш бисёр асту баландиҳо дорад, бисёр оҳангҳои сархела мебошад, таронаҳояш бисёр форам аст, леки камтар душвориҳо дар ҳамин сарахбор бо таронаҳояш дида мешавад. баъд дигар мона талқинча уфа манива ритмои муайян дорад. талқинча сафти масалан саф талқинча кашқарча соқинома уфа ино ба худаш як ритмои зарбҳои муайяни худро дорад. яки тарона якчанд тел ритмо таронао садада мешавад, ҳами душвориҳо дар ҳамин сарахбору таронаа дида мешавад. шашмақом масалан санъати бузурги мо шумо мешавад нахоқомҳои гузашта аз ҳамон давра содирхон ҳофиз фазлиддин шаобов шоназдан соҳибов мерё амиро барно исоқова яъне то ҳанӯз ҳамин сурта ино зинда дошта омадаган то ҳозира мардум ҳама гӯш мекунанд мана имрӯз мақомхонаи ҷавон мана ина тоҷиддин раҳимов ай мана устод шоқити саид ҳастанд ина ҷумабой ҳастанд ҳузи бисёр як санъати баланди мақомсадо доранд.
0: ҳунармандони шумо ба бозхонӣ майли бештар доранд ёки офариниши оҳангҳои нав?
1: бозхонӣ намешавад, аз ин аста тақлид мекунед, баъд рафта рафта фаҳмида мешавед. ия каме бозхонӣ ҳам ҳаст ва бештар мекин ҳамкорони мо яъне бештар ба суртои нав, суртои нав нав иҷро мекунанд. рӯз ба рӯз як навигари зиёд аст, тараққиёт зиёд аст, рӯз ба рӯз ҳаракат мекунад, ки оҳангҳои беҳтарин сароида пешкиши мардум намояд. мардуми муайян мисол мардуми фарҳанги ҳастанд, бисёр дӯст медоранд рӯз ба рӯз суртои нав, суртои беҳтарин.
2: шунавандаҳои гиромӣ, суҳбате шунидед бо Аскарходжа Фатҳуллоев, овозхони ансамбли мақомсароёни ноҳияи Айнӣ. ба Аскарходжа ва дигар ҳамкасбонаш аз дастаи мақомхонон таҳти роҳбарии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Асриддин Саттаров комёбиҳои иҷодиву ҳунарӣ орзу мекунем. фарҷоми барномаи шоасари мусиқӣ аст аз радиои Садои Душанбе.

душанбе садои боҳамоӣ, садои муҳаббат ва ҳамдилӣ. Ҳамнаво бо ин садо бош.

Салом, шунавандагони азиз, ҳаводорони барномаҳои радиои Садои Душанбе. Бо таманои ободии рӯзгори шумо барномаи навбатии хешро оғоз менамоем. Бо мо бошед. шунавандаҳои азиз, мавриди зикр аст ки ватани мо бо табиати зебо ва дарёҳои мусаффои худ қалби ҳазорон сайёҳони дохиливу хориҷии кишварро таскин менамояд. Аз Аврупо то Осиё дар бораи ҳунармандони чакандузу заргарон ва мавзеъҳои таърихӣ ба мисли мавзеъҳои сари Хосор, Варзоб, Дашти Ҷум, Чилдухтарон, Қалъаи Хум, Қалъаи Хулбук, Дараи Ромид, Саразми Бостон, Водии Яғноб, Искандаркул, Кули Алоуддин, Кули Сарез, Гармчашма ва дигар ҷойҳои таърихии мо бо хушнудӣ ҳарф мезананд ки ин ифтихори ҳар яки мо мебошад. Ба ин хотир ҳар ҳафта сафар мекунем ба шаҳру ноҳияҳои кишварамон. Бо ҳунармандон вохӯрда оид ба пешравиву сайқал додани ҳунари онҳо ва шинос шудан бо мавзеъҳои таърихии диёрамон барнома омода карда пешкаши шунавандагон мегардонем. Инак барномаи имрӯзаро аз дастовардҳои ҳунармандони шаҳри Бохтари вилояти Хатлон таҳия намудаем ки ҳоло ба сами шумо мерасонем. Айб аст ки дар ҳунар накушӣ, сад айб ба як ҳунар накушӣ. Соҳибҳунаре ки бо тамиз аст, дар дидаи мардумон азиз аст.

0: ادامه برنامه جلای هنر را با هم میشنویم. در مرکز شهر، مرکز تعلیمی هنرهای مردمی که زیاده از 50 نفر در این تعلیمگاه هنری چکاندوزی را با تمام نازکی هایش از بر کرده و آنها معرفگر این هنری والا می باشند. و دیگر تعلیمگاه این سیخی اطلس و ادرس بافی که در لیسه کسبی تکنیکی شهر باختر جایگیر است، دختران دهه‌های دوردست گرد و اطراف برای آموختن این هنر اجدادی سعی و کوشش نموده ایستادند. در این موضوع صحبت داشتیم با هنرمند کسبی راهیله نیازاوه. ضمن صحبت او با ما گفت
1: соли 2016 албатта бо дастгирии ҳукумат аз тарафи ассотсиатсияи миллии занои соҳибкори тоҷикистон маркази омӯзиши атласу адрасбофӣ кушода шуд. ман дар он ҷо дар гурӯҳи якум 15 нафар будем. ман дар он ҷо курси омӯзишӣ кардам. ман ягон тасаввурот надоштам соли 2016 дар мисол читав тайёр кардан, читав ранг кардан, нақша кардан ё ин ки бофтан. ба мо аз хуҷанд маълимаҳо омаданд, хуб моро 15 рӯз омӯхтанд. баъди хуҷандиҳо маълимаҳо мо рафтанд, маро дар онҷо тренер қабул карданд. ман ду сол бо мисол ассотсиатсияи миллии занои соҳибкори тоҷикистон ҳамкорӣ кардам, шогирд дорам. вилояти хатлон мисол ҳама ҳамин ноҳияҳош ба дарс додам. мисол аз тарафи ҳукуматаш даъват мешам. ноҳияи бешкенд, шаҳри туз, ҷалолиддини балхӣ, сарбанд, кушониён ва носири хусрав. дар онҷо рафта ба духтаракону занони хонашин ин ҳунар меомӯзондам. албатта мерафтам дар онҷо 15 рӯз, 20 рӯз меистодам. ман рости хондагӣ набудам. пештар мисол оиладор шудам, ду фарзанд доштам. барои хондан шароит надоштем ростига. дар давраҳои мо соли 2004-2005 падарам намонд хондан. ине ки ташнаи ҳамин хондан будам. ҳавас доштам ки ачо кор кунам. кор кунам. саводам хуб буд. мисол ҳунар доштам. лекин чихел бо ақшлоқ ба шаҳр омада рафтам ва шароит надоштем. аз сабаби набудани шароит ман хеле мондам. хони хуштоманам нағз буд. зиндагим дута гӯйдак доштам. лекин ҳамин чиз ман танқис мекаштам. ҳамин фикр мекардам ки дар ҳамин банди дилам ҳамин гиреҳ истодааст ки ҳамин кай кушода шавад. вақте ки мисол як ором будам, мисол як ҷамъият ба гап зада наметонистам. баъд хушбахтона аз шаҳр хона харидан, хонама ҷудо кардан. қати шавҳарам хай зиндаги хуб дорам. мисол ман азоба дидагӣ нестиам. мисол оилаи хушбахт аст. ҳамин аз 14 солай мисол шукрона мекунам ки мо ҳам хеле пешво дорем ки маркази милли тестӣ шуд. шавҳарам дар муҳоҷират будан, дар россия будан. бо тариқи телефон аз кас пурсидам ки ман дохил мешавам ва ёфтам ки майлаш. бо рафтам ахсра хуштоманам иҷозат пурсидам, споридам документома. баъди 10 соли мактаба буд кардагӣ хушбахтона гузаштам. ҳамун ба якум курс мисол мехостам кор кунам. баъд як мисол маҳаллаи мо ба шуд ҳамин атласу адрасбофӣ. ҳамҷо ба раиси маҳалла ки биёр ва ки ниёз ва азода имкор мебирӯ. рафтам ҳамҷо 15 рӯз хондам, сертификат гирифтам ки дар онҷо мана хушбахтона тренер қабул кардам. мисол ман ин ноҳияҳои дидагӣ набудам. рости душанбе як бор ду бор рафтагӣ будам. ҳамунам бачама духтур бурдагӣ будам. мисол душанбе чанд маротиба унҷо рафтем. дунёи нав ба кушода шуд. атласу адрасбофӣ рафта омӯзондем. унҷа ба мерафтам ки рафтам муассисаи занонаи норагба, занҳое ки маҳбас шудагӣ. то ҳол мисол унҷои рафта ман дида мебиём кани мисол кори ва ё чӣ хел аст, чӣ хел кор бурда истодаан гуфта хабар мегирам. мисол ҳамин ноҳияҳоям шогирдомам даъват мекунам, мерам корошона мебинам. соли 2017 аввалин бор ба хуҷанд рафтем бо соҳибкорони онҷо. мисол шиносои билети хатмо фарҳанг дорад, чӣ хел соҳибкор дорад. аввалин бор ба хуҷанд рафтем. баъди ду моҳаш баъд ба ӯзбекистон сафар доштем. 10 нафар ноҳияҳои вилояти хатлон рафтем. 10 рӯз истода омадем. хушбахтона соли 2018 моҳи март буд. аз вайи маҳсулота мисол ман пахтагинда, пахти тоза, кати дуранга, ҷинс боин адрас тайёр мекунам. ӯзбекистон рафтам омадам, дар он ҷо шарф тайёр мекунам. як ранга шарф, пахти тоза, ҳамаш кори дастӣ. аз он ҷо мисол ё омӯхта омадам ин чизро, дар ин ҷо бояд тайёр кардам. хориҷҳо бисёр меомаданд. ман аз тарафи ассотсиатсияи миллии занои соҳибкори тоҷикистон буд. бисёр меомаданд, беҳад кори маро қадр карданда шарф баровардана. аинҷо даъват шудам ба амрико соли 2018 моҳи март. якта аз вилояти хатлон ман мондагӣ 6 нафар рафтем, 5 дигаш аз душанбе. баъд баъди онҷо калифорния рафтем. онҷо рафтем соҳибкорои беҳад ба таҷриба доранд. мисол ба ман ёд доданд ки ман хеле бояд ба ҳисаб доя ҳуй кунӣ. ман خیلی شود من خیلی کنم. من از اونجا برین وای کرده اومدم. کمی سال با هم محصولت باید محصول های خودم برین کرده اومدم. فیسبوک با جو کردم. از این سال امریکا میبرن گرفتم. چیزای محصولت اومدن دوشنبه میبرن. سال کورم خوب رفته است بس. من خیلی نقشه دارم که همین کارخونه وسیع تر کرده یک چند نمود هنر رو با کارگرانی بسیار مثال به انجام رسیم.
0: در شهر باختر به مسئله رشد هنرهای مردمی اعتبار جدی داده می شود. این است که در گوشه و کنار شهر هنرمندان دستگیری کامل می‌یابند و برای آنها شرایط‌های مساعد فراهم آورده می‌شوند. در محله‌های شهر کورس فعالیت دوزندگی، دخت لباس‌های ملی، گلدوزی، قراق‌دوزی به خاطر رشد هنرهای مردمی تشکیل گردیده است که در هر یک محله زیاد از 50-60 نفری جوان دختران و زنان به رشد هنر خیش مشغولند. محصول دسترنج خود را هنرمندان به نمایش گذاشته از طرف گروه کاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و شهر باختر بهای بلند گرفتند. گلدوزی و عموماً دخت لباس های ملی را در سطح بلند با به جا آوردن همه قانون قاعده آماده کردند. اینجا نه تنها هنرمندان بلکه هنر آموزان نیز جلب گردیدند. جوان دختران محل ها از زنان هنرمند و کاردان و تجربه دار نازک های این هنر را از خود کرده ایستادند. در شهر باختر روز از روز صف هنرمندان رو به افزایش دارد و شرایط برای آنها بهتر می‌گردد. به هنرمندان شهر باختر تنی صحت، خانه آباد و زندگی آسایشته را تمنا داریم. از جانب اهل ایجاد یک سرود دینشین بهرشان تقدیم می‌گردد. با هم می‌شنویم.

ҳамин барномаи мо ба поён мерасад. онро бароятон мухаррир низорамои маҳмуд омода сохтанд. хайр, шоду пирӯз бошед то бар

бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархундаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

0: Нозия Карматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Обухаво.
2: ба маълумоти агентии обуҳавошиносии кишвар фардо дар шаҳри душанбе ҳавои тағйёбандаи бибориш ва чангу ғубор дар назар дошта шуда ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 33-35 дараҷа гарм мешавад идомаи бештарин мавзӯъ дар пешниҳоди худойдод қудратов сармутахассиси шӯъбаи таҳлилии иттилоотӣ агентии обуҳавошиносии кишвар
3: дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 27 метр сония дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатноки 27-12 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд ҳарорати ҳаво шабона 19-21 дараҷа гам рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ шуда танҳо рӯзона дар ноҳияҳои доманакӯи боришоти сусти борон ва эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд шамол аз самти шарқ бо суръати 49 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм рӯзона 34-39 дараҷа гарм дар доманакӯҳҳо шабона 13-18 дараҷа гарм рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда шабона асосан бебориш пешгӯӣ шуда рӯзона дар баъзе ноҳиё борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм рӯзона 30-35 дараҷа гарм дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 15 дараҷа гарм рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ шуда танҳо рӯзона дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 10-15 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа гарм рӯзона 30-35 дараҷа гарм дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа гарм рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда танҳо рӯзона дар баъзе ноҳиё боришоти сусти борон ба амал меояд шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15 дараҷа гарм дар баъзе ноҳиё то 17-19 дараҷа гарм рӯзона 24-29 дараҷа гарм дар шарқи вилоят шабона 0-5 дараҷа гарм рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад

0: шунавандагони азиз, дар ҷомеаи мо, дар Тоҷикистони азизи мо, нақши волонтёрон ҳамчун яке аз нафароне ки дар ҳама ҷамъиятҳо дар ҷомеа нақши назарас доранд ва ба аҳолӣ хизмат мерасонанд, хизмати иҷтимоӣ ҳам мерасонанд, хеле назар аст. ва мо имрӯз ба радиои Садои Душанбе барои шарҳи бештари ин мавзӯ, яъне мақому манзалати имрӯзи волонтёрон дар Тоҷикистон чӣ гуна аст, Заригор Раҷабзода, раиси ассотсиатсияи ташкилотҳои волонтёрии Тоҷикистон ва ҳамзамон раиси шӯрои ассотсиатсияи байналмилалии ташкилотҳои волонтёрӣ ва ғайритиҷоратии дабро ва ҳамчунин яке аз волонтёрони хеле пешрафта ва муваффақ манижаи Саймуродро ба радиои Садои Душанбе даъват кардем. хуб меҳмонони азиз, ба радиои Садои Душанбе хуш омадед. дар суҳбати қаблӣ гуфтем ки имрӯз мо мехоҳем оид ба мақому манзалат ва умуман он корҳое ки волонтёрон дар ҷомеа мекунанд бештар шарҳ диҳанд. хуб Занигор, биёед мо суҳбатро бо шумо шурӯъ мекунем. оид ба умуман ассотсиатсияи ташкилотҳои волонтёрии Тоҷикистон шумо маълумот диҳед, сипас дигар паҳлӯҳои хуб суҳбатро мо бештар матраҳ хоҳем кард. марҳамат.
1: ассотсиатсияи ташкилотҳои волонтёрии Тоҷикистон моҳи ноябри соли 2024 дар вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз қайди расмӣ гузаштааст ва имрӯз бевосита зиёда аз 26 ташкилотҳое ки хизматрасонии волонтёриро мерасонанд ва аз хизматрасонии волонтёрон истифода мебаранд аъзои ин ассотсиатсия мебошад. ва дар ассотсиатсияи мо ба ғайр аз ташкилотҳо бо нафароне ҳастанд ки бевосита дар дигар соҳаҳо кору фаъолият намуда истоданд ва дар вақти холигии худ боз ба фаъолияти

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон олимону масъулон аз нигоҳи рӯз
2: шунавандагони азиз идома дорад суҳбати мо бо зарнигор раҷабзода раиси ассотсиатсияи ташкилотҳои волонтёрии тоҷикистон ва ҳамзамон раиси шӯрои ассотсиатсия байналмилалии ташкилотҳои волонтёрӣ ва ғайритиҷоратии дабро манижаи саидмурод ва анушабону назарова ин нафарон ҳам волонтёр ҳастанд ва ҳар яке дар самти муайяни худ мо албатта бо онҳо суҳбатро идома медиҳем вале ман мехостам зарнигор имрӯз дар ҷомеа мо танҳо ҷавононро волонтёр гуфта наметавонем нафароне ки ҳастанд синни соли калонсол ҳастанд дар ин ё он идора муассиса ва ё корхона кор мекунанд ва фаъолияти эҳсонкорӣ ҳам доранд ва онҳоро мо волонтёр гуфта метавонем
3: албатта метавонем тибқи қонунгузории ҷумҳури қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи фаъолияти волонтёрӣ яъне нафарони аз синни 16 сола то 80 сола метавонанд волонтёр бошанд ва новобаста аз фаъолияти худ соатҳои муайяни худро агар онҳо ба фаъолияти волонтёрӣ ёки хайрхоҳию эҳсонкорӣ яъне ки сафарбар кунанд онҳо метавонанд волонтёр бошанд албатта ки волонтёрӣ ин фақат эҳсонкорӣ нест барои ин ки камтар ҳаминҷа дар ҷомеаи мо ҳама фикр мекунанд ки агар ки шахс эҳсонкорӣ кард хайрия кард вай волонтёр аст ин камтар фарқ мекунад барои ин ки волонтёр кори худ вақти худ як малакаи худро барои фаъолият сарф мекунад эҳсонкорӣ бошад и маблағ ҷудо мешавад ва масалан дастгирӣ мекунанду ин аллакай ҷиҳатҳои молиявӣ дорад ки ба волонтёрӣ тааллуқ надорад волонтёрӣ ин фаъолияти ройгон мебошад яъне ки бебозгашт танҳо бо хоҳиши худи ҳамон шахс барои кӯмаки шахсии худро расонидан бо истифода аз малакаҳои худ мебошад
2: шавқ ва завқи ҳар як нафар нисбат кӯмак кардан ва ё дасти ёрӣ расонидан ба ин ё он нафар ва ё оилаи камбизод ва ё нафаре ки ҳар чиз коре ки ӯ мехоҳад кунад ва албатта инро
3: дар фарҳанги мо аст агар михел бинед ҳамин миллати тоҷик масалан меҳмоно дирӯз як чорабиниҳои байналмилалӣ ба ифтихори ҷашни бузурги байналмилалии наврӯзи байналмилалӣ баргузор гардида буд ҷавонон ва меҳмонон зиёде аз хориҷи кишвар омада гуфтанд ки дар ҳақиқат мардуми шумо бисёр муносибати дӯстона доранд муносибати хайрхоҳона доранд ва дар ҳақиқат ман ҳам мегӯем ки дар фарҳанги мо ҳамин фаъолияти волонтёрӣ буд фақат номаш дигар масалан ҳашар буда урфу одатҳои мо яъне ба наздикони худ кӯмак расонидан ба шахсе ки дар ниёзи кӯмак аст ба ӯ расонидани кӯмак бисёр мо мардуми ҳам меҳмоннавозам ҳастем ҳам кӯмакрасон ҳастем ғамхор ҳастем дилсӯз ҳастем дар тамоми ҷаҳон ҳамин чиз аст ваин баҳогузории баланди меҳмонони хориҷӣ низ ва намн иштирокчиёне ки дар форумҳои байналмилалӣ буданд ҳамин чизро мегуфтанд ки дар хуни шумо анамин аст бошад барои ҳамин бошад ки имрӯз мо масалан дар сатҳи байналмилалӣ ана ҳамин равандро худамон роҳбарӣ карда истодаем гӯё хато намекунем
2: ва аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ низ эътироф гардидааст
3: албатта
2: албатта ташаккури зиёд хуб биёед манҷабону мо фурсати хеле кам дорем ва мехостам бед зиёдтар суҳбат кунем чун шумо худи шумо волонтёр ҳастед ва албатта барои ҷалби волонтёрон ҳам ва ё кӯмак расондан чун инҷо дар суҳбати пешакӣ гуфтем ки шумо хуб шавқу ҳаваси ҳам дузандагӣ доред ва ҳам тарроҳӣ доред ва ё чӣ гуна аст ва ё дизайнерӣ аст
4: бале чиқар ки дар боро гуфтем ман ҳамчун соҳибкори инфиродӣ
2: соҳибкори
4: инфиродӣ дар ноҳияи фирдавсӣ бахши узр мехоҳам дар ноҳияи фирдавсӣ ҳастам дар он ҷо мо соли 2023 худамро ҳамчун соҳибкори инфиродӣ ба қайд гирифтам ва инчунин андозсупаранда низ ҳастам мегӯянд ку шахсони маъюбия дошта андоз намесупорам лекин ман ҳамчун шахси маъюбия дошта андозро 100% месупорам шукрона мекунам ки ман ҳамчун супаранда ҳастам. Ва сол чихар кӯфтем, сол 2023 ман худамро ба қайд гирифтам ҳамчун соҳибкори инфиродӣ ва аз тарафи ноҳияи Фирдавсӣ ба мо дастгирӣ кардан яке аз масҷидҳои ғайрирасмие ки дар он вақт буд ба мо додан ва дар он ҷо мо амон маҳаллае ки зиндагӣ мекарданд дар амон маҳалла оилаҳои камбизоат низ буданд ва шахсоне ки бепарастор буданд онҳо духтарони онҳоро ба касбу музони чи шавқу завқе ки онҳо доштанд ба онҳо касбу музондем ҳунарро музондем ва онҳоро чӣ тавре ки худашон мехостанд ба ҳамон самт расондем бале равона кардем
5: بله تشکر ایجاد خوب آنوشا بانو شما بگه متخصص سمت فرهنگ هستید امروز در جمعه ما یعنی تاجیکستان چون جمعه سنتی است و ما زیادتر کوشش میکنیم که ماس فرهنگ و رسم و رسومی اجدادی خود و نیاگان خود رو هم پاس داریم و هم البته به طور شایسته به نسل های من بعد شما با ما روز میشه
3: زدید البته اینم یک روند تربیه است
5: بله به نسل های من بعد خوب سازوار رسانیم یعنی در این سمت از جانب شما همچون یکی از والنتیران موفق که در سمت اجاز فرهنگ مخصوصا تاجیکی فعالیت داره چگونه کارها انجام داده می شود
6: چگونه که با می دانیم نقش والنتیران در ساحه فرهنگ خیلی مهم با شمار می رود زیرا محص мо мебошем ки дар муаррифии арзишҳои миллӣ баланд бардоштани маърифати фарҳангӣ ва ҷалби ҷавонон ба ҳаёти ҷамъиятӣ саҳми назаррас мегузорем аз ин хотир мо кӯшиш менамоем ки чӣ гунае ки метавонем ба кадом роҳҳое ки метавонем фарҳангу ҳастии миллати худро пеш барем ва ба ҷаҳониён низ муаррифӣ намоем ва барои ман ҳамчун намояндаи ин соҳа ҳамон волонтёрӣ имкониятест ки ба воситаи он метавонам ба ҷомеа хизмат намоям ва фарҳанги бои миллии худро низ муаррифӣ ва ҳифз намоям мо волонтёрони соҳаи фарҳанг метавонем чорабиниҳо ва чорабиниҳо ташкил намоем ва чорабиниҳои фарҳангӣ албатта намоишгоҳҳо ва барномаҳои ҷамъиятӣ ва ҳамчунин метавонем дар он ҷойҳо фаъолона иштирок намоем ва ҳамон кӯмаки худро низ чӣ қадаре ки бошад ба ҳамон нафароне ки ин чорабиниҳоро баргузор мегардонанд кӯмаки худро низ расонида тавонем чунон ки Зарнигор Раҷабова гуфтанд волонтёрӣ ин яъне ки ҳаракати ихтиёриест ки ҳамон шахс бояд ба хоҳиши худ ба ин кор даст занад албатта ва аз ин хотир мо ҳамчун дар соҳаи фарҳанг волонтёрони соҳаи фарҳанг метавонем кӯмаки худро чӣ қадаре ки метавонем дар ин чорабиниҳо ва дигар чорабиниҳои фарҳанги пешниҳод намоем
3: ам чорабиниҳое ки мисол бевосита гурӯҳи волонтёрони фарҳанг ба анҷом расонида буданд ино бисёр мастер классҳо мегузаронданд метавонед дар бораи яке аз онҳо нақл кунед масалан дар барои кӯдакони мубталои онкология
6: бале албатта аввалин мастер классе ки мо гузаронида будем дар бо кӯдакони муҳтавои онкология буд мо ба онҳо тарзи дуруст кардани
3: ҳунарҳои дастӣ
6: ба онҳо омӯзондем хеле барои онҳо ҷолиб буд ва аз як тараф ҳангоми дидани ин кӯдакҳо ҳам дилат реш мешаваду лекин чихел гӯям лекин ба онҳо хеле шавқовар менамуд ҳамон корҳое ки мо бо онҳо мекардем бисёр ҳам хурсанд мешуданд ки мо аввалин бор ин корро мекунем ҳам як ёдгорӣ аз мо ба онҳо мемон бале хотирмон бисёр лаҳзаҳои хотирмон буданд ва ғайр аз ин боз мо мастер классҳо дар мактаб интернатҳои шаҳраки ҳисор буд гузаронида будем.
3: Рудаки.
6: Дар ноҳияи Рудаки буд гузаронида будем.
3: Ин
6: дар ноҳияи Шаҳринав, мактаби интернати ноҳияи Шаҳринав. Дар он ҷойҳо низ мо мастер-классҳо гузаронидем ва орзуҳои ҳамон кӯдаконро ҷамъоварӣ намуда ба мардум мо пешниҳод намуда будем.
5: یعنی باری دیگر با جامعه پیشنهاد کردن و عموان معرفی کردن چونین کمک ها البته خیلی خوب است چرا که احسانکاری و دستی کمک رساندن به نفرانی که احتیاج دارن و یا دلشکستن چون شما گفتید که وقتی که اونها از این ماستر کلاس ها و یا چاربینی های که شما میگذارن خورسند میشوند این باری دیگر یعنی روحیه اونها رو میبردارد و اونها اگر انده که به سلامتی اونها کمک رساند و یا اندکی کیفیتی اونها بالا رود البته خدمت باسم نفر این نفران خیلی خوب است. خوب زرنگار ما اینجا از شما رو همچون رئیس شروع اساسیس بین المللی تشکیلاتوی والانتیوری و غیر تجارتی دبرو معرفی کردیم و بیاد اندکی دیگر در برای این اساسیس معلومات دهد و ما میتوانیم صحبت رو جمع بست نمایم.
3: خب چخیلی که به همه ما معلوم است سال 2024 در سطح کشورهای اتحادی دولتهای مستقل ایدهیم همچون سال والانتیوری اعلان گردیده بود و خود همون سال بسیار چوره بینی ها نی بین المللی نیست در کشورهای اعضای ایدهیم گزارانده شده بود و از جمله در یکی از همین چوره بینی ها ما وقتی که رهبرانی اساسیس این کشورها جمع آمده بودیم گفتیم که چی کار کردن ممکن است که همین سالی والانتیوری کدی انا همین فعالیت گسترده ما جنبست نگردد و با یک چیز مبادل گردد که استوار باشد و فعالیت اون دوام داده شود و من پیشنهاد کرده بودم که خوب میشد اگر اساسیس بین المللی تاسیس میدادیم خودمون همون رو رهبری میکردیم و فعالیت ما علاقه با یک میخانیزمی استوار مبادل میوفه حتی روحی بعد از ما پرسیده بودند رهبری اساسیاسی مرکزهای والانتیوری دبرو در فدراسیون روسیه مرکزهای والانتیوری نام دارد این اساسیاسیشون و گفتن که چی خیل کرده ما اینو پیاده کرده میتونیم من که خود تجربه فعالیت اتحادی تشکیلات های جوانان تاجیکستان رو یعنی که داشتم و ما مکانیزمی انا همین اتحادی رو که به واسطه ما مراجعت 112 اعضایانی خود رو یعنی اعضایانی ما این تشکیلات های کار با جوانان و تشکیلات های که جوانان با جوانان کار میکردند و خدمت رسانی رو با جوانان میدادن ما مراجعت آنها رو سال 2013 من خودم همچون کاتب این اتحادیه در نزد جنون بیولی پیشوای ملت محترم امامی رحمان برامد کرده بودم از نام 112 یا 109 همون دوره بود نمیدونم تا 140 اعضا رسیده بود یعنی که تعدادی اعضای این اتحادیه برامد کرده بودم و پیشنهاد اعضایان رو با محترم جناب بیولی در ملاقات به واسطه اون کس با جوانان گفته گذاشته بودم و از همان سال تا این جانب گرانت های حکومت جمهوری تاجیکستان برای یعنی که تشکیلات های کار با جوانان جدا کرده میشن و این سال هم همه سالا 20 گرانت ها رو میتوانن تشکیلات های کار با جوانان به دست دارن و من همین میخانیزم و راه اندازی رو که پیشنهاد کردم تجربه تاجیکستان برای آنها خیلی پسند اومد و من فکر میکنم که وقتی که ما سال 2026 ما با همین پیشنهاد با رهبرانی کشورهای خود یعنی که مراجعت نامه قبول کردیم خط نامه قبول کردیم و به واسطه از جانب رهبران کشورهای ما پذیرفته شد یعنی بسیار خرسند شدیم و باوری نداشتیم یعنی که وقتی که می گفتیم ما چنین یک ایده ها رو دائم گفته میگردیم دائم در سر ما یگان ایده نو است یگان چیزی نوگونی کردن است نه همه وقت آنها عملی میشن لیکن در انا همین صحبتی که ما بیگاهی کرده بودیم با رهبران در وقت خوراک شام امروز با یک تشکیلات بین المللی یعنی که مبادل گشت و 5 دکبر سال 2025 که به واسطه روز بین المللی 5 دکبر روز بین المللی والانتیور می باشد در شهر مسکو اساسیاسی بین المللی تشکیلات والانتیوری و غیر تجارتی تاسیس یافته شد که اعضایان ما از کشورهای برزیلیا، هندوستان، روسیه، بلاروسیه، قزاقستان، قرغستان، آذربایجان، تاجیکستان و ازبکستان می باشند و 20 марти соли равон шурӯи нахустини ассоциатсияи мо, яъне ки баргузор карда шуд ва мо ҳамчун муассиси ин ассоциатсия низ аз номи Тоҷикистон баромад кардем ва дар ин шуро ҳама як ҷоя гуфтанд ки чун муаллифи таъсисёбии ин ассоциатсия, ки бевосита ман ҳам будам, пешниҳод карданд ба номзадии маро ба овоз гузоштанд ва ҳама якдилона қабул карданд, ки барои манам ин ҳаяҷоновар буд. Ман боварӣ надоштам, ки ғайриинтизор, барои ки ман медонам ки ҳар як роҳбарони ассоциатсия мисли мо бисёр саҳм мегузоранд, ки ин ҳаракат рушд ёбад дар кишварашон, бисёр таҷрибаҳои зиёдам доштанд, лекин боварӣ ҳосил кардан ба ман ва яъне ки дар ҳамин раванди душвор, барои ки раванди таъсисёбӣ асама муҳим мебошад, мо поягузорӣ мекунем, мо бисёр корҳоро бояд ба анҷом расонем. Мегӯем ки хишти аввал гард ниҳад мемор кач, то ба охир меравад девор кач. Ҳамин саршавии фаъолияти ҳамин ассоциатсия байналмилалиро имрӯз роҳбарӣ кардан барои ман боиси ифтихор аст, чун боз аз он шаҳодат медиҳад, ки таҷрибаи Тоҷикистон дар самти волонтёрӣ дар тамоми ҷаҳон, ман акнун ҷаҳонам гуфта метавонам, барои ки бисёр кишварҳои ин роҳбарии ассоциатсияе, ки дар азогии худ то миллионҳо волонтёронро доранд, онҳо эътироф карданд, ки волонтёрӣ дар Тоҷикистон хусусияти хосеро дорад. Таҷрибаи ташкилотҳои кор бо ҷавонону волонтёрӣ дар Тоҷикистон боиси ҳамчун як намунаи ибрат дар дигар кишварҳо истифода шавад ва мо ба воситаи ҳамин ташкилоти байналмилалӣ аллакай ана ҳамин чизро исбот карда истодем ва таҷрибаи Тоҷикистонро пояандозӣ карда, роҳандозӣ карда истодем дар фаъолияти худ.
5: بله سلامت باشید. یعنی باری دیگر تاجیکستان در عرصه بین الملل باسم صاحب عنوان گرید و باسم اثبات کرده توانست که ببینید باز در یک سمت دیگر میتواند خوب موفقیت کمگوری و خوب دل نرم و احسانکار بودنش را ثابت سازد. خوب در مینباده فعالیت شما زنگار ما برای رو کمیابی و موفقیت تمنا نموده باری دیگر برای جای صدای دوشنبه آمدنتان رو انتظار هستیم. البته من امیدوار هستم که این دفعه با بسیار نفر والانتیران نفرانی که در این سمت پیشگام هستند مهنتشان و کیرو کاردارشان همین گونه نظر رست است ما صحبت خواهیم کرد و با منجابانو و انوشابانو نیز تشکر میگم که اومدن در برنامه ما اشتراک کردن و البته اوید به فعالیت خود بسیار خوب маълумотҳои муфид пешниҳод карданд. Зарнигор Раҷабзода, раиси ассоциатсияи ташкилотҳои волонтёрии Тоҷикистон ва ҳамзамон раиси шӯрои ассоциатсияи байналмилалии ташкилотҳои волонтёрӣ ва ғайритиҷоратии Дабро, манижаи Саймурод ва хуб Анушабону Назарова. Волонтёрони муваффақ ҳастанд, ки имрӯз меҳмони радиои Садои Душанбе буданд ва албатта шумо фаҳмидед, ки чӣ гуна корҳо эшон анҷом доданд. Мо бори дигар ба шумо изҳори сипос мегӯем, ки занигор омадед ва дар барномаи имрӯзаи мо иштирок кардед. Тавре гуфтан, дар суҳбатҳои минбаъда мо шуморо бори дигар интизор ҳастем. Саломат бошед, хуш омадед.
3: Ташаккури зиёд барои даъвататон, барои пазироитон ва ҳатман мувъада медиҳем, ки аллакай гурӯҳи калони волонтёрону эҳсонкороҷ худ ба студия шумо мебиёрем. Мо ҳамеша омода ҳастем, ки ҳамин фаъолият агар ақаллан як нафарро барои ҷалб шудан ва фаъолият кардан ҳамчун волонтёр ва саҳм гузоштан барои рушди кишвари азизам гардад, ин боиси ҳамин расидан ба ҳадафҳои асосии мо хоҳад шуд.
5: Бале, албатта ҳамаи мо як ҳадаф дорем, як ният дорем ва як нақша дорем. Барои Тоҷикистони азиз меҳнат мекунем, заҳмат мекашем ва онро бори дигар дар арсаи байналмилал боз ҳам соҳиб обрӯ мегардонем. Шунавандагони азиз, бо шумо хайр хуш мекунем. Дигар барномаҳои радиои Садои Душанбе идома дорад. Бо мо.

душанбе маркази тоҷикони ҷаҳон ман сокини пойтахт ҳастам бароям боиси ифтихор ва сарбаландӣ аст ки рӯи замини ин гӯшаи диёрам қадам мезанам ҳар як қадами ман ҷиддӣ асту устувор ва созанда ҳар куҷое ҳастам бо ифтихор садо баланд мекунам аз ин макони сабзу шукӯфон ҳарфи дили ману ҳамдиёри маро аз радиои садои душанбе бишнавед

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

Сина маскани дил асту. Дил муҳаббатгоҳи вафо ва сафо. Садо пайвандгару васалсози амурати эҳсосҳо. Садои душанбе ҳамнаву ва ҳамсадои дили шумо.

дуи душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, медиабей .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 8 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. аз 25 июн то 2 июли соли 2026 пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе мизбони ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз мегардад. Масъалаи омодагӣ ба ин чорабинӣ дар ҷаласаи кумитаи тадорукот, ки таҳти раёсати муовини сарвазири мамлакат, раиси кумитаи тадорукот Сулаймон Зиёзода дар Душанбе баргузор гардид, баррасӣ шуд. гуфта шудааст, ки ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз чорабинии бонуфузи байналмилалӣ буда, бо ширкати намояндагони кишварҳои аъзои фонд, созмонҳои байналмилалӣ, ниҳодҳои молиявӣ ва коршиносони соҳаи иқлим баргузор мешавад. интизор меравад, ки дар ҷаласа масъалаҳои муҳими марбут ба маблағгузории иқлимӣ, татбиқи лоиҳаҳои рушди устувор ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар самти муқовимат ба тағйирёбии иқлим баррасӣ гарданд. 17-18 июни соли 2026 дар шаҳри Душанбе фестивали бошукӯҳи фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 доир мегардад. Фестивали фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 бо мақсади таҳкими ҳамкории фарҳангии дуҷониба, бештар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз навгониҳо дар соҳаи фарҳанг баргузор мешавад. Дар фестивал тамошобинони тоҷик имконият пайдо мекунанд, ки дар муҳити воқеӣ бо фарҳангу анъанаҳои Корея шинос шаванд. Хотиррасон менамоем, ки муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Корея 27 апрели соли 1992 барқарор шуданд. маҳз натиҷаи сиёсати дурандешона ва некбинонаи роҳбарияти олии ҳарду давлат буд, ки мардумони ду мамлакат якдигарро ба ҳайси дӯсти боэътимод ва шарики нек дарёфта, дар тамоми соҳаҳои ҳаётан муҳим, хоса соҳаи фарҳанг ва илму маориф, муносибатҳои мутақобиланд судмандро ба роҳ монданд. ҳамзамон дар роҳи ноил гардидан ба ҳадафҳои гузошта қадамҳои устувор мениҳанд. дар 4 моҳи соли 2026 корхонаҳои саноатии мамлакат якҷо бо соҳибкорони хусусӣ ба маблағи 16 миллиарду 122.7 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 бо нархҳои муқоисавӣ 14.1% зиёд мебошад. дар ин хусус аз агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. иттилоъ дода шуд, ки омили асосии рушди соҳа аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсолот дар саноати коркард 29.6%, таъминоти нерӯи барқ, газ, буғ ва тозакунии ҳаво 7.5% ва таъминоти об ва коркарди партовҳо 17% таъмин гардид. дар 4 моҳи соли 2026 дар мамлакат 3972 коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ фаъолият карданд, ки аз онҳо 3433 адад ба соҳаи коркард рост меояд. хабарҳои ин соатро аз Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Когда ты кашляешь как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

шунавандаҳои азиз, инак боз омадем пай хидмати шумо дар барномаи файзи саҳар ва мегӯем бозам ки имрӯзу ҳама рӯз салом ҳамватани ман бо чеҳраи чун рӯз салом ҳамватани ман бо он ки садо хонад пурнур бисозад чун шеди фарухрӯз салом ҳамватани ман. Мо ҳайати эҷодӣ ва техникии радио садои Душанбе хидмати шумо ҳастем. Коргардон Ҷумахони Мурод, навбадори барномаҳои имрӯз ман Сайфуллои Бозор, масъули бахши хабарӣ Неъматуллои Муҳиб ва саёҳатбону роҳбари гурӯҳи эҷодии радиои садои Душанбе Фирӯзҷон Каримзода ва дигар ҳамкорони мо. Дӯстони азиз, имрӯз миёни ҳафта аст, яъне ки чоршанбе аст. Имрӯз 10 июни соли 2026 милодӣ.

шунавандаи азиз, барномаи файзи саҳар идома дорад, вақти мо низ ба анҷом мерасад. Инҷо ду паёмак омадааст ки мутриба навиштааст ки барномаатон ба ман хеле хуш омад. Ман рости чанд муддат бо шуморо намешунидам ва хушҳол шудам ки боз бо шумо дар тамос ҳастам. Барномаҳои ҷолиб ва пешниҳод дорам ки дар мавзӯи модар бештар суҳбат кунед ва дар бахшҳо дар бораи модар ҳарф бизанед. хуб паёмаки дигар аз номи шунавандаи мо зайнулло муродов аз шаҳри кулоб савхози ба номи саидҷон назаров деҳаи сарусёб навистан ки набираи ширину дустрӯям нозила фарзанди убайдулло писарам зодрӯз доштанд ва ӯро табрик мегӯем бо ҳамроҳи бибиаш кулобӣ ва тағою аммаку аммаю хешу табораш нозила умри дароз бубинад ва як духтари бо тарбия шавад. хуб бо як суруд аз ҷамшед исмоилов, суруди ҷони бобо. шунавандаои азиз, инҷо барнома ба анҷом расид. бо шумо будем коргардон ҷумъахони мурод, муаррир ман сайфуллои бозор. хайр хуш намекунем. соати 13 боз бо ҳам ҳастем дар барномаи хирмани ро. саломат бошед.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Соат бо вақти душанбе 9. Салом, шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед дар студия Саёҳат Содиқова. интизор меравад ки соли 2027 дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе форми навбатии ҳамкории кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар қолаби S5 ҷамъи як баргузор гардад. Иттилоъ медиҳад Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва Идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тибқи иттилои манбаъ, ин масъала дар мулоқоти раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва Идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Султон Раҳимзода бо мудири минтақавӣ оид ба Аврупо ва Осиёи Марказӣ, соҳибкори хусуси байналмилалӣ назди Палатаи савдои Амрико хонум Наталия Ател Беланд ва ҳайати ҳамроҳии ӯ дар шаҳри Душанбе баррасӣ шуд. Дар мулоқот инчунин масъалаҳои марбут ба густариши ҳамкорӣ байни Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва Идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маркази соҳибкории хусусии байналмилалӣ назди Палатаи савдои Амрико дар самти дастгирии бахши хусусӣ, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, рушди соҳибкорӣ ва таҳкими муколамаи давлату бахши хусусиро мавриди баррасии قرار گرفت. 8 июн дар шаҳри Бонии Олмон иҷлосияи 84-уми мақомоти ёрирасони конвенсияи қолабии Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим оғоз гардид, ки он то 18 июн идома меёбад. Иттилоъ медиҳад агенти обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар маросими ифтитоҳии иҷлосия директори агенти обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулло Қурбонзода иштирок намуд. Иҷлосияи 64-уми мақомоти ёрирасони конвенсияи қолабии Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим марҳилаи муҳими омодагӣ ба иҷлосияи 31-уми конфронси ҷонибҳои конвенсияи қолабии Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим мебошад, ки моҳи ноябри соли 2026 дар шаҳри Анталияи Туркия доир мегардад. дар ҳошияи ҷаласаи солонаи шӯрои мудирони Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд дар шаҳри Ригаи Ҷумҳурии Латвия мулоқоти ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбари муовини якуми вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Маҷидӣ бо роҳбарияти Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд баргузор шуд. Тибқи иттилои Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар мулоқот ҷониба масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, инфрасохтори коммуналӣ, рушди бахши хусусӣ, молияи сабз, рушди бозори ва ҷалби сармоягузориҳоро ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор доданд. Ҷониба омодагии худро барои идомаи ҳамкории судманд ва пешбурди лоиҳаҳои афзалиятноки рушди иҷтимоии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи стратегияи нави Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд барои солҳои 2025-2030 иброз намуданд. моҳи сентябр дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалии насоҷии Тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. Хабар медиҳад Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон. Форум бо ибтикори Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар ҳамкорӣ бо Федератсияи байналмилалии насоҷӣ ва дигар шарикон гузаронида мешавад. Ин чорабинӣ ҳамчун платформаи асосӣ ва нуқтаи марказии муҳокимаи рушди саноати насоҷии мамлакат, ҷалби сармоягузории хориҷӣ, мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва муаррифии имкониятҳои соҳаи насоҷӣ ба иштирокдорон хизмат хоҳад намуд. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решила остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

Салом алайкум шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак барномаи навбатии моро аз радиои Садои Душанбе пазиро бошед.

0: шунавандагони азиз, дар ҷомеаи мо, дар Тоҷикистони азизи мо, нақши волонтёрон ҳамчун яке аз нафароне ки дар ҳама ҷамъиятҳо дар ҷомеа нақши назарас доранд ва ба аҳолӣ хизмат мерасонанд, хизмати иҷтимоӣ ҳам мерасонанд, хеле назар аст. ва мо имрӯз ба радиои Садои Душанбе барои шарҳи бештари ин мавзӯъ, яъне мақому манзалати имрӯзи волонтёрон дар Тоҷикистон чӣ гуна аст, Зарнигор Раҷабзода, раиси ассотсиатсияи ташкилотҳои волонтёрии Тоҷикистон ва ҳамзамон раиси шӯрои ассотсиатсияи байналмилалии ташкилотҳои волонтёрӣ ва ғайритиҷоратии дабро ва ҳамчунин яке аз волонтёрони хеле пешрафта ва муваффақ манижаи Саймуродро ба радиои Садои Душанбе даъват кардем. хуб меҳмонони азиз, ба радиои Садои Душанбе хуш омадед. дар суҳбати қаблӣ гуфтем ки имрӯз мо мехоҳем оид ба мақому манзалат ва умуман он корҳое ки волонтёрон дар ҷомеа мекунанд бештар шарҳ диҳанд. хуб Зарнигор, биёед мо суҳбатро бо шумо шурӯъ мекунем. оид ба умуман ассотсиатсияи ташкилотҳои волонтёрии Тоҷикистон шумо маълумот диҳед, сипас дигар паҳлӯҳои хуб суҳбатро мо бештар матраҳ хоҳем кард. марҳамат.
1: ассотсиатсия ташкилотҳои волонтёрии Тоҷикистон моҳи ноябри соли 2024 дар вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз қайди расмӣ гузаштааст ва имрӯз бевосита зиёда аз 26 ташкилотҳое ки хизматрасонии волонтёриро мерасонанд ва аз хизматрасонии волонтёрон истифода мебаранд аъзои ин ассотсиатсия мебошад. ва дар ассотсиатсия мо ба ғайр аз ташкилотҳо бо нафароне ҳастанд ки бевосита дар дигар соҳаҳо кору фаъолият намуда истоданд ва дар вақти холигии худ боз ба фаъолияти эҳсонкорӣ, яъне ки волонтёрӣ ам гӯем, машғул мебошанд, фаъол мебошанд ва барои шахсоне ки ниёз доранд ба ин хизматрасонӣ ба кӯмак, онҳо вақти худро сарф мекунанд ва дар самтҳои гуногун фаъолият мекунанд ва манижабону дар баробари худашонро волонтёр гуфтанд. ин кас аслан роҳбари анавин ҳаракати волонтёрони самти инклюзивӣ мебошанд. яъне ин маъно дорад, яъне ки волонтёроне ки хизматонро ба шахсони дорои маъюбият мерасонанд ва дар баробари ин дар гурӯҳи манижа нафарони дорои маъюбият нест, имрӯз ба шахсоне ки маъюбият надоранд низ расонида мешавад. анаин аст инклюзия, яъне ки ҷомеаи фарогир мегӯянд. самти анавин волонтёрии фарогирро имрӯз дар Тоҷикистон манижабону пеш мебаранд ва дар баробари ин инкас роҳбари ҷамъияти маъюбони ноҳияи Данғара мебошанд ва ҳамзамон тарроҳ мебошанд, ҷоизадор мебошанд, як студияи дузандагӣ доранд ва ба ғайр аз ин аз волонтёр будани худ ифтихор мекунанд. фикр мекунам бо худашон ҳам сухан кунанд дар бораи
0: фаъолиятшон.
1: хуб мешавад.
0: хуб бори дигар хуш омадед манижабону. боз як нафар меҳмони дигар вориди студия шуданд. хуб биёед мо маърифи эшонро бишнавем. ё шумо маърифӣ мекунед, Зарнигор?
1: ва ҳамзамон моро ҳамроҳӣ доранд роҳбари гурӯҳи волонтёрони самти фарҳанг. мо ба ибораи русӣ инҳоро волонтёри культура мегӯем, яъне ки волонтёроне ки имрӯз фарҳанги мо, санъати моро пеш мебаранд ва дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ мекунанд ва дар сатҳи миллӣ барои тарбияи насли наврас мусоидат мекунанд. худашон ҳам дар ҳамин соҳа фаъолият мекунанд. ин кас ҳам дар баробари роҳбари ана ҳамин гурӯҳи волонтёрон буданд, боз омӯзгор ҳастанд дар донишгоҳи технологияи Тоҷикистон ва аз ҳама муҳимаш ин кас ҳам соҳибкор мебошанд, ҳунарманд мебошанд ва студияи дизайнии нӯшаҷан доранд, ки бевосита мустақилона ин фаъолияти худро низ ба роҳ монда. яъне ҳар як волонтёрое ки имрӯз ана ҳамин самти волонтёрӣ роҳбарӣ мекунанд, дар баробари ин як фаъолияти худ, як корхонаи коргоҳҳои худро доранд, яъне ки дар баробари ин аз волонтёр будани худ ифтихор мекунанд, бисёр дӯст медоранд ҳамин фаъолиятро ва волонтёрони моро дар сатҳи байналмилалӣ низ муаррифӣ карда истоданд.
0: шояд минбаъда фаъолияти онҳо маҳз аз қадамҳои аввалини волонтёрӣ шурӯъ шуда бошад. хуб манҷабоно, хуш омадед бор дигар ба радиои Садои Душанбе. биёед муаррифи бештари худро шумо ба шунавандагони мо пешниҳод намоед.
2: ассалому алайкум. чихеле ки апай Зарнигор гуфтанд, ман ҳамчун волонтёр ва инчунин раиси ҷамъияти маъюбони ноҳияи Данғара, ман ягона самти ман ин ба шахсони маъюбият дошта ва оилаҳои камзате ки дар ноҳияи Данғара ҳастанд аз ҷиҳати ҳуқуқи фаҳмондани ҳуқуқи онҳо ва дастгирӣ намудани онҳо мебошад. бисёртар ба ҳамин самт меравам. Асос чӣ хеле ки гуфтем, якумин коре ки ман сар кардам аз волонтёрӣ буд. Якумин бор волонтёр дар иттиҳодияи миллии маъбони шаҳри Душанбе шудам ва баъдан ҳамчун роҳбар дар ноҳияи Данғара роҳбар таъин шудам ва инчунин бо апай Зангор боз волонтёр қабул карданд ва апай Зангор низ дар ноҳияи Данғара як чанд нақшаҳо дорам ва инчунин як марказ дорам ки дар онҷо ҳамчун корманд маро ба кор гирифтагианд. Дар онҷо ҳам дастгирии шахсони маҳибия дошта ва оилаҳои камзиат ҳастанд.
1: Рости, мо ҳамин сол дар озмуни дар тендери агентии ҳифзи иҷтимоӣ вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок карда ғолиб омадем ва дар ноҳияи Данғара маркази хизматрасонии иҷтимоӣ ба шахсони дорои маъбият, ба оилаҳои камбизоат ва кӯдакони онҳоро таъсис додем ва ҳамзамон дар шаҳри Роғун низ маркази хизматрасонии иҷтимоӣ барои онҳое ки дар вазъияти душвори зиндагӣ қарор доранд ва кӯдакони маъюб низ ташкил кардем. Дар онҷо ҳам тендерро ба даст, яъне ки ғолибият ба даст овардем ва ин нахустин як марказҳое мебошад ки дастовардҳои нахустини ассотсиатсияи мо гӯем ҳам хато намекунем ва аъзоёни ассотсиатсияи мо бевосита аллакай дар дигар шаҳру ноҳияҳо низ чунин марказҳоро таъсис дода истоданд, аз ҷумла дар Носири Хисрав як аъзои ассотсиатсия мо низ чунин як маркази хизматрасон иҷтимоиро таъсис додагӣ ҳастанд ва мо аллакай ба аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ аъзо қабул карда истодаем ки бевосита онҳо низ ин сол ҳамин марказро дар шаҳри Хорух, яъне ки таъсис дода фаъолияти онро ба роҳ мондаанд ва хизматрасониро ба ин қишри аҳолӣ расонида истоданд.
0: Бале, яъне ҳар ду нафар меҳмононе ки инҷо ҳастанд Зарнигор, тавре ки ман дар боло гуфтам, фаъолияти аввалини худро ҳамчун волонтёр шурӯъ карданд. Бале, дар минбаъда бинед эшон чӣ гуна самтҳоро ихтиёр карданд. Яъне қадамҳои аввалини волонтёрӣ ба онҳо кӯмак расонид то фаъолияташон васеътар шавад ва умуман кӯмак ва ҳар он чизе ки аз дасташон меояд ба нафарони дигар, ба нафароне ки маҳз ба ҳамин хизматрасониҳо ниёз доранд пешниҳод намоянд. Хуб, мо Ануша Бонуро мешунавем. Марҳамат, хуш омадед ба радиои Садои Душанбе.
3: Хуш бошед.
0: Маърифӣ шавед.
3: Салом арз мекунам ба шумо. Ман Назар ва Ануша Бону Хайроллоевна мебошам, омӯзгори кафедраи дизайни либос ва санъати моди донишгоҳи технологии Тоҷикистон ва ҳамзамон волонтёри ассотсиатсияи волонтёрони Тоҷикистон мебошам.
0: Фаъолияти шумо чӣ гуна аст?
3: Аввалин фаъолияти волонтёрии ман соли 2024 буд. Ба фикрам ки ногаҳон ба ман апай Зарнигор занг зада буданд: шумо ки дар соҳаи фарҳанг ҳастед, мо мехоҳем шуморо ба Федератсияи Русия ба шаҳри Ханты-Мансийск равона кунем. Ва ман фикр накарда гуфтам, албатта ки барои чӣ не, рози шудам. Бале, ва ин аввалин роҳи ман, аввалин таҷрибаи ман дар самти волонтёрӣ буд ки ман берун аз кишвар баромадам аввалин маротиба ва дар онҷо ман дидам ки чӣ гуна волонтёрон, чӣ гуна онҳо кору фаъолият менамоянд ва волонтёри худ чист, чӣ гуна роҳ аст,
1: махсусан дар ҳамин самт.
3: Албатта ки махсусан бо самти ҳамин фарҳанг буд. Ҳамаи ҳамон волонтёрони соҳаи фарҳанг мо ҳам бо ҳам ҷамъ омада будем ва корҳою намоишҳою чизе ки вобаста ба соҳаи фарҳанг буд дар онҷо ба мо ҳам нишон доданд ва ҳам худ мо иштирокчии ҳамин чорабинӣ гардида будем. Хеле олӣ буд, ҷолиб буд.
0: Саломат бошед. Хуб, Зарнигор, бубинед, имрӯз шаҳри Душанбе маконест ки чорабиниҳои бузурги хуб сиёсӣ, фарҳангӣ ва варзишӣ баргузор мегаранд ва маз дар чунин чорабиниҳо хусусан ман мехостам конфронсҳои сатҳи хуб байналмилалиро инҷо қайд кунам ва маз дар ҳамин конфронсҳо ва чорабиниҳо нақши волонтёрон хеле калон аст, чаро ки онҳо метавонанд ба меҳмонон, ба нафароне ки вориди шаҳри Душанбе мешаванд ва умуман дар ин чорабиниҳо ҳастанд, албатта хизмати худро расонанд ва ё ҳар кӯмак ва ёрие ки даркор аст, мас аз ҷониби волонтёрҳо пешниҳод карда мешавад. Яъне имрӯз мо метавонем волонтёронро ҳамчун кӯмакрасон ба ҳама қишри аҳолӣ пешниҳод намоем. Биёед шумо бештар шаҳр диҳед ва бештар маълумот диҳед ки имрӯз волонтёрони хуб ҳам шаҳри Душанбе ва ҳам кулли ҷумҳурӣ дар кадом самтҳо фаъолият доранд ва онҳо пеш аз ҳама албатта ба нафароне ки ниёз доранд ба кӯмак, ба ёрӣ расонда, албатта фаъолияти худро
4: пеш мебарад.
1: Аслан мо дар дигар самтҳо низ гурӯҳҳои волонтёрӣ дорем ва онҳо бевосита ин самти волонтёрони самти эҳсонкорӣ мебошанд ки бевосита ба аёдати мактаб-интернатҳо, аёдати пиронсолон мераванд, ҳар гуна чорабиниҳои хайриявӣ ташкил мекунанд. Як гурӯҳи муайяне мебошад ки мунтазам анҳамин чорабиниҳоро мегузаронанд. Ва ҳастанд нафароне ки дар самти беҳдошти экологӣ, яъне ки волонтёрони самти экологӣ мебошанд ки ваҳо дар чорабиниҳои экологӣ, дар ҳар гуна субботникҳо, омӯзишҳои экологӣ, форумҳо ва дигар чорабиниҳо ҳам сатҳи миллӣ ва ҳам сатҳи маҳаллӣ ва сатҳи байналмилалӣ иштирок карда истоданд. Ҳастанд волонтёроне ки бевосита дар самти пешгирии ВНМО фаъолият мекунанд. Имрӯз дар байни наврасон, яъне ки ин донишҷӯ асосан донишҷӯёни донишгоҳи давлатии тиббӣ мебошанд ва ҳамзамон нафароне ки фаъолияти волонтёрии худро дар назди маркази ки пешгирии ВПНМ ВНМО и назди вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият карда истоданд. Ва дигар самтҳое ҳастанд ки имрӯз волонтёрон худашон мебиянд, мегӯянд ки ман мехоҳам ки як самти навро таъсис дем. Инам як ҳавасмандӣ аст, инам як хоҳиш аст. Мо аз ин чиз хурсанд ҳастем, барои ин ки агар дар ҳар як самт, яъне ки дар алоҳидагӣ рушд ёбад ва мукаммал мешавад, ҳамон соҳа, яъне ки соҳае ки онҳо интихоб мекунанд, рушд меёбад ва сифати хизматрасонии волонтёрӣ хубтар мешавад ва теъдоди онҳо зиёд мешавад. Мо хоҳиш дорем ки ва умед дорем ки дар оянда низ ҳар як шаҳрванди мо худро бо ифтихор дар баробари доштани вазифаҳои баланди худ боз мегӯянд ки мо волонтёр ҳастем ва чунин афродро низ дорем дар аъзогии ассотсиатсия худамон. Ва берун аз ассотсиатсия мо ҳам имрӯз мо дида истодаем ки волонтёрон дар ҳар гуна чорабиниҳо фаъол ҳастанд ва чӣ хеле ки шумо гуфтед дар чорабиниҳои байналмилалӣ ҳамроҳӣ мекунанд, яъне ки меҳмононро мо дорем. волонтёронро дар самти сайёҳӣ нест ва роҳбари гурӯҳи ин самт дар шаҳри Хуҷанд қарор доранд ки бевосита худашон бо анҳамин ниҳодҳои сайёҳӣ, яъне ки ҳамкории зичи доранд ва волонтёроне ки забондон ҳастанд, ҷаҳондида ҳастанд ва метавонанд Тоҷикистонро дар сатҳи зарурӣ муаррифӣ карда бошанд, омодагии махсусро мебинанд ва бевосита онҳоро ҳамроҳӣ мекунанд ва хизматрасонии волонтёриро, яъне ки ба онҳо роҳандозӣ мекунанд.
0: шунавандагони азиз, Заригор Раҷабзода, раиси ассотсиатсияи ташкилотҳои волонтёрии Тоҷикистон ва ҳамзамон раиси шӯрои ассотсиатсияи байналмилалии ташкилотҳои волонтёрӣ ва ғайритиҷоратии дабро, яке аз волонтёрони хеле пешрафта ва муваффақ, манижаи Саймурод, ки имрӯз меҳмони радиои Садои Душанбе буданд.
5: تحلیل و بررسی موضوع های مبرم روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه صحبت و اندشه های تحلیلگران و کارشناسان، عالمان و مسئولان از نگاهی روز.

рамзи давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии шаҳри Душанбе дар маҷмааи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ, пайкараҳои Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, Абу Алӣ Ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигар бузургони тоҷик ифода ёфтааст.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 10. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. дар ҳошияи ҷаласаи солонаи шӯрои мудирони бонки аврупои таҷдид ва рушд дар шаҳри ригаи ҷумҳурии латвия мулоқоти ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбари муовини якуми вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон юсуф маҷидӣ бо роҳбарияти бонки аврупои таҷдид ва рушд баргузор шуд. тибқи иттилои вазорати молияи ҷумҳурӣ, дар мулоқот масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, инфрасохтори коммуналӣ, рушди бахши хусусӣ молияи сабз, рушди бозори молиявӣ ва ҷалби сармоягузориҳо ба иқтисодиёти ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. ҷониҳо омодагии худро барои идомаи ҳамкории судманд ва пешбурди лоиҳаҳои афзалиятноки рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи стратегияи нави бонки аврупои таҷдид ва рушд барои солҳои 2025-2030 иброз намуд. аз 17 то 20 июн дар шаҳри Хуҷанд намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғ 2026 баргузор мегардад. дар ин хусус хадамоти матбуотии раиси вилояти суғ хабар медиҳад. иттилоъ дода шуд, ки 18 июн дар доираи намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғ 2026 дар театри давлатии Масака мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд форуми байналмилалии имкониятҳои савдо ва сармоягузорӣ ва дурнамои ҳамкорӣ доир шуда, баъд аз нисфирӯзӣ дар қасри варзишии Хуҷанд маросими расмии ифтитоҳии намоишгоҳ баргузор мегардад. ҳадафи намоишгоҳ дастгирии савдои байналмилалӣ, баландбардоштани нерӯи содиротӣ, тавсияи ҳамкории судманд бо давлатҳои хориҷӣ дуру наздик, ҷалби сармоя, воридсозии технологияҳои нав, густариши ҳамкорӣ байни давлатҳои минтақа ва созмонҳои байналмилалии молиявӣ мебошад. 21 августи соли равон дар шаҳри Душанбе нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии саноати хӯрокворӣ Тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. дар он ширкатҳои саноатӣ, содироткунандагон, сармоягузорон ва соҳибкорон аз кишварҳои гуногун иштирок мекунанд. дар ин хусус аз вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд. форум ва намоишгоҳ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалию ватанӣ баргузор шуда, дар он дастовардҳои соҳаи хӯроквории тоҷикистон дар солҳои соҳиби истиқлолӣ муаррифӣ мегардад. ин чорабинӣ ба рушди саноати хӯрокворӣ, ҷалби сармоягузорӣ ва муаррифии технологияҳои муосир, мубодилаи таҷрибаҳои байналмилалӣ ва густариши ҳамкории тиҷоратӣ бахшида шудааст. бахшида ба 29-умин солгарди ваҳдати миллӣ дар кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардид. иттилоъ медиҳад ин кумита. раиси кумитаи рушди маҳал Камолиддин Муминзод иброз намуд, ки ваҳдати миллӣ ҳамчун дастоварди бузурги мардуми тоҷикистон барои таъмини рушди устувор ва таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ заминаи мусоид фароҳам овардааст. ваҳдати миллӣ ҳамчун дастоварди беназири таърихии мардуми тоҷикистон маҳз бо сиёсати хиратмандона, иродаи қавӣ ва талошҳои пайгиронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мо муяссар гардидааст. таъкид шуд, ки нақши пешвои миллат дар барқарорсозии сулҳу субот, таъмини ризояти миллӣ ва бунёди давлатдории навини тоҷикон басо арзишманд буда, имрӯз тоҷикистон бо шарофати ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ дар роҳи рушди устувор ва пешрафти ҳамаҷониба қадамҳои устувор мегузорад. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке –

пеши гули садбарг саломи бисёр. Ёрам дили омадан надорад имсол. Ман медонам қаҳроша бар ман кардай, бар қаҳрои кардагиш саломи бисёр.

дар сояи бед шиштаю бед зарбедай. Ин мӯи сиёд монанди маҷнун бедай. Ин мӯи сиёд ҳалқа задай дар бари гӯш, ай шиштани пешорот, дилум ба умедай.

Пойтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, барои саҳми бузург дар мустаҳкам намудани пояҳои сулҳ ва якдилӣ соли 2004 бо қарори ЮНЕСКО бо унвони шаҳри сулҳ сазовор шуд.

0: хит-парад на 102.2 FM.
1: Иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 13 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. интизор меравад ки соли 2027 дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе форуми навбатии ҳамкории кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар қолаби 35 ҷами 1 баргузор гардад. дар ин бора аз кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ хабар доданд. ба зикри манбаъ, ин масъала дар мулоқоти раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон Султон Раҳимзода бо мудири минтақавӣ оид ба аврупо ва авроосиёи маркази соҳибкории хусусии байналмилалии назди палатаи савдои амрико хонум Наталия Отелбелан ва ҳайати ҳамроҳони ӯ дар шаҳри Душанбе баррасӣ шуд. дар мулоқот инчунин масъалаҳои марбут ба густариши ҳамкории байни кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маркази соҳибкории хусусии байналмилалии назди палатаи савдои амрико дар самти дастгирии бахши хусусӣ, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, рушди соҳибкорӣ ва таҳкими муколамаи давлату бахши хусусӣ мавриди баррасии ҷонибҳо қарор гирифт. дар анҷом ҷонибҳо омодагии худро барои идомаи ҳамкории мутақобилан судманд ва татбиқи ташаббусҳои муштарак барои рушди устувори иқтисодӣ, беҳтар намудани муҳити соҳибкорӣ ва густариши имкониятҳои сармоягузорӣ таъкид намуданд. Тоҷикистон ва ташаббус оид ба таъмини шаффофияти иқлимӣ ба мувофиқа расиданд ки дар доираи баргузории иҷлосияи 31-уми конфронси ҷонибҳои конвенсияи қолабии Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим, ки моҳи ноябри соли 2026 дар Анталия баргузор мегардад, лоиҳаи муштаракро таҳия ва барои татбиқ пешниҳод намоянд. дар ин хусус агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар додааст. ба зикри манбаъ, ин ва дигар масъалаҳои марбут ба ҳамкории ҷонибҳо дар доираи иҷлосияи 64-уми мақомоти ёрирасони конвенсияи қолабии Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим дар шаҳри Бонни Олмон дар вохӯрии директори агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулло Қурбонзода бо роҳбарияти ташаббус оид ба таъмини шаффофияти иқлимӣ доктор Хенинг Вустер баррасӣ гардид. ин ташаббус бо дастгирии конвенсияи қолабии Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим фаъолият мекунад. зимни вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои таҳкими шаффофияти сиёсати иқлимӣ, такмили низомҳои мониторинг, ҳисоботдиҳӣ ва санҷиши маълумоти иқлимӣ, инчунин омодасозии ҳисоботҳои миллӣ дар доираи татбиқи созишномаи Парижро мавриди баррасӣ қарор доданд. рӯзи шанбе 13 июни соли равон дар боғи Ирам рӯзи фарҳангии шаҳри Турсунзода баргузор мегардад. дар ин рӯз кишоварзону ҳунармандони шаҳри Турсунзода маҳсули дасти хешро пешниҳоди сокинону меҳмонони пойтахт мекунанд. санъаткорони шаҳри Турсунзода бо пешниҳоди барномаи рангини консертӣ ба ин чорабинӣ фазои идона мебахшанд. дар ин бора аз вазорати фарҳанг хабар доданд. ҳамчунин дар ин рӯз 13 июн дар боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон рӯзи фарҳанги ноҳияи Қубодиён ва дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ рӯзи фарҳанги ноҳияи Рудакӣ баргузор мегардад. рӯзи якшанбе 14 июн дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Низомиддин Алишер Навоӣ рӯзи фарҳанги ноҳияи Спитамин, дар боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон рӯзи фарҳанги ноҳияи Шаҳри Нав ва дар боғи фарҳангию фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ рӯзи фарҳангии ноҳияи 5 баргузор мегардад. хабарҳои ин соатро аз садои Душанбе шунидед.
1: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
3: гузориши муфассал. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروز در کتابخانه ملی تاجیکستان کنفرانس بین المللی علمی نظریوی اوید به تاسیس خدمات مترولوژی در جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. اشتراکچیان همایش مسئله های مهم تامین یگانگی چنکونی، نقشه مترولوژی در رشد اقتصادی ملی، تجارت بین المللی و سوهای علم و تکنولوژی را مورد بررسی قرار دادند. گزارش همکارمون تاجیدین ستارزاده از رفتی این همایش.
4: در کار همایش نمایندگان تشکلات با نفوذ بین المللی از جمله اعضایان سازمان همکاری های اوراسیوگی، مؤسسه های دولتی مترولوژی که 17 دولت جهان را متحد می کند و رهبران و نمایندگان وزارت اداره های دخلدار جمهوری علمان شناخته، کارشناسان و متخصصان سوهای مترولوژی شرکت نمودند. چورابینی تحت ریاست رحمانشاه میرزایان معاون دایرکتور اگنتی استانداردیزاسیا مترولوژی سرتیفیکاسیا و نظریات سعودی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان صورت گرفت. تاکید گردید که فورم امروزه اهمیت تاریخی و استراتژی داشته و فعالیت خدمات مترولوژی در تاجیکستان بخشیده شده است. در همین حال فیض‌علی شادمانزاده معاون سردار ریاست تامینات مترولوژی واسطه های چینکی تاجیکستان در برگزاری همایش امروزه را در شهر دوشنبه چنین شرح داد:
5: در نتیجه همکاری ها با اینستیتوت فیزیک تکنیکی علوم در اگنتی تاجیکستان در بخش اندازه‌گیری وستوی چنک تاسیس داده شد و در این بخش دو ازمایشگاه یعنی ازمایشگاه اندازه‌گیری وستوی چنک حرارت و ماسا تاسیس داده شدند و سال 2025 از جانب مقام ملی اکتسکنانی جمهوری ترکیه ترکک در سطح بین المللی از اکتسک گذارنده شدند.
4: در کار همایش دیگر کارشناسان منطقوی و بین المللی سوهای مترولوژی و سخن برآمده اوید به رشد سوها همکاری های تشکیلات و دولت ها در این سمت مبادله اندیشه نمودند.
6: Я Сайдарип Фулазбек Фуркаджанович, заместитель директора Узбекского агентства по техническому регулированию, также являюсь президентом КАМЕТ. Я очень рад, что именно в Душанбе собралась экспертная группа метрологов, которые будут обсуждать вопросы, касающиеся измерений, испытаний, качества и безопасности. Отрадно, что это мероприятие именно проходит празднование столетия метрологии в Таджикистане, потому что сейчас в регионе Таджикистан очень активно развивает не только промышленность, но и точные науки, как метрология, как физика, как химия. Поэтому наши метрологи работают и в этом направлении.
4: Дар хамоиш гуфта шуд ки давоми 35 соли истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбари оқилона ва дурандешонаи асосгузори сулҳу ва ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низоми миллии метрология ба дастовардҳои чашмрас ноил гардида, дар ин самт дар мамлакат заминаи ҳуқуқию техникӣ фароҳам оварда шудааст. Мурод Ашуров, корманди агентии Тоҷикистан дард, оид ба ҳадафҳои баргузории ин ҳамоиши сатҳи баланд дар шаҳри Душанбе чунин изҳор дошт:
7: мо итминон дорем ки баргузории чунин чорабиниҳо пеш аз ҳама боз ҳам барои баланд бардоштани нуфузи ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамчунин нуфузи мақомоти агентии тоҷикистан дар мусоидат мекунад ва ҳамкориҳои минбаъда бо созмони ташкилотҳое ки иштирок доранд боз ҳам барои рушди соҳа замина мегузорад.
4: در جریان همایش همزمان کارشناسان وطنی و خارجی مسائل مهم تامین یگانگی چنکونی، نقش مترولوژی در رشد اقتصادی ملی، تجارت بین المللی و سوهای علم و تکنولوژی را مورد بررسی قرار دادند. توجه اساسی به جاری نمودن استانداردهای موثر در سوها روانه کرده شد. باید گفت که همایش مذکور فردا نیز در شهر دوشنبه کاری خود را ادامه خواهد داد. توجیدین ساتورزودا صدای دوشنبه.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
10: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
11: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин. Твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
12: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: хирмани роз
1: барномаи фарҳангию фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои душанбе.
0: Инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди ногир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабиниу маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
1: Агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи хирмани роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
0: Хирмани роз аз садои душанбе. Садои душанбе.
2: барномаҳои мустақими радиои садои душанбе идома дорад. шунавандаҳои азиз, салом бори дигар ба ҳамаи шумо. имрӯз ёдовар мешавем, чоршанбе 10 июни соли 2026 аст ва қисмати дуввуми барномаҳои радиои садои душанбе бо забони тоҷикӣ инак идома меёбад ва мо ба ҳамаи шумо тандурустӣ хона, ободӣ, рӯзгори пур аз саодат таманно дорем.

0: برنامه خیرمانی روز مستقیمن از صدای دوشنبه ادامه دارد و شنوندگان عزیز در انتهای برنامه بخش دلیل های عجیب پیش نیادت تو میگردد و اینجا خدمت شما بودیم جمعه خانی مراد من سیف لوی بزار
1: دلیل های عجیب
2: Олами ҳайвонот пур аз мавҷудоти аҷиб аст, ки қобилият ва одатҳои онҳо аксар вақт бениҳоят ба назар мерасанд. Ҳалазуни боғӣ метавонад дар даҳонаш то 15000 дандон дошта бошад. Забони китикабот ба андозаи як фили калон вазн доштааст. Дили он беш аз 200 килограмм аст. намунаи рахи пӯсти зебра мисли изи ангуштони инсон беназир аст. Шумо дар ҳила аввалин ҷонвар рӯборо медонед, аммо паланкҳо метавонанд бо овози ҳайвоноти дигар ба таври комил тақлид кунанд, то сайдро ҷалб намоянд. сагҳо бештар аз 1500 бӯйро дарк карда аз ҳамдигар ҷудо карда метавонанд. хомӯшакҳо аз тимсоҳҳо хатарноктаранд. агар тимсоҳҳо ҳар сол ҳаёти тақрибан 1000 нафарро аз байн баранд, аз нешзании магас, дурусттараш аз бемориҳое, ки онҳо интиқол медиҳанд, ҳамасола 750 000 то 1 миллион нафар мефавтанд. изи ангуштони каова ба изи ангуштони инсон монанд аст. ҳатто ҳангоми омӯзиши бодиққат дар зери микроскоп, на ҳама мутахассисон намудҳои ангуштони одамонро аз ангуштони каова зуд ҷудо мекунанд. шумо чанд далели аҷибро аз барномаи мо шунидед. барномаи мо бозам идома дорад.

0: Садои Душанбе дар ноҳияи Восе рӯи мавҷи 106.5 FM.
1: Муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ. Ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ. Эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
2: Салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. Нақши зеҳни сунъӣ дар амалисозии ҳадафҳои рушди устувор. шунавандагони азиз, дар давраи ҷаҳони шавӣ ва афзоиши рақобати миёни давлатҳо, рушди устувор ва тақвияти рақобатпазирии иқтисоди миллӣ ба яке аз ҳадафҳои асосии сиёсати давлатӣ табдил ёфтааст. Технология

0: имконоти навин фароҳам меоварад. қатъномаи маҷмуаи умумии созмони милали муттаҳид нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар осиёи марказӣ аз 25 июли соли 2025 ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон пешниҳод гардида қабул шуд, аввалин ҳуҷҷати байналмилалӣ мебошад ки ба татбиқи зеҳни сунъӣ дар сатҳи минтақавӣ диққат медиҳад. ин ташаббус аз суханронии пешвои муаззами миллат дар иҷлосияи 79-уми маҷмуаи умумии созмони милали муттаҳид аз 24-уми сентябри соли 2024 сарчашма мегирад. технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ барои ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор заминаи муносиб ба шумор мераванд. тоҷикистон тавассути қабули стратегия ва дигар санадҳои консептуалӣ ҷиҳати марҳила ба марҳила гузаштан ба низоми рақамикунонӣ тадбирҳои зарурӣ меандешад. ҳамин тариқ қабули қатъномаи таърихии тоҷикистон дар маҷмуаи умумии созмони милали муттаҳид оид ба зеҳни сунъӣ як муваффақияти бузурги сиёсӣ, илмиву дипломатӣ ва стратегӣ барои кишвар маҳсуб меёбад. ин боз як далели равшани он аст ки таҳти роҳбарии хиратмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, тоҷикистон дар радифи кишварҳои ташаббускор ва ояндасоз қарор дорад. ҳадафи асосии зеҳни сунъӣ ин ба системаҳо омӯзонидани қобилиятҳои фикр кардан ва омӯхтан аст. аслан зеҳни сунъӣ ба кам кардани истифодаи қувваи меҳнат тавассути технология оварда мерасонад. яъне меҳнат ҳамчун раванд бештар тавассути технологияи рақамӣ ва компютер идора ва амалӣ мегардад. шунавандагони азиз, зеҳни сунъӣ ва технологияҳои марбут ба он дар ҷаҳони муосир як қисми ҷудоношавандаи рушди илмӣ ва технологӣ мебошанд. ин технологияҳо дар ҳолати кунунӣ бо суръат рушд мекунанд ва таъсири амиқе ба ҳамаи соҳаҳои ҳаёти инсонӣ доранд. истифодаи зеҳни сунъӣ дар соҳаҳои гуногун на танҳо барои пешрафти технологӣ, балки барои рушди иқтисоди рақамӣ ва таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ аҳамияти калидӣ дорад. шунавандагони азиз, мо дар иртибот ба аҳамияти зеҳни сунъӣ дар амалӣ намудани ҳадафҳои стратегии ҷумҳурии тоҷикистон, ҳимояи ҳуқуқ ва ҳифзи зеҳни сунъӣ, рушди корҳои илмиву тадқиқотӣ ва ихтироотӣ дар соҳаи тиб, ҳифзи зеҳни сунъӣ дар фазои интернет, заминаҳои рушди зеҳни сунъӣ дар самти илм ва маориф суҳбате анҷом додем бо Силмон Мавлон Назаров, номзади илмҳои педагогӣ, доценти Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, ки ин дам бо ҳам мешунавем.
1: муаллими муҳтарам, маориф аз муҳимтарин самтҳои сиёсати давлат дар замони истиқлол буда, ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба хусус президенти кишвар ба он таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ зоҳир менамоянд. тибқи таҳлилҳо, фаъолияти маориф дар даврони истиқлол то имрӯз 4 давраро дар бар мегирад. лутфан мегуфтед ки соҳаи мазкур чӣ бурду бохтеро дар ин давра паси сар намудааст? марҳамат.
2: имрӯз махсусан бигӯем ки маориф тоҷикистон хеле рушд кардааст, махсусан бо дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат. пешвои миллат самти маорифро дар самти аввал гузоштам ва дар ҳар як баромадҳои худ мегӯяд ки ман афзалияти асосиро ба маориф додам. ва имрӯз мо фикр мекунем ки вақте ки мо дар бораи рушди соҳаи маориф мегӯем, аллакай мо дар дунёи рақамӣ зиндагӣ дорем ва тоҷикистонам ҳамқадами замон аст ва махсусан дар донишгоҳу донишкадаҳои тоҷикистон, мактабҳои миёнаи ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар самтҳояшон омӯзиши технологияҳои муосир баромонда шудааст. ман ҳатто иттилоъ дорам ки имсол қабули хонандаи ба синфи якум дар мактабҳои таҳсилот миёнаи шаҳри душанбе тавассути платформаи махсуси рақамӣ қабул карда шуд ва дигар аз он, мо хуб медонем ки имрӯз тамоми мактабҳои ҷумҳурии тоҷикистон, аз он ҷумла дар шаҳри душанбе, барномаи э дониш як платформаи рақамӣ сохта шудааст ки вуруди хонанда ба мактаби миёна ва тавассути технологияи махсуси ба қайгирӣ

0: Яке аз бартариҳои асосии зеҳни сунъӣ баланд бардоштани самаранокии фаъолияти инсон мебошад. Ҷанбаҳои мусбати зеҳни сунъиро чӣ гуна шарҳ додан мумкин аст?
1: Албатта, имрӯз бисёриҳои мо ва шумо мумкин аст ки метарсем мо бекор мемонем. Не, бекор намемонем. Ҷанбаҳои мусбӣ чӣ аст? Дар Тоҷикистон алакай дар вазорати санъат ва технологияи нав баъзе барномаҳои таҳризӣ шудаастанд ки онҳо ба кишвар манфиат махсус оварда истоданд ва IT парк мисол агентии инноватсия ва технологияи рақамии IT парк таъсис додааст ва дигар система ҳастанд онҳо иқтидорияти баланд бардоштани зиндагии аволи мардум ҳастанд. Ман барои шумо далели мушаххас мебиёрам.
0: Хуб,
1: ба наздикӣ дар Тоҷикистон аз нав ба қайгирии тамом нафақагарон буд. Аз нав шинохт айниятконони он тавассути барномаҳои махсуси зеҳнисонӣ рақами кор карда шуд. Барои чӣ айният мекунад? Барои он ки вақте ки дар система ама онҳо ҷо карда шуданд, шахсият маълум карда шуд, одамое ки мисол ман боварӣ комил дорам, дар баъзе ҳолатҳо нофаҳмӣ мешавад ки чандин сол пеш онҳо гузаштаанд, ҳуҷҷатҳоро супорда нашуданд, то олам дар қайданд ва онҳо муайян карда шуданд ё дигар ҳоҷатгузориҳо ки ҳастанд. Ва ба ин хотир имрӯз тавассути барномаи ман махсусан барои шумо дар ин ҷо ёддаст мешавам ки саҳми бевоситаи пешвои миллат дар таъсис додани дар Тоҷикистон як ниҳоди бузург агенти инноватсия ва технологияи рақамӣ хеле бузург аст ва дар баробар ин бояд бигӯям ки дар ҳамин агентӣ беҳтарин мутахассисон рӯи кор омаданд, кӯшиши дар роҳи татбиқи технологияҳои муосир карда истод ҷумла зер роҳбарии худи директор агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ Хуршеди Мирзо ва бо ҳамаи кормандонашон кӯшиш карда истоданд ҳамаи ҳамин хизматрасониҳои рақамӣ порталие ки имрӯз хизматрасонида истоданд хизматрасониҳои зиёди рақамӣ барои додани шаҳодатномаи ронандагӣ ва дигар алакай самто кор карда истоданд ан ҳамин тавассути барномаҳои махсуси таҳризӣ намудаи системаҳои рақамӣ ва зеҳнисонӣ истифода карда шуда истоданд ва дар имрӯз алакай шабу рӯз дар амонатбон аз нав муайян кардан аз нав ба қайгирӣ корто аст кортои миллии мову шумо аст на фақат ву дигар маош баъзе дигар системао ҳастанд дар ҳамон ҷо ҳам муайян кард тавассути системаи фейс контролор ки шинохти зоҳирии шахс аст муайян мекунад вале вай барои ояндаоз мебинед чӣ гуна муайян мешавад ки баъзе нафарон чӣ гуна истифодабарандаи он корто ҳастанд дар ин ҷо масъалаи сиёсӣ ҳам вуҷуд дорад масъалаи миллӣ ҳастанд баъзе фикрҳо андешаҳои муайян вуҷуд доранд
0: муаллим дар солҳои охир зеҳни сунъӣ ба равандҳои сиёсӣ низ таъсири назаррас мерасонад стратегҳои сиёсӣ ва таҳлилгарон аз технологияҳои рақамӣ барои омӯзиши афкори омма ва ба нақшагирии маъракаҳои сиёсӣ истифода мебаранд моҳияти таъсири зеҳни сунъиро ба равандҳои сиёсӣ чӣ тавр маънидор мекунед
1: ин масъала хеле муҳим аст вақте ки ман фикр мекунам сухан дар бораи равандҳои сиёсӣ меравад ин муносибатҳои давлатҳои дипломатии давлатҳои ҷаҳон меравад ва дар ин ҷо чӣ таъсир мерасонад яъне чӣ гуна таъсир мерасонад вақте ки мо бисёре аз барномаҳо маълумотҳои мо дар интернет паҳм мешаванд хоҳи нахоҳи системаи зеҳнисонӣ онро мегирад ва таҳлил мекунад ва метавонад барои дигарҳо аз нақшаҳои мо огоҳ кунад инак худаш далел аст ва кишварҳое ки дар ҳамин вақт амнияти иттилоотӣ пурраи имкони нигаҳдошт надошта бошанд бисёр чизҳоро аз даст медиҳанд мисол ман барои шумо як таҳлил ахмиқ мебиём маълумоте ки ба кишвари давлати хитой меравад чин ҳама филтр мешавад ва маълумотҳое ки аз кишварашон мебирад низ чунин ҳастанд ва дар равандҳои сиёсӣ дар таҳлилҳои сиёсӣ баъзе кишварҳо дида истоди шабу рӯз нооромиҳои кишварҳои ҷаҳоне калакай дар дунё шуда истодааст таҳдидҳои хатарҳои ҳам рақамӣ ва ҳам технологияҳои муосир аст ки онҳо ҳатто бо зени сини кор карда истоданд мо дигар он ҷангҳое ки мисол пехотои пиёдагард мегуфтем алакай аз баён рафта истоданд тавассути бесарнишинон тавассути дронҳо тавассути дигар системаҳое ки бо рақамӣ ҳастанд цифравии технология ва ҳатто скрити вида ноаён дар кишварҳои ҷаҳон ҳастанд мумкин аз нақшаҳои кишварҳои дигар огоҳам шавад як чизи хеле ҳам нозук ҳам сиёсӣ аст имрӯз бини тавассути системаҳои gps сол истифода бар ин тамоми кишварҳои ҷаҳон аз кадом куҷо чӣ гап аст онро сабт карда истод gps истифода мешавад ва ман фикр мекунам ки онҳо шабакаи хело аз ин бузургтар рафта истоданд ва таҳдидҳо ва хатарҳошон зиёд шуда истодааст ва бисёр чизо аён шуда истоданд аз нақшаҳои ҳамдигар. Дар ин ҷо як чиз хатар аст, як хатар дар равандҳои сиёсӣ дар ҳамин ҷо аст. Мо ин чизи сиёсӣ ҳам аст. Мисол баъзе кишварҳо аз он ман намедонам, ки дар дохили кишвар намояндагон он кишварҳое мисол нисбати онҳо нофаҳмия вуҷуд дорад, намояндагӣ доранд. Онҳо метавонанд маълумотро аз инҳо пешниҳод кунанд ва мумкин аст бо технология мо истифода баранд, ки ин нақшагузори ин кишварро мисол метавонанд баён карданд. Шумо дар ёд доред, вақте ки дар тоҷикистон мо симкортҳо доштем ва гуфтам аз нав ба қайгири симкортҳо дар тоҷикистон бисёр мардум норозӣ шуданд ва гуфтам ки чаро ҳукумат симкортҳои моро ба қайд мегирад ва тоҷикистон ба хулоса омад ки пора ба қайд бигирад ва маҳдудиятро дар инҷо ба вуҷуд биёрад. Яъне ҳар шахсе ки ба шахс сеюм додааст ҳамон симкорди худро ҷавобгарӣ дорад.
0: Дуруст.
1: Ана дар ин ҷо бинед, технологияи рақамӣ аст. Ин фақат симкорд буд, ин яксан буд. Имрӯз ҳам маводе ки тавассути ин шабпас ба гӯчхил мешавад. Инак камераҳо мо дорем. Мисол назорати сарҳадие ки имрӯз дар кишвари тоҷикистон аст, ки мо фақат бо як кишвари афғонистон мо зиёда аз 1200 километр чӣ дорем?
0: Сарҳад
1: дорем. Ва дар ин сарҳад назорат шаб рӯз дидаисту мо пеш аз ҳама ташаккур мегӯем ба сиёсати пешвои муъаззами миллат, ба кормандони амнияти миллии тоҷикистон, ба сарҳадбононе ки имрӯз дар он ҷо аст ва дигар сохторҳоро ки дар ин ҷо шабу рӯз хизмат карда истоданд. вале мо технология соат ба соат тараққӣ карда истодааст, ки як дрон метавонад сабт кунад ва метавонад информат ахбори моро паҳн кунад. дар ин ҷо бисёр чизҳои дигаре паҳн мешавад, ки меро таъсиршон расонад.
0: ба фикри шумо чаро омӯзиши зеҳни сунъӣ муҳим гардидааст, махсусан барои хонандагони мактабҳои миёна?
1: дуруст аст. дар мактаби миёна аллакай барномарезӣ шудааст ва омӯзиши фани зеҳни сунъӣ баромонда шудааст. дар баъзе мактабҳои тоҷикистон то ин аст ва дар кишвари ҷаҳон аст. вале чаро зарур аст? бисёр аз он мо имрӯз дида истодем, ки кӯдакону хонандагон истифода баранда мисол дигар барномаоно мегам як ChatGPT ба он савол метаҳем, ки ба ман модуларо кор кунед вай дар ҷояш кор мегӯяд. дуруст аст, кӯдакони мо аллакай чӣ мешаванд? хеле аз ин оно муфтихур мешаванд, истифода барандаи чизе тайёр мешаванд. лекин аз самти дигар ба вай тарзи корашон нишон медиҳад. кӯдаке мефаҳмидагӣ онро дида дар аз рӯи ҳамон форма аз он модила модилаи худро метавонад кор кардан вай зеҳни худро ташаккул медиҳад. ин дигар аст. дигар аз он донишҷӯён дар навистани корҳои курсӣ, рисолаҳо, ҳатто рисолаҳои хатму дигар истифода мебаранд. лекин дар баробар он боз барномаҳои дигар ҳастанд. мисол барномаи антиплагат мегӯем. ман ба наздикӣ дар бораи платформаи рақамии комиссияи олии аттестатсионии тоҷикистон як мақолаи калон нависданд, таҳлил карданд, ки онҳо беҳтарин барномаро рӯи кор оварданд, таҳлил карда истоданд ва модулҳои дигареро ворид карда, ҳатто истифодабарандаи рисолаи номзадиву докторию пҳд-у дигаре ки ҳастанд, агар онҳо аз маводҳои шахси дуюм истифода бурда бошанд ё аз худи зеҳни сунъӣ истифода бурда бошанд, дар тагаш мегӯяд ки шумо истифодабарандаи 10% зеҳни сунъӣ ҳастед, ин кора шумо накардаи зеҳни сунъӣ кардааст. ин чиза маъя мекард. лекин агар муаллим, мисол шахси таҳқиқотчӣ, дар ҳақиқат ба ӯ бигӯяд ки ба ман адабиётҳо дар ин самт диҳед ва адабиётҳои хеле зиёд медиҳед, он вақт ба фоидаи мо аст. яъне ҳам ҷиҳати мусбӣ, ҳам ҷиҳати манфиаш аст. айнан ҳамин чиз барои хонандаи мактаб аст. аз оне ки ӯ мисол вақт худро бевода дар шабакаҳои иҷтимоиву баҳсу мунозара, ҳатто шумо дар ёд доред тавассути шабакаҳои иҷтимоии ҷанҷолҳои байни мактабҳову хонандаҳои мактаб ва дигар чизо шудам. вале баъде ки ҳамин барномаҳо пайдо шуданд, самти тағйир ёфт ку ин самт гирифтан аллакай бо он кор мекунанд, меомӯзанд, баъзе маълумотҳо мегиранд, ки мумкин он чи маълумотҳо пештаран надоштанд, ҳатто то расмҳо сохтану дигар чизҳоро барои онҳо ёрдам мерасонанд. ва мо дар баробар ин метавонем бигӯем, ки иқтисодро низ пеш бурда мумкин аст. шумо дар ёд доред, ман хеле хуб барои шумо як мисоли хуб мебиёрам. нақши зеҳни сунъӣ ва имконотҳои он дар замони муосир буд. дар ҳамин ҷо як чиз муҳим аст, ки як пешниҳоди бевоситаи пешвои муъаззами миллат аст. ман барои шуморо пурра мегӯям. 25 июли соли 2025 маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид якдилона қатъномаи таърихиро таҳти унвони нақши зеҳни сунъӣ дар эҷоди имкониятҳои нав барои рушди устувор дар осиё марказӣ نزدیک و تشبس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد را قبول کرد. آن همین نشان میدهد چگونه است. اینجا یک سوال موضوع پیدا میشد. قابل ذکر است که این اقدام از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به میان گذاشته شد. درخت مباحثه عمومی که در جلسه 79 این سازمان ملل 24 سپتامبر سال 24 بود این بحث شد و سال 25 الکای قبول شد. لیکن اینجا یک چیز خطنامه از جانب اسامبله جنرالی سازمان ملل متحد یک دلانه قبول شد برای تشکل یک کنسنسوس جهانی اوید با استفاده اخلاقی و بی خطری ذهن سنی از جمله رشد مکانیزم های خود تنظیم کنی و اداره کنی مسئولیت نوکی تکنولوژی ذهن سنی در سطح منطقوی و ملی نمونه مهم باشد. تا امروز یگان کشور جهان گرچند استفاده برنده بی واسطه ذهن سنی بود در مسئله اخلاقی استفاده آن یگان پیشنهاد نکرده بودند. شما دیده استادی امروز برنامه های ذهن سنی علاقه شما اگر طلب کنید که برای معین کردن شخصیت فلان یا صورت میتونه میگه نه این کار من نیست. چون که در اینجا یک مخصوص اتیکای ذهن سنی است. این یک موضوع خیلی کلان است که استفاده اتیکای ذهن سنی و استفاده مخصوص ذهن سنی الان برای خوانندگان ما همان اتیکا را دانستن در کار است.
0: سلامت باشید معلم. استفاده برنده ذهن سنی هنگام کار با ذهن سنی و عموما پایگاه های اینترنتی بیشتر باید به چی دقت دهد، مخصوصا اگر او نوراست باشد و امروز کدام نمودی ذهن سنی بیشتر استفاده می شود و برای چی؟
1: رحمت شما دیده استودید که ما وقتی که فیسبوک می نکشویم علاقه در فیسبوک در برشان AI است، اسکوسی اینتلیکتم یک برنامه خودشان است. چیزی که می نویسیم او نظارت میکند و کودکان ما به خبر از آن که یکان مواد اگر پان کنند توسط ذهن سنی اون تحلیل میشد و بدرگر شخص سیم فرستاده میشد و ممکن است به خود ما ضرر رسوند. و جوانان وقتی که در کامپیوتر نوز کار میکنیم من باوری کامل دارم کامیره های کامپیوتر های ما تلفون های ما رو سب میکنند و میتوانند در باره معلوماتی که ما نویسته ایم از کجا پان کنند. البته خطرشان است برای اینکه ما اینجا مسئله دیگر است در مسئله استفاده شبکه اجتماعی که مثال شبکه اجتماعی با چگونه استفاده شوند و درستی استفاده برنده شبکه اجتماعی مثلا کودکان آنها دل خواه چیزی را استفاده برده است، نویسته استودن تا پرسیده استودن لینته ها را گذرانده است لیکن مقصد آنها نمیدونند. حاضر مثال در بین کشورهای جهان یک نارام هستند نمی شبکه اجتماعی بعضا در تگشان جمله ها را می نویسند ولی آنجا سیاست کشورهای دنیا هست که می بایست از این کشور ما ضرر می بیند. چی ضرر می بیند؟ که مثال جمله نادرست تحلیل شده می نویسن و یک جمله سیاست نمی دان و یک چی نویس پرتو لیکن ذهن سنی آن را کار کرد می کن و سیرگرام می فرسته و مبا بود در این وقت هم تحلیل شد. دیگر از آن که در وقت درس مثلا در شبکه‌های اجتماعی توسط ذهن سنی اینترنت چون که کارشان توسط همه اینترنت است، اینترنت با سرورهایی که امکانات از آنجا میگیرد پرووایدرها وقتی که اینترنت به ما تامین میکنند ما استفاده برنده معلومات از آن سرور هستیم. لیکن اون در کجا است؟ ببینید سول فیسبوک دامینشان در تاجیکستان نیست، در امریکا است. اگر من شما دوز سلام نویسم اول بونجا میره با سرور و یا میره بعد ما میبینم یعنی اون علاقه او خودش میگیره و در بعضی مخصوص تعلیم میشد از وای ممکن و میتون و در جاش ترجمه میشد. از ذهن سنی قدرت چندین زبان ها را آزادانه ترجمه کردن دارد. حتی اودیویی که ما توسط ذهن سنی میفرستیم با چت جی پی تی کامیز او خودشون جمله ها را مینویسند کازین کی میدونه پگو چی میشه. در حالت شما گفتگو کردن نگاه نکرده شتگمچه اون زیر باشد و شما گپ زده است ایسان و خور شما توسط شبکه میره.
0: خب معلم آیا ذهن سنی مثل انسان فکر کرده میتواند؟
1: البته من برای شما میگم ذهن سنی معلومات رو میگیره، تحلیل میکند، میاموزد، از سرورهای دیگر هم را مقایسه میکند. این کارکرد آن فکر کنی است. بعد آخران چی میکند؟ قرار قبول میکند. یعنی او همچون انسان معلومات را میگیرد، او تحلیل میکند و قادر است که مثال تحلیل شده را به شما پیشنهاد کند. لیکن خودش همچون ذهن سنی به اخبار وجود داشته، به سرور را قدرت به ما و شما معلومات دادن را ندارد. ذهن سنی جایگزین ذهن انسان نیست و هیچ وقت ما و شما را تغییر نمیدهد. балки васеъ ва такмил он барои эҷод оянда беҳтар аст. Ӯ қудрат барои беҳтар кардан, васеътар омӯхтан, маълумоти зиёдтар гирифтан қодир аст ба мо маълумот диҳад. вале ӯ кори мо ва шумо хеле иҷро намекунад. шумо вақте ки ба зеҳнисон мегӯед, ин чӣ кор кунам? вай мегӯед, ин хел кунед. боз савол медиҳад, ин чӣ кунам? инҷо дароед. худаш намедарояд, худаш намегӯяд. лекин шуморо мегӯяд, шумо ин дароед, ба мин файл дароед. ин папкаро созед, ин кора кунед, баъд охирон барнома тайёр мешавад. вагарна барномаи тайёрро тед тамом.
0: муаллим, оё дуруст аст ки дар ояндаи наздик ба ҳама навобаста аз касбашон зеҳни сунъӣ лозим мешавад?
1: албатта. ина марҳамат. дида истодед ки тиб пурра бо истеъмолҳои зеҳни сунъӣ кор кардааст. дар маориф алакай мо истифодабарандаи зеҳни сунъӣ ҳастем. саноат технологияи саноати муосир алакай он технологияҳои муосире ки бароварда истода аз зеҳни сунъӣ кор карда истод. дигар соҳое ки ҳастанд ва мумкин аст ки оҳиста оҳиста ина пагома ба назди хонатон мебиёед, даратон даста надорад, камера дорад, шуморо нашиносад, бе иҷозати хонаводагӣ ва шинохти рӯи шумо, шумо ба он ҷо даромада наметавонед. ё ҳатто дар назди биноҳо камераҳои махсус монда шудааст. ин дар шаҳр дида истодем ки сол хеле дурбинҳои зиёд монда шудаастанд, камераҳо монда шудаастанд, бисёро норозим. лекин мо медонем чӣ хел буд он вақто. касе чӣ тавре бо кадом суръате метавон чор тараф мерафт. имрӯз хеле эҳтиёт корона мераванд ва пагон аз инам зиёдтар эҳтиёт хоҳанд кард. ва ин чароғакҳое ки дар шаҳр ҳастанд, инҳо тавассути зеҳни сунъӣ махсус системаҳо қатиф имрӯз паго ба кор медаранд ман боварид. ва дар ин ҷо самтам алакай истифода шудааст. барои муайян кардани шахсияти ҷинояткорон дар кишварҳои ҷаҳон алакай самти амниятӣ ки аст пурра системаҳо оҳиста оҳиста ба ҳам мегузаранд ва байни кишварҳои ҷаҳон аз он ҳамкорие ки ҳастанд судманд дар доираи шартномаҳои ҷаҳонӣ ҳамкорӣ карда мешавад истифода бурда мешавад.
0: яъне дар мавриди ҷанбаҳои манфӣ ва хатарҳои эҳтимолии зеҳни сунъӣ чӣ пешниҳод баён мекунад?
1: ман дар ҷанбаҳои хатарҳои зеҳни сунъӣ якум мисол дар соҳаи маориф хатарашон аст ки ҷавонон мумкин хеле самти истифодабарии тайёр барномаҳои ChatGPT мешаванд барои навистан кори курсии рисолао ва дигар. вале онҳо бояд дарк бикунанд ки ин ба зарари онҳо аст. чӣ зарар дорад? вақте ки ба онҳо менависад тайёр, ӯ худаш онро нахонад, наомӯзад, рӯзе як намоянда омаду савол дод, мегӯяд чӣ хел дар ин ҷо шумо тоҷикистон мегӯед дар байни ҷумлаи шумо кишвари дигар нависта шудааст, шумо рисола самти тоҷикистон аст? чунки вай дигар чиз навистааст, вай мошин навистааст. ё дар сол ҳатто вай, чунки вай шумо ба вай гуфтед ки ба ман рисола, шумо тарзе нагуфтед ки ба ман рисола дар мавзӯи ҳамин аз рӯи ҳамин критерияҳо навист. шумо тарзи гузориши масъаларо ба ӯ дуруст нагуфтед. ӯ хоҳе нахоҳе бо худашон чӣ хеле мехоҳад ба шумо менависад. ана ин вайшон хатарашон. дигар самте ки мисол кӯдаконе ки истифодабаранда бевоситаи зеҳни сунъӣ мешаванд, оно мумкин баъзе вақтҳо аз он чиз хатарҳо ҳам вуҷуд дорад ки нофаҳмиҳои рӯҳӣ дар онҳо пайдо мешаванд. ин рӯз бинед вақте ки бисёр шабакаҳои иҷтимоӣ лентаҳоро мегузаронем, кӯдакон баъзе олатҳои ҷангӣ ё дигарро мебинанд ку хеле чӣ мешаванд, касал ҳатто мешаванд рӯҳӣ. лекин бисёр онҳо тавассути фейкҳо ҳастанд, зеҳни сунъӣ сохта шудаанд. анамон расмҳое ки дар он ҷо ҳастанд, онҳо чизи аслӣ нестанд. оно бардурӯғ барои мисол дар воҳима мардумро мондан ҳастанд. бо ҳамин рӯ истифодабаранда метавонад зарари рӯҳӣ бинад ки дар ин чиза мо хеле бояд эҳтиёткор бошем. ва самтҳои дигар дар ин ҷо хеле зиёд ҳастанд ки метавонад таъсир ба инсоният расонад. вале бояд мо ам қадами замон бошем хеле оқилона. ва ман дар ин ҷо барои шумо озир беҳуда нагуфтам дар ин самте ки дар қатномае ки аз ҷониби ассамблеяи генералии созмони милал ки қабул шудааст, ки он бевосита бо пешниҳоди пешвои муъаззами миллат Эмомалӣ Раҳмоне ки ҳастанд, мо дарк бикунем ки бояд ба хубӣ истифода шавад. этика ва ахлоқӣ ки аз инҷо истифодаи ахлоқӣ аст. ин калима хеле муҳим аст, махсусан барои мо.
0: саломат бошед.

шунавандагони азиз, шумо сабти суҳбати моро бо Силмон Мавлоназаров, номзади илмҳои педагогӣ, доценти Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар иртибот ба аҳамияти зеҳни сунъӣ дар амалӣ намудани ҳадафҳои стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳимояи ҳуқуқ ва ҳифзи зеҳни сунъӣ, рушди корҳои илмиву тадқиқотӣ ва ихтироотӣ дар соҳаи тиб, ҳифзи зеҳни сунъӣ дар фазои интернет, заминаҳои рушди зеҳни сунъӣ дар самти илм ва маориф шунидед.

шунавандагони иззатманд, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҳти унвони нақши зеҳни сунъӣ дар амалисозии ҳадафҳои рушди устувор. онро бароятон коргардон Зафари Абдурауф ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода намудем. саломату сарбаланд бошед.

ҳуҷҷатҳои давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии шаҳри Душанбе дар маҷмааи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ, пайкараҳои Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, Абу Алӣ Ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигар бузургони тоҷик ифода ёфтааст.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 15 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон файзали идизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагон даъвати ҳафтум баргузор шуд. дар ин хусус аз дастгоҳи маҷлиси намояндагон хабар доданд. дар иҷлосия созишномаи маблағгузории лоиҳаи аз навсозӣ ва сохтмони роҳи автомобилгарди лабиҷар қалъаи хумб қитъаи алоти як байни ҷумҳурии тоҷикистон ва бонки авроосиёии рушд протокол оид ба қатъи амали протокол ба созишнома оид ба кӯмак ба гурезаҳо ва муҳоҷирони иҷборӣ аз 24 сентябри соли 1993 шартнома дар бораи тартиби ташкил ва гузаронидани таҳвили назоратшавандаи байналмилалӣ аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил, созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати ҷопон оид ба ҳавасмандкунӣ ва ҳифзи мутақобилаи сармоягузорӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид кардани тағйиру иловаҳо ба кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани дар бораи ворид намудани тағйирот ба кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маҳдуд намудани истифодаи маҳсулоти тамоку, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими давлатии истеҳсолу муомилоти спирти этилӣ ва машрубот, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйироти илова ба кодекси мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ва инчунин лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи фарҳанг, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйироту илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳифз ва истифодаи объектҳои мероси таърихию фарҳанг, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи берун баровардан ва ворид намудани сарватҳои таърихию фарҳангӣ ва лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид мавриди баррасӣ қарор гирифта, қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз садои душанбе шунидед. саломат бошед.
0: садои душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: аз 1 июн дар саросари кишвар расман мавсими обози оғоз гардид. новобаста аз тавсияҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳанӯз ҳам ҳолатҳое ба мушоҳида мерасанд, ки сокинон дар мавзеъҳои хатарнок обозӣ менамоянд, ки дар баъзе ҳолатҳо он ба фоҷиа меанҷомад. гузориши ҳамкорамон тоҷиддин саторзода дар ин хусус.
4: бо фарорасии фасли гармо эҳтиёҷот ба маконҳои истироҳатию фароғатӣ аз ҷумла обозӣ дар канори кӯлу руду дарьёҳо меафзояд. ба маълумоти ориф нозимов, сардори шӯъбаи кор бо ҷомеаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ, надоштани маҳорати шиноварӣ ва обозӣ намудан дар мавзеъҳое ки манъ карда шудааст аз омилҳои аслии ғаршшавии шаҳрвандон дар ин мавсим мебошад.
5: Мувофиқи таҳлилҳо бар асари тӯи гармӣ ва шаҳрвандон, бахусус кӯдакону наврасон, ба шуғли обозӣ машғул шудан дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон мутаассифона ҳодисаҳои ғарқшавӣ ба қайд гирифта шуданд. Ҳодисаҳои ғарқшавӣ марбут ба об ин ҳам бошад, маҳз дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми обозӣ ва ҳамчунин беназорат гузоштани кӯдакону наврасон зиёдтар ба қайд гирифта шудааст.
4: То оғози моҳи июни имсол дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ дар обҳо 24 нафар ғарқ шуданд. Бино ба иттилои Сироҷиддин Шукурӣ, сардори маркази матбуоти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, аксар ҳодисаи ғарқшавии кӯдакон ин аз беназоратии падару модарон иттифоқ афтодааст.
6: баъзе аз волидайн ва ё он нафароне ки дар таълиму тарбияи наврасону ноболиғон масъул ҳастанд нисбати таълим, тарбия ва назорати наврасон каммасъулиятӣ зоҳир менамоянд. маҳз чунин каммасъулиятӣ ва беназоратӣ ноболиғону наврасон боиси он мегардад ки наврасон дар маконҳои хатарнок ва дар маконҳое ки барои обозӣ пешбинӣ нагардиданд дар вақти гармӣ ба обозӣ машғул шуда ба ҳолатҳои ғарқшавӣ дучор мешаванд.
4: таи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданин назди ҳукумати кишвар дар ин маврид изҳор дошт.
5: ҳодисаҳои ғарқшавӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба ҳамин давраи соли баргарида, гарчанде ки кам ба қайд гирифта шуда бошад ҳам, вале мутаассифона то имрӯз дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон маҳз дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми обозӣ ва ҳамчунин дар натиҷаи беназорат гузоштани кӯдакону наврасон ҳодисаҳои ғарқшавӣ дар вилояти Хатлон дигар шаҳр ноҳияҳо ба қайд гирифта шуданд.
4: барои пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуш дар канори руду кул, истироҳатгоҳҳо ва дар соҳилҳое ки одамони зиёд ҷамъ оянд, бояд мутахассисони соҳавӣ доир ба риояи қоидаҳои бехатарии ҳангоми шиноварию обози корҳои фаҳмондадиҳиро ҷоноб намуда, курсҳои омӯзиши шинавариро миёни аҳолӣ роҳандозӣ намоянд. дар ҳамин ҳол Сироҷиддин Шукурӣ, сардори маркази матбуоти раёсати вазорати корҳои дохила дар шаҳри Душанбе, дар робита ба корҳои таблиғотӣ аз ҷониби ин ниҳод изҳор дошт.
6: дар ҳамаи шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ ноҳияҳои пойтахт аз ҳисоби кормандони самти кор бо ноболиғони шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуданд, ки ҳамарӯза онҳо дар пулу дарьё ва дигар маконҳои обозӣ пешбинӣ нашудаанд, корҳои фаҳмондадиҳӣ ва рейду амалиётҳои санҷиширо баргузор менамоянд.
4: мутахассисон бар он назаранд, ки дарьёҳои тоҷикистон аксар аз пиряхҳо сарчашма гирифта, барои обозӣ намудан шарту шароит надошт ҳарорати аксари онҳо сард ва барои обозӣ кардан мутобиқ нестанд. аз ин хотир имрӯз ҳар волидайнро зарур аст, ки барои анҷоми обозӣ фарзандони худро ба маконҳои мувофиқ ва бехатар ташвиқ намоянд. тоҷиддин саторзода, садои Душанбе.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
9: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
10: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
11: Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна, Артик ва Асти. Мод.

Нозия Караматулло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: шунавандагони азиз, хуш омадед ба барномаи навбатии нигоҳи рӯз аз мавҷи 102.2 FM аз радиои Садои Душанбе идома дорад. Қурбон Саид Болтазода, донишҷӯи соли 4-уми донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин иштирокчии озмуни ҷумҳуриявӣ, донандаи беҳтарини асарҳои пешвои миллат, имрӯз меҳмони мо ҳастанд. Қурбон Саид, бори дигар ба радиои Садои Душанбе хуш омадед.
1: Ташаккур.
0: Умуман аз нигоҳи шумо донистани асарҳои пешвои миллат барои якоек ҷавони имрӯзи кишвар чӣ медиҳад?
1: Воқеан донистани асарҳои пешвои миллат асосҳои вахдати миллӣ пешвои маъзами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон дар баробари объективӣ субъективишон боз раванди хеле қайд кардем, ҳам аз лигои маънавӣ, ҳам аз лигои таърихӣ. Ин як дастурамале мебошад ки ҷавонон, навобаста ҷавонон, тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бояд аз нахустин аҷдодони худашон огоҳӣ дошта бошанд барои бедор кардани дар дилашон ҳиссиёти миллӣ, ҳувияти миллӣ. Баъзан дар бисёр минтақаҳо ҳастанд шиорҳое ҳастанд ки чӣ хеле ки сарвари давлат дар ҳамин саргаҳи китоб қайд мекунад. Воқеан нахуст аҷдодони Тоҷикистон ин сомониё нест, ин балки Тоҷикистон аз ин ҳам боз таърихи дурудароз бисёр давлатҳои мутамаддин доштанд ки то ба ин давр аз империяи ҳахоманишинос оғоз ёфта то ба даврони сомониён якчанд сулолаҳои хурду бузурги барпо намуданд ки дар таърихи башарият назир надоранд. Ва имрӯз мо ба ҷавонон, ба ононе ки пайгири илмҳо ҳастанд, мо тавсия медиҳем ё ки дархост мекунем ки ҳатман ин асарҳоро мутолиа намоянд, чунки бояд аз нахустин аҷдодон, аз

0: омада расидааст. ин яке аз далолат аз ҳамон китобу китобдориву илму илмдӯсти мардуми форсу тоҷикро нишон медиҳад. он бисёртар ба таъриху давлату давлатдорӣ ва сулҳи муосири тоҷикистон, ки имрӯз сиёсати пешгирифтаи асоси суҳбатати миллӣ, робитаҳои дипломатӣ байни тоҷикистон ва дигар аъзоёи онҳо, ки беш ҷумҳури тоҷикистон беш аз 200 давлати хориҷа робитаҳои дипломатӣ барқарор намудааст, ки 187 онҳо ҳамкори ҳамҷониба мекунад. яъне ки оиди ҳамин масоили асарҳои пешвои миллат ва баъдан сиёсати дохили хориҷи ҷумҳурии тоҷикистон, ки бевосита дар дохили асарҳо ҳам дарҷ гардиданд ва дар бораи ин саволгузорӣ мешавад. беинтиҳо боварӣ дорам, ки ҳар як ҷавон агар омӯхта бошад ё мутолиа карда бошад, посухи дақиқ дода бошад.
1: хуб, барои шумо Қурбон Саид, кадом сол душвор буд ва дар ин замина шумо бори дигар метавонед ба хондан ва қироати асарҳои пешвои миллат такя кунед?
0: ман воқеан аз ҳамон овони хурдӣ, вақте ки нахуст асари пешвои муаззами миллатро аз ориён то сомониён тоҷикон дар оинаи таърихи миллатро бардаст гирифтам, дар дилам як ҳисси худогоҳию хушносии миллӣ, такя намудан ба фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик, як ҳисси бедордилӣ ба яке ҳиссиёт ба вуҷуд омад. ман воқеан бар ман душвор набуд, чунки ин асарҳои пешвои миллат як намунае ҳаст, ки ифтихор аз ҳамон гузаштаи худ мекунад. як шахс воқеан эҳсос мекунад, ки мо аз азал ватан доштем, забон доштем, фарҳанги таърихие доштем, ки ҳоло ҳам назир надорад. валекин бисёр як лиҳози таассуфиш ҳаст, ки мо аз чунин давлатҳои бузург имрӯз як тоҷикистони хурде боқӣ монда бошад ҳам, лекин дар дохили он боз ҳам ҳамон расму оинҳои миллӣ эҳё гардида истодаанд. ва инам боиси сарфазои ифтихор аст барои мо ҷавонон, ки аз нахуст аҷдодони мо огоҳӣ пайдо мекунем ва худамонро мешиносем, ки аз куҷо будем, имрӯз ба куҷо меравем. ва фикр ман мекунам, ки ин асарҳои пешвои миллатро мутолиа кардан душвор нест, чунки бисёр ба як забони бурои аратрӣ навишта шудаанд ва инам ҳар як хонандаро ба худ ҷазб мекунад. ва воқеан ин барои мо ҷавонон, барои хонанда ва ононе, ки илмдӯст ҳастанд, як заминаи барои густариш додани илми худ ва шинохти давлату давлатдорӣ назир надорад.
1: сомаи арҷуманд дар суҳбати қаблӣ Қурбон Саид гуфтанд, ки ман на танҳо дар ин озмун шавқи иштирок карданро доштам ва ёд дорам, ва ман дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои дар номинатсия адабиёти классик иштирок кардам ва хеле эҷоди осори хуб ин адибонро, яъне адибони классикро дӯст медорам. хуб, Қурбон Саид,
0: албатта ман новобаста ин озмуне, ки ман имрӯз яке иштирок намудам, воқеан ман аз хурдсолӣ ба омӯхтани асарҳои бадеӣ классики форсу тоҷик бисёр шавқу рағбат доштам. дар овони хурдсолӣ ман ба омӯзиши китобҳои фирдавсию ҷомиу хайём саъдию шайх аттори нишопурӣ бисёр мутолиа менамудам. ҳамин боис гардид, ки вақте ки озмуни фуруғи субҳи донои китоб аз таъсис ё аз ҷониби асоси суҳбатати миллии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, воқеан боз як заминае барои мутолиа намудани асарҳои бадеӣ гардид. ва воқеан чӣ хеле, ки аз забони худи шоир Абдураҳмони Ҷомӣ мегӯяд: хуштар зи китоб дар ҷаҳон ёре нест, дар ғамкадаи замона ғамхоре нест. ҳар лаҳза ба ӯ аз гӯшаи танҳоӣ сад роҳат асту ҳаргиз озорӣ нест. воқеан китоб хондану омӯзиши онҳо ба инсон як роҳату як хосае пайдо мекунад. чӣ хеле, ки устод Абдураҳмони Ҷомӣ дар ин ҷо ишора намудааст, дар гӯшаи танҳоӣ вақте ки як китобро мутолиа менамоӣ, бисёр як ҳисси оромӣ дар рӯҳияи инсон эҷод мешавад ва ифтихор аз он илму адибони форс тоҷик мекунӣ, ки чунин асарҳои бузургро эҷоз намуданд ва از آموزش آنها، از شنیدن

0: шунавандагони азиз ба радиои Садои Душанбе ин лаҳза Қурбон Саид Болтазода, донишҷӯи соли 4-уми донишгоҳи давлати ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистонро даъват кардем. Қурбон Саид, ба радиои Садои Душанбе хуш омадед. Албатта вақте ки мо аз асарҳои пешвои миллат, яъне хонтем, маълумот гирифтем ва дар ниҳоди мо албатта меҳри ватандӯстӣ, хуб меҳанпарастӣ ва умуман худшиноси миллӣ хеле боло меравад. Чаро ки вақте ки асарҳои пешвои миллат дар ҳамин замина таҳия гардидан, албатта барои якоеки мо заминаи мусоид фароҳам меоварад барои боло бурдани, яъне маърифати ҳар яки мо. Яъне вақте ки мо ин китобро мехонем, албатта ба Тоҷикистони азиз бори дигар дил мебандем ва Тоҷикистони азизро мо бояд ҳам ҳифз кунем ва ҳам бояд бо тамоми ҷузу томҳояш онро дӯст дорем. ҳамин гуна аст. Хуб марҳамат, Қурбон Саид.
1: Воқеан сиёсати пешгирифтаи асосои суҳбатати миллӣ пешвои муаззим миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳамон рӯзҳои нахустине ки ба сари ҳокимият омад ҳамеша таваҷҷӯҳи хоса ба ҷавонон зоҳир намуда пайи боз ҳам беҳтару хубтар намудани сатҳу сифати малакаи дониши ҷавонон ба рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ва омили муҳим ки яке аз нақши ҷавонон дар ояндаи миллату давлату давлатсозии тоҷикон нақши муҳим дорад махсусан чунин озмунҳо чорабиниҳои сатҳи боло ҷумҳравиро ташкил ва баргузор намудаи содаанд ки ин ҳам бевосита сарвари давлат нигоҳи ба ҷавонону дӯстдорони китоб бисёр як шароити муҳим ва муҳит аст ва бинобар ин ман хусусан новобаста на танҳо дар озмуни ҷумҳравӣ беҳтарин асарҳои пешвои миллат инчунин дар дигар озмунҳо мисли озмуни фурӯғи сӯҳи донои китоб аст ва дигар озмунҳои сатҳи ҷумҳравӣ ҳам иштирок меварзам воқеан вақте ки ман асарҳои пешвои муаззам миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вақте мутолиа менамоям як ҳисси баланди худогоҳию худшиносии миллӣ дар динам ҷӯш зад ва махсусан ҳамин асарҳои пешвои миллат боис гардид ки ман дар чунин озмунҳо иштирок намудам яке аз асарҳои беҳамтою безаволи он тоҷикон дар оинаи таърихи миллат аз ориён то сомониён мебошад ки бевосита ин асар дорои паҳлӯҳои таърихи гузаштаи моро дар даврони гузашта то ба имрӯз инъикос менамоянд ва дар саргаҳи ин асар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин таъкид менамояд ки нахуст аҷдодони мо кӣ буданд, мо аз куҷо пайдо шудем ва дудмони мо киҳо буданд. Воқеан мактаби давлатдори истиқлолияти миллӣ аз лиҳози объективӣ субъективияш боз як омӯзгори хеле нуқтасанҷ дорад ки онро таърих меноманд ва дар ин замина барои баланд бардоштани рӯҳияи миллӣ, ҳуввияти миллӣ дар дили ҳар як хонанда, шунаванда, махсусан ҷавонон як раванди муҳиме мебошад ки бояд ҳар як ҷавон, ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таърихи фарҳанги худ бояд огоҳӣ дошта бошад. Чунин сарвари давлат қайд мекунад ки он миллати, он давлати, он нафаре ки гузаштаи худро намедонад ва қадри он нахуст аҷдодони худ, он фарзандони фарзонаи миллати худро намедонад, яъне ки он шахс бемиллату бевиҷдон мисли ҳамон нафаре ки аз худ кибр дошта монанд ишора намудааст ва ин ҳамон чизро инъикос менамояд ки нафари давлату миллат надошта бошад на шахси комил шинохта мешавад ва он ба ҳамон пайгиронаи сиёсати куркуронаи имрӯз ки чхеле ки ба ҳамагон маълум аст ҷаҳонишавӣ аст ба як бадбахтии фалокатовар дучор мегардад ки ин аз надонистани таърихи фарҳангу ғановати худ мебошад.
0: Бале, саломат бошед Қурбон Саид. Чанд китоби пешвои миллатро шумо мутолиа кардед?
1: Ман зиёда аз 20 асари пешвои миллатро мутолиа намудам ки яке аз онҳо аз ориён то сомониён тоҷикон дар оинаи таърихи миллат ва забони миллат, ҳастии миллат, офоқҳои истиқлол, чеҳраҳои мондагор, нигоҳ ба таърихи тамаддуни ориёҳӣ ва ғайраҳоро ман мутолиа намудам. Дар ин даврон ҳар як китоб ҷузъу томи худро дорад, паҳлӯҳои ҳам сиёсӣ, фарҳангӣ, таърихӣ ва инчунин барои баланд бардоштани ҳуввияти миллӣ, донистан аз таърихи тамаддуни нахуст аҷдодони мо, пешдодиён, каёниён, ҳахоманишиниён бисёр суҳбатҳои ҷолиб дар ин китобҳо дарҷ гардида.
0: Вале вақте ки албатта мақсад аз роҳандози гардидан ин озмун ҳам он аст ки ин арҷгузорӣ ба истиқлолияти давлатӣ, сулҳ ва ризояти миллӣ, умуман хизматҳои бузурги сарвари давлат ва мактаби давлатдори пешвои миллати мо аст. Вақте ки мо китобро мехонем, албатта мо бо фарҳанг, тамаддун, тарих ва умуман он чизе ки дар арсаи тарих аз ҷониби давлатдории тоҷикон низ рӯй кор омадааст ошно мегардем. Албатта барои ҳар як нафар мутолиа кардани ин китобҳо, ин асарҳо хеле муфид аст. Ҳамин гуна аст Қурбон Саид.
1: واقعاً امروز در جمهوری تاجیکستان یک فضای صلح و آسازنده، فضای تینج و آرامی است که امروز ما وقتی که به گوشه و کنار کشورهای همسایه مثل کشورهای اروپایی نظر میکنیم، امروز در یک حالت فلاکت آور دچار گردیده سوان این مناسبت های سیاسی و دیپلماتی دیگر گون گرفتن روند های سیاسی بین المللی از جمله امروز ما در خاور میانه بسیار میبینیم.
0: بله.
1: امروز شکرانه از همین استقلالیت و آبادی تنجی کشور میکنیم که ما در چنین فضاهای سازنده زندگی میکنیم، از چنین اثرها و از چنین ادیبان گذشته خود آگاهی پیدا مینماییم و همیشه کوشش میکنیم که در این روند سازندگی بنیادکاری دولت و دولتداری نقش خود رو گذاشته باشیم، چون که سرور دولت بسیارها در برآمدهای خودش هم تاکید میکند که این جوانان آینده ملت هستند.
0: بله.
1: و نخوز همین کتاب پیشوای معظم ملت هم در باره جوانان نشر و درج گردیده است، همچون سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت بهر جوانان و بلند برداشتن هویت ملی، روند دیگرگونسازی امروز چیزی که در حالتی گفتیم قید کردیم یک حالتی ناگواری هست که می تواند فضای سیاسی و مفکوره سازی جوانان رو به هر گونه حزب و حرکت ها شامل نمایند و باید جوانان بیشتر کتاب مطالعه نمایند که تا روند زندگی و دولت و دولت سازی تاجیکان رو آن خطایی که نخست اجدادان ما بهری پایداری دولت خود انجام دادن نتانستند، خطایی راه دادن، ما باید کوشش کنیم که آن خطایی که آنها کردن ما نکنیم.
0: بله سلامت باشید. خوب قربان سید، وقتی که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در واخوری با اهالی در این یا اون منطقه کشور سفر میکنن و واخوری میکنن، البته دائم تکیه با جوانان میکنن.
1: البته.
0: چرا که ایشان امروز قوای پیشبرنده جامعه هستند و ما همین جوانان در آینده تاجیکستان رو خوب باید صاحبی کنن و باید نیز در همین زمینه در خود حسی وطن دوستی و میهن پرستی چنان بالا گیرد که وقتی که میگن که من هر یک پرچه زمینی کشور را خب با جان خود سپر میکنم یا جان خود را برای هر یک پرچه زمین سپر میکنم، البته این باسه ما میتوانیم افتخار از آن داشته باشیم که در حقیقت امروز جوانان میتوانند و باید هم کفیل همین صلح و آبادی تاجیکستان عزیز باشند. و در این زمینه البته وقتی که از اثرهای پیشوای ملت آنها استفاده میبرند میخوانند، هویت ایشان باز هم بالا میگیرد. شنوندگان عزیز، ما این ساعت صحبت داریم با قربان سعید بالتازاده، دانشجوی سال 4 دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان، اوید با اشتراک قربان سعید در آزمون جمهوری داننده بهترین اثرهای پیشوای ملت. ما بخش خبری رو این ساعت گوش میکنیم، سپس صحبت رو با قربان سعید ادامه میدهیم. موج ما رو ترک نکنید.

0: Рамзия Карматуло, Мехрини Гори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Гузуриши Муфасал.
2: Тибқи маълумоти Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, дар ҷаҳон зиёда аз 500 миллион нафар аз бемории қанд азият мекашанд. Ба таҳлили коршиносони Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, то соли 2050 шумораи чунин беморон тақрибан ба 1 миллиард мерасад. Дар Тоҷикистон зиёда аз 70 000 гирифторони диабети қанд сабт шудааст, ки бештари он навъи дуюми ин беморӣ мебошад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
3: Ҳифзи сиҳати умма дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар қарор дошта, қабули барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 низ яке аз тадбирҳои дигари амалӣ дар ин самт ба шумор меравад. Мунира Мирахмедова, табиб эндокринолог аз маркази ҷумҳуравии эндокринологи бароназар аст, ки қабули барномаи мазкур замина фароҳам меорад, ки дар баробари таҳкими заминаи моддии ҳуқуқӣ, пешгирӣ ва табобати ин беморӣ дар мамлакат ҳамаҷониба ба роҳ монда шавад.
4: Ҳадафи асосии барнома беҳтар намудани саломатии аҳолии қоиш додани сатҳи беморӣ, маъюбӣ ва фавти нисбат вобастаги диабети қанд, инчунин баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ дар кишвар, яъне ташхиси барвақт, яъне скринингҳо ба пеш монда мешавад, барои он ки мо тонем фаҳмем, ки дар ҷумҳурӣ чанд нафар предиабет, яъне шахсоне ки метавонанд дар муддати чанд сол гирифтори ин беморӣ шаванд. Яъне яке аз ҳадафҳои асосии мо ин пешгирӣ аст.
3: Тибқи маълумотҳои оморӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон 93 000 гирифтори бемории қанд ба қайд гирифта шудааст, ки бештари онро навъи якум ва дуюми беморӣ ташкил додааст. танҳо дар як соли охир дар кишвар 14 000 нафар аз ин беморӣ сабт шудаанд. Имрӯз аксар табибон омили якуми гирифторӣ ба ин бемориро генетикӣ, яъне ирсӣ, арзёбӣ мекунанд. дар ҳамин ҳол Дилошуб Қаюмова, табиби эндокринолог, оид ба пайдоиши ин беморӣ чунин изҳор дошт.
5: Омилҳои пайдоиши ин беморӣ метавонад ирсӣ, беҳӣ, фишорбаландӣ ё он ки иллати ғадуди зери меъда, бемориҳои эндокринологӣ ва ғадуди болои гурда бошад. Пайдоиши бемории диабети қанд на танҳо ирсӣ аст, балки метавонад ҳолати равонии инсон, пурхӯрӣ ва ё истеъмоли нодурусти хӯрок низ шуда метавонад.
3: ба андешаи кошиносони соҳаи тиб, инчунин шахсоне ки аз тарафи падари диабети қанд доранд, дар насли ояндаи занони онҳо эҳтимоли пайдошавии ин беморӣ дида мешавад ва агар аз тарафи падари диабети қанд бошад, эҳтимоли пайдоиш дар насли писар ба назар мерасад. табиби соҳа Дилошуб Қаюмова мегӯяд, риояи ғизои солим ва маҳдуд кардани истеъмоли ғизоҳои равғанӣ ва карбогидратҳои сода барои пешгирии ин беморӣ аҳамияти калон дорад.
5: роҳҳои пешгирии бемории диабети қанд муҳимтар аз табобати беморӣ аст. масалан, агар дар оилаҳое ки ба диабети қанд тамоили авлодӣ доранд, вазни кӯдак дар давоми ҳаёт зиёд шавад, бояд ҳатман ба пизишкон муроҷиат намоянд. бояд гуфт, ки яке аз роҳҳои пешгирии он дуруст ба роҳ мондани реҷаи хӯрокворӣ ва машғул шудан ба варзишҳои сабук ба мисли пиёдагардӣ, обозӣ
3: сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ҷаласаи ҳукумат таъкид доштанд, ки барои пешгирии самарабахш аз бемории қанд дар баробари чораҳои анъанавӣ, ҳамчунин рӯ овардан ба ғизои солим ва тарзи ҳаёти солим, аз ҷумла аз тариқи машғулшавӣ ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ, сайру гашт дар боғҳои фарҳангӣ ва табиати биштосои кишвар басо муҳим аст. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин. Твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
11: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пердифен шавад дармон.
12: Пардифен Беби ва Пардифен Кидс джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
13: сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
14: Шери ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

садоҳо мурда дар оғӯши садоҳо мурда дар оғӯши сарди шаб, ҳавасҳо хофта дар тобути танҳоӣ, дару девор менолад: чӣ танҳоӣ, чӣ танҳоӣ, чӣ танҳоӣ. ба кунҷи хонаам гаҳвораи холӣ ба кунҷи хонаам гаҳвораи холӣ чӯ оғӯши зани нозост армонӣ. шаби торист ҳамчун рӯзгори пири бефарзанд, хазонрезии сардии зимистонӣ. дарахти пири беварги паси тиреза менолад: чӣ танҳоӣ, чӣ танҳоӣ, чӣ танҳоӣ.

саҳро ҳама гулпӯш аст, дунё ҳама дар ҷӯш аст, хору гули боғ имрӯз оғӯш ба оғӯш аст, ман тасмеи

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

Боз як бусаву боз, гарм чун бусаи хуршиди тамуз, барфҳо об шаванд, тирама сабз шавад чун наврӯз. Боз як бусаву боз, нарм чун бусаи шаббод ба гул, то ҳавои ҳавасам гарм шавад, то шавад об яхи ҷону малул. Боз як бусаву боз, бода ангизу шакар маззаву хуш, то кунад талхии комам ширин, сабз сӯзам накуну ташна накуш. Боз як буса ва боз, дастмузди дами дузида зи вақт, хунбаҳои ғами биту мурдан, то лабам хун нашавад, то дилам тар нашавад, то нарези хунам аз афшурдан, аз ту як бусаи дигар хоҳам. Боз як буса ва боз.

чӣ кунам? Хирманам дона надорад, чӣ кунам? Мурғи дил лона надорад, чӣ кунам? Фасли афсона гузашт, фасли сармои зимистон омад, баргу бори ҳавасам тактаги по нолиши ҷон омад, ҷон ки ҷонона надорад, чӣ кунам? Бо дармушти сару савдоям, хона дар пушти раҳи дунёям, шоми бефардоям, ин қадар танҳоям, раҳм бегона надорад, чӣ кунам?

Я субҳаму хандонам, гаҳ абраму гирёнам, гаҳ ҷамъу парешонам, аз тухми бузургонам, ман аҳли Хоросонам. Ман Соми Наримонам, ман Рустами Дастонам, Суҳроби Пурармонам, Таҳминаи Бирёнам, ман аҳли Хоросонам. Бунёди сухан аз ман, иҷоди сухан аз ман, фарёди сухан аз ман, ҳам инаму ҳам онам, ман аҳли Хоросонам. Шохобаму дарёям, ман кӯҳаму саҳроям, ман зодаи ин ҷоям, овораи дунёям, ман оҳаму афғонам, ман аҳли Хоросонам. Вайрона зи ман обод, бегона зи ман дилшод, шуд банда зи ман озод, худ лиг ба зиндонам, ман аҳли Хоросонам. Бо ҳикмати зардуштӣ, фазлу ҳунари пуштӣ, эй чарх, маро куштӣ, аз ҷабри ту нолонам, осияму исьёнам, ман аҳли Хоросонам.

سرم، ای درم کج می ترم، ای بهترین.

шабе ки қиссахони маҷлиси дидор ҳадиси ин шаби ишқу ҷавониро ба гӯши каҳкашони бахт хоҳад хонд. Барои шаб, ҳамин як шаб, ки дар дунёи гумномиву гумроҳӣ туро ман ёфтам, аз лутфи раббонӣ шудам, аз нури дидори ту нуронӣ. Барои шаб, ҳамин як шаб, ки қисмат фурсати бо ҳам будан додаст, дар ин дунёи пурғам як дами беғам будан додаст, ки ин мусик дами хуш будану бо ҳам будан бисёр кам додаст. Барои шаб, ҳамин як шаб, ки ман дар каъбаи кӯи ту ҳаҷ кардам, ба меҳроби ду аврои ту ҳаҷ кардам, мани ҳоҷӣ намози шукр бигзорам ба пои ту ва ин паймонаро, ки аз замзами меҳри ту лабриз аст, аз замзами ишқи ту лабриз аст, бубардорам

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: шумо барномаи базми хусравониро аз ашъори шоир Али Муҳаммад Муродӣ шунида истодаед.
1: модар баҳор шуд аммо дарахти хушки танам гул ва сар нагашт бас рӯзҳо гузашту васи буданӣ мишуд аммо баҳори рафта дигар аз сафар нагашт модар баҳор шуд барфи сарам ки об чу дар соя хам нашуд би ту баҳор зини баҳорӣ надоштааст кам шуд ҳисоби умр вале ғуса кам нашуд модар баҳор шуд аммо дар ин баҳор бӯи хуши зидолу дарахте намерасад рӯзе ки гашт дасти ман аз доманат ҷудо дастам дигар ба домани бахте намерасад модар баҳор шуд

0: рамзи давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии шаҳри Душанбе дар маҷмааи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ, пайкараҳои Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, Абу Алӣ Ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигар бузургони тоҷик ифода ёфтааст.
1: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар
2: дар душанбе соат 17 нашри навбатии барномаи иттилоотӣ хабар аз радиои садо душанбе дар студия мижгона мусоева масъалаҳои муҳими соҳаи авиатсия аз ҷумла таҳкими бехатарии авиатсионӣ дар ҷаласаи директорони генералии авиатсияи гражданӣ минтақаҳои ташкилоти байналмилалӣ авиатсияи гражданӣ ки 9 ва 10 июни соли равон дар шаҳри италия баргузор гардид баррасӣ шуд дар ин хусус агентии авиатсияи гражданӣ хабар медиҳад дар ҳамоиши байналмилалӣ директори агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳабибулло назарзода иштирок намуд дар ҷаласа масъалаҳои муҳими соҳаҳои авиатсия аз ҷумла татбиқи стандартҳо ва тавсияҳои байналмилалӣ икао рушди ҳамкори минтақавӣ ва байналмилалӣ мубодилаи таҷрибаи пешқадам инчунин густариши хатсайрҳои ҳавоӣ ва рушди устувори соҳаи авиатсияи гражданӣ баррасӣ гардиданд ҳамкори судманд бо агентии рейтинги байналмилалӣ дар таҳкими эътимоди ҷомеаи байналмилалии молиявӣ ба иқтисоди тоҷикистон нақши муҳим дорад ин матлаб дар мулоқоти муовини раиси бонки миллии тоҷикистон далел муродализода бо ноиби президенти гурӯҳи тиҷоратӣ ва роҳбари намояндагии агентии рейтинги байналмилалӣ дар осиё марказӣ алма карабасова ки дар шаҳри душанбе баргузор шуд баён гардид ба истилои бонки миллӣ дар мулоқот масъалаҳои ҳамкори мутақобила арзёбии рейтинги кредитии соҳиби ихтиёрии тоҷикистон ва вазъи кунунии бахши молиявии ҷумҳурӣ баррасӣ гардиданд аз 8 то 12 июни соли ҷорӣ ҳайати гурӯҳи кории вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади анҷом додани сафари омӯзишӣ ва шиносоӣ дар ҷумҳурии туркия қарор дорад ба истилои вазорати мазкур ҳадафи асосии сафар омӯзиши таҷрибаи пешқадами ҷумҳурии туркия дар самти беҳтар намудани ҳамоҳангсозӣ такмили низоми гузоришдиҳӣ мутобиқ ба қоидаҳои байналмилалӣ тиббию санитарӣ идоракунии самараноки намунаҳои биологӣ ва татбиқи чораҳои пешгирӣ ва назорати сироятҳо мебошад дар саҳифаҳои нашрияи бонуфузи байналмилалӣ фаъолияти донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ инъикос гардид дар ин хусус аз ин донишгоҳ хабар медиҳанд дар ин нашрия донишгоҳи техникии тоҷикистон ҳамчун яке аз донишгоҳҳои маъруф ва пешсафи ҷумҳурии тоҷикистон дар самти таҳсилоти муҳандисӣ омодасозии мутахассисони баланд ихтисос ва рушди илму технология муаррифӣ гардидааст ки аз эътирофи байналмилалӣ имкониятҳои илмӣ таълимӣ ва инновасионии муассиса дарак медиҳад сездаҳум ва чордаҳуми июни соли 2026 дар пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе чемпионати осиё оид ба кураш байни калонсолон баргузор хоҳад шуд дар ин мусобиқа варзишгарони пурқувват аз кишварҳои гуногуни қораи осиё барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ рақобат мекунанд баргузори ин чорабини бонуфузи варзишӣ ба истиқболи 35-солагӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон рост омада аҳамияти хос дорад ва саҳми кишварро дар рушди варзиши байналмилалӣ боз ҳам тақвият мебахшад шунавандагони азиз шумо хабарҳои ин соатро аз радиои садои душанбе шунидед
1: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳеҳ ва муътамад телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417
3: обу ҳаво
4: ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар фардо дар шаҳри душанбе ҳавои абрнок боришоти борони кӯтоҳмуддат ва раъду барқ дар назар дошташуда ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 32-34 дараҷа гарм мешавад. Идомаи пештари мавзӯъ дар пешниҳоди Худойдод Қудратов, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии мамлакат.
5: дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯишда борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр сония ҳангоми ба амал омадани раъду барқ бо шиддатноки то 7-12 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво шабона 21-23 дараҷа гарм, рӯзона 32-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯишда дар баъзе ноҳиё борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бошиданӯки то 12-17 метр сония вазида чангов бор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм, дар доманакӯҳ шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯишда дар баъзе ноҳиё борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бошиданӯки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 15 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯишда дар баъзе ноҳиё борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бошиданӯки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 18-23 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯишда дар баъзе ноҳиё борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 0-5 дараҷа гарм, рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад.
6: Маҳкумати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: Радиои Садои Душанбе дар ноҳияи Кӯҳистони Масҷо рӯи мавҷи 102 аз да 1 FM.
1: Чиз таърих эйзи худ бегонае, достоне, қиссае, афсонае. Шиносоии мардум аз таърихи фарҳанги зебо ва қаҳрамонҳои миллат дар барномаи Сарзамини Ҷовид аз Радиои Садои Душанбе.

шунавандаи гироми қадр, тасмим гирифтем дар барномаи имрӯза роҷеъ ба осорхонаи миллӣ ганҷинаи нодири осори ниёгон бароятон маълумот пешниҳод намоем. агар дар ин маврид мехоҳед маълумот дошта бошед, пас бо мавҷи радиои садои Душанбе бимонед. шунавандаҳои азиз, мехоҳам аз сатрҳои зарини президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз намоем, ки роҷеъ ба осорхона чунин гуфта: миллате ки хотираи таърихиашро пос намедорад, хоҳу нохоҳ гирифтори тафаккури ғуломона гашта, истиқлолияти миллиашро аз даст медиҳад. ҳифз накардани таърихи миллат ба инкори гузашта бурда мерасонад. дар воқеъ, шунавандаи азиз, ёдгориҳои таърихӣ, фарҳангӣ, қасру кушк, мадрасаву масҷид, манораву мақбара, осорхона, шаҳрак ва амсоли инҳо як ҷузъи ҷудонопазири маданияти миллии ҳар як халқ, аз ҷумла Тоҷикистон, падидаи иҷтимоии ифтихорбахш, мероси маънавии ниёгон, баҳри имрӯзу фардоён эътироф шудааст. ин рукни муҳими фарҳанг, хоса дар замони истиқлолияти давлатӣ, аҳамият ва мақому мартабаи тоза пайдо мекунад. зеро ёдгориҳои таърихӣ, фарҳангӣ, рамзии санъати меъморӣ ва талошҳои гузаштагон ифодагари анъанаву андешаҳо мебошанд. шунавандаҳои азиз, осорхонаи миллии Тоҷикистон дар Осиёи марказӣ яке аз осорхонаҳои муосир ва аз ҷиҳати меъморӣ ҳатто бузургтарин осорхона мебошад. ҷиҳати ҷолиб, ҷаззоб ва муҳимии осорхонаи миллии Тоҷикистон аз ҷиҳати мазмун ва мундариҷаи фондӣ ва экспозитсионӣ аз он иборат аст, ки экспозитсияи осорхона ба ягон давраи таърихӣ, ба ягон мавзӯи алоҳида маҳдуд нашуда, дар экспозитсияи он ҳам табиат, ҳам таърих, ҳам фарҳанг, ҳам санъати тасвирӣ ва амалӣ ба таври илмӣ асоснок шуда инъикос меёбад. дар осорхона зиёда аз 20 толори экспозитсионӣ мавҷуд аст, ки аз ин миқдор дар қисмати шӯъбаи табиати осорхона экспозитсияҳо боз дар навбати худ ба мавзӯъҳои гуногун, масалан канданиҳои фоиданоки зеризаминӣ, олами вуҳуш ба таври диаранавӣ инъикос мешаванд. дар қисмати таърих бошад, бо истифода ҳам аз ёдгориҳои аслӣ ва ҳамчунин бо истифода аз маводҳои ёрирасонӣ, экспозитсионӣ, яъне матнҳои тавзиётӣ, аксҳо, харитаҳо ва амсилаҳо истифода бурда мешавад.

0: директори осторхонаи миллии тоҷикистон иброҳимзода зафаршоҳро якҷо мешунавем.
1: Чуноне ки шунавандагони гиромии мо медонанд, соли 2018 соли рушди ҳунарҳои мардумӣ ва сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон эълон шуда буд ва ин беҳуда набуд, зеро ки ҳунарҳои мардумӣ ки имрӯз дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон роиҷ ҳастанд, оғоз мегиранд аз қари асрҳои бостонӣ, ки ҳар яке аз ҳунарҳои аҷдодии тоҷикон ба монанди мискарӣ, кандакорӣ, болои чӯб, матобофӣ, ҳунари асбобҳои мусиқӣ сохтан, ҳунари намадрезӣ, ҳунари сабадбофӣ, кулолгарӣ, ин пеш аз ҳама заминаҳову ҷанбаҳои таърихӣ доранд. ва боиси ёддошт аст ки чун ба осорхонаи миллии тоҷикистон ворид мегардед, намунаи масалан ҳунарҳои косибиро, аз ҷумла ҳунари кулолгариро ҳанӯз аз аҳди биринҷ мо ин су мушоҳида карда метавонем, ки ҳар як давраи таърихӣ ба худ як хусусияти хоси худро дошт. боз ҳам ба тариқи мукаммал гӯем, масалан ҳунари кулолгарӣ, ки аз замони аҳди биринҷ оғоз мешавад, кулолгарон буданд дар ҳамон замонҳои қадим, мепухтанд зарфи лозимиро ва барои зебогии он албатта нақшу нигорҳо дар онҳо ҳак карда мешуд. ва савол пайдо мешавад, чӣ гуна нақшу нигорҳоро ҳунармандони қадимтарини аҳди бостон дар осори кулолгарӣ ҳак ё нақш мекарданд. ин вобаста буд ба ҳамон урфу одат, ба ҷаҳонбинӣ, ба он орзуву омолҳои мардуми аҳди бостон. яъне чун мо ба ҳунари кулолгарӣ нигоҳ мекунем, ба он осоре, ки то имрӯз боқӣ мондааст, дар онҳо баъзан мебинем, ки нуқта нуқтаҳо тасвир шудаанд. яъне ин маънии боридани боронро дар назар дорад, ки бо чунин тарз кулолгарон орзуву омоли худро нисбати табиат, нисбати ҳамон ниёзҳои худ тасвир мекарданд. ё худ дар баъзе ҳунари кулолгарӣ ҳамон давра, масалан хоса баъди охири аҳди биринҷ, мо мебинем, ки мавҷҳо тасвир шудаанд, мавҷҳои якранг. яъне ин маъно, ин нақш аслан обро дар назар дорад, ки инам ҳамон орзуву умедҳои мардумони аҳди бостонро, ниёгони тоҷикҳоро ифода мекард. дар баъзе осори кулолгари давраҳои қадим ҳастанд нақшҳои ҳандасӣ, яъне мисли ром ҳастанд, секунҷа ҳастанд. инам пайвандӣ дорад ба робитаҳои замину осмон, ки ҳамон тибқи ҷаҳонбинии худ кулолгарони қадим онро ба таври худ дар осори кулолгарӣ тасвир менамуданд. дар баъзе осори кулолгарӣ мо мебинем, ки баъзан давраҳои бадтар аст, мебинем, ки масалан номҳо ҳак шуда, номи шаҳрҳо, номи устохонаҳо, номи ҳамон ҳунарманд тасвир шудааст. дар осорхонаи миллии тоҷикистон имрӯз як порчаҳои хум нигоҳ дошта мешаванд, ки мансуб ба асрҳои 7-8 ҳастанд ва аз панҷакен боздёфт шудаанд ва бо ҳамон хати суғдӣ дар болои он навиштаҷот аст. ин гувоҳӣ медиҳад аввалан аз ҳамон босаводии худи кулолгарони ҳамон давраи асрҳои 7-8 ва ҷанбаи дигар, ки дар ҳамон замон ниёгони тоҷикон алифбои суғдии худро доштанд. ҷанбаи савум, маҳз тавассути ҳамон навиштаҷоти устои номаълум, ки дар бораи хум тасвир кардааст, имрӯз дар асри 21 мо аз алифбо, аз ҳусни хати ниёгони худ бохабар гашта метавонем. ва боис таъкид аст, ки чунин осоре, ки навиштаҷоти суғдӣ дорад, ҳак шудааст на танҳо аз тоҷикистон, аз ҷумҳурии халқии хитой, аз қазоқистон, аз қирғизистон ҳам пайдо шуда, ки маҳз осори кулолгарӣ хати суғдӣ доранд. ин аз чӣ гувоҳӣ медиҳад? аз ҳамон робитаҳои тиҷоратӣ, ки ба воситаи роҳи бузурги абрешим ин намуди тоҷирон ба шаҳрҳои ҳамдигар равобит доштанд ва ҳунари худро муаррифӣ мекарданд, тиҷорати худро пеш мебурданд.

0: шунавандаҳои азиз, ҳамин тариқ як таҳлили мухтасари вазъи гузашта, имрӯза ва дурнамои соҳаи тармимгарӣ ва эҳёи ёдгориҳои бостониву меъморӣ собит менамояд ки сарфи назар аз ҳама дастовардҳову пешравиҳо ҳанӯз ҳам беҳбудӣ ва таваҷҷӯҳи бештаре мебояд нисбат ба осорхонаҳо. барои ҳар як фарди хоҳ зан, хоҳ мард, хоҳ хурду калон, дарки арзишҳои таърихию фарҳангии миллат ва шарифу муқаддас донистани он шарти асосӣ мебошад. ҳифзи ҳар яки ин муқаддасотро вазифаи ҷонии худ бояд шуморем. номуси ватандориро бояд бақо гузорем. дар мавриди инъикоси рушди ҳунарҳои мардумӣ дар осорхонаи миллии тоҷикистон дар идома директори осорхонаи миллии тоҷикистон Иброҳимзода Зафаршо чунин қайд намуданд ки
1: тандакории чӯб бисёр ҳунари қадим

0: аст. ва бояд гуфт ки дар асрҳои 9-10 болоби Зарафшон қисмати шимолии Тоҷикистонро муҳаққиқон шоҳигарии болои чуб номиданд, барои ки бисёр сарсутунҳо ҳастанд, равоқҳои хона ҳастанд ки пурра кандакорӣ шуданд. ва имрӯз дар болоби Зарафшон, дар шаҳрҳои Панҷакен, дар ноҳияҳои айни ин ҳунар то имрӯз ҳам мавҷуд ҳаст. ва бузургтарин осори кандакори болои чуб ки имрӯз бе ягон осеб омада расидааст, ин мансуб ба асри 9 мебошад, ки ин ёд мешавад бо номи меҳроби Искодар. яъне дар ноҳияи айнии қисмати шимолии ҷумҳурии Тоҷикистон як деҳа аст бо номи Искодар. ва соли 1925 аз ҳамин деҳа донишмандон як меҳробро меёбанд. ин дар ҳама гуна масҷидҳо гузошта мешавад ва нишондиҳандаи тарафи қибла аст. ва меҳроб аз деҳаи Искодар пайдо шудааст, дар асри 9 омода шудааст бе ягон шириш, бе ягон дона меҳ. яъне ҳамин устоҳои ҳунарманд буданд ки чубро ба чуб пайваст мекарданд. ва аз 300 қисмҳо иборат аст ки аз ҷиҳати ҳандасӣ ҳама ин қисмҳо баробаранд. метавон онҳоро кушод, метавон ба ҳамдигар боз пайваст намуд. ин як паҳлу. паҳлуи дигар ки меҳроб таҳқиқотҳо нишон доданд ки аз чуби тус тайёр карда шудааст. ҳарчанд ки тус, дарахти тус дар ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон намерӯяд. яъне ин дарахте аст ки аз дигар кишвар инҷо оварда шудааст, аммо ҳунармандони тоҷик, ҳунармандони ҳамин минтақа онро коркар карданд. дар он мисол ҳаст аломатҳои фарҳанги то исломӣ аст, масалан мисли свастика, чилипо, ки нишондиҳандаи чор унсури абадӣ аст: об, хок, оташ, бод. ҳаст расми моҳиҳо, давра аст ки моҳиҳо дар дохили он давр зада истоданд. чуноне ки моҳӣ бе об зиста наметавонад, инсон низ бе дониш зиндагӣ карда наметавонад. дар ҳунари кандакорӣ нигоҳ кунед, чунин як фалсафа ифода шудааст ва навиштаҷот аст бо хати куфӣ, яъне хати куфии арабӣ ҳастем, ки донишмандон онро пурра хонда таҳқиқ намуданд. ва ин осори кандакории болои чуб имрӯз дар осорхонаи миллии Тоҷикистон ҳифз карда мешавад ва намунаи осори кандакории ҳамин давра имрӯз дар осорхонаи Тошкент ҳам ҳастанд, ки дар солҳои 20-ум бурда шуданд аз Фатмияву, аз ноҳияи айни ва аз дигар минтақаҳо. яъне ҳамин мисолҳо аз чӣ шаҳодат медиҳанд, ки қариб дар ҳама соҳаҳо кандакориву ҳунари матобофиву яроқсозиву мисгариву заргарию аҷдодони тоҷикон аз замонҳои қадим як чирадаст буданд, соҳибкасб буданд ва имрӯз низ ин ҳунари худро давом дода истоданд. он шунавандагони муҳтарам агар ба осорхонаи миллӣ ташриф биёранд ва мо ҳамаи онҳоро даъват мекунем, метавонанд бо чунин бозорҳо аз наздик шинос шаванд ва дониши таърихии худро нисбати ҳунарҳои мардумии тоҷикистон боз ҳам мукаммалтар гардонанд.
1: шунавандаҳои азиз, бояд қайд кард ки бо дастгирӣ ва кӯмаки бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар як муддати кӯтоҳи таърихӣ дар радифи дигар дастовардҳои бузурги миллат он қадар ёдгориҳо тармиму барқарор гардиданд, ки боиси ифтихори ҳар як сокини кишвар мебошад. хуб, шунавандаҳои азиз, ин буд дар мавзӯи осорхонаи миллӣ ганҷинаи нодири осори ниёкон. ва дар поёни барнома бояд қайд кунем, ҳамаи ин пешравию дастгириҳои ҳукумати кишвар аст ва ин худ шаҳодати шарофати истиқлолият, озодӣ ва соҳибихтиёрии кишвар буда, моро водор месозад, ки дастовардҳои фарҳангии гузаштагон ва ҳунарҳои волои ниёгонро барои ояндагон ҳифз намоем ва ба насли минбаъдаи хеш осори пурғановати маънавиро мерос гузорем. зеро ташаккули худшиносии ҳар як миллати худогоҳ ба устуворӣ ва пояндагии ҷавҳари ҳастии он фарҳанг марбут аст. анҷоми барнома дар пешниҳоди ман муҳаррири барнома Гулрухсор Талбова. хайр, сиҳатманду пирӯз бошед.
2: дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе гул мавҷ мезанад. шаҳри гул асту шаҳри тамошост шаҳри мо. шаҳри муҳаббат асту таманност шаҳри мо. шаҳри муҳаббат асту баҳори саодат аст. шаҳри кабутарони парафшони ваҳдат аст. шаҳри ҳамеша сабзи гулистони тоҷикон, армони тоҷикон. дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе گل موج می زند.

шунавандагони азиз салом. Мавзӯи имрӯзаи барнома хатар барои ҷомеаи дунявӣ ҷаҳонбинии хурофӣ. Дар таърихи башарият хират ҳамеша омили асливу муҳими рушд маҳсуб мешавад. Дар муқобили ин ҷойгоҳи баланди хират, хурофот ва тафаккури хурофӣ ҷомеаи инсониро ба тангнои вомондагӣ, дунёбезориву зиндагӣ бадбинӣ мекашад. Ҳамин аст ки равшанфикрон сайу талош меварзанд ки ҷомеаҳои вопасгароро аз ҳолати карахтӣ ва номутавозинии фикрӣ наҷот бахшида, ба сӯи воқеъгароӣ ва инсонмеҳварӣ роҳнамоӣ намоянд. муҳимтар аз ҳама шинохти реалии инсонҳоро аз бунбасти фикрӣ ва ақидатӣ раҳо намуда, барои созандаву зиндагисоз гардидани ӯ мусоидат мекунад. аз сӯи дигар, хурофот, ки реша дар ҷаҳолати андеша дорад, ҷомеаҳоро дар муқобили илму хират қарор дода, душмани аслии рушду тараққӣ мегардад. набояд фаромӯш кард, вақте ҷомеа хурофот зада мешавад, аз масири рушду инкишоф боз мемонад ва афкори созандагиву зиндагисозро боғӣ мекунад. ҳамин тариқ, хурофот ва тафаккури хурофӣ аз мушкилоти зеҳнию фикрии ҷомеа сарчашма мегирад ва дар ҳар давру замон вобаста ба доираи донишу маърифати табақаҳои гуногуни иҷтимоӣ дар шаклҳои гуногун арзи ҳастӣ мекунад. муҳаққиқон бар он андешанд, ки ҳар қадар таассубу хурофот дар ҷомеа реша давонад, ҳамон қадар дунёбезорӣ ва мушкилиҳои ахлоқӣ, фарҳангӣ ва идеологӣ ва сиёсӣ зиёд гардида, инсонҳоро аз инкишофи зеҳнию ақлонӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ боз медорад. агар ба маънои хурофот таваҷҷӯҳ намоем, маълум мешавад, ки он аз вожаи арабии алхурофа ва шакли ҷамъи он алхурофот гирифта шуда, маънои мавҳумот, суханони хилофи ҳақиқат, пиндор, афсона, эътиқод ба ҷоду ва тилисмотро истифода мекунад. умуман дар фарҳанги мардуми араб калимаи хурофот маънии суханони беҳударо дорад ва дар фарҳангномаю луғатҳои суханони дурӯғ, бепоя ва бемантиқро далолат мекунад. ба таври кулӣ, хурофот маҷмӯи бовару эътиқодест, ки решаи ақлонӣ надорад. ин боварҳо фарогири хабарҳо, ақидаҳо, андешаҳо ва одату амалҳои ғайриилмӣ ва хилофи мантиқӣ ҳастанд, ки дар робита ба мавзӯъҳо ва падидаҳои табиию воқеӣ ба вуҷуд меоянд. агар ба таърихи рушди башарият назар афканем, инсоният то замони расидан ба марҳилаи тамаддун ва шинохти воқеӣ аз худ ва ҷаҳони фарогираш ҳамеша дар пай ҷустуҷӯи ҳақиқати воқеӣ будааст. ин аст, ки инсон бо ҳар васила кӯшиш менамуд ба ҳодисаву падидаҳое, ки дар атроф ба вуҷуд меоянд, посух ҷӯяд ва худро дар баробари ҳодисаҳои табиӣ тасалло диҳад. инсони ибтидоӣ дар зиндагии рӯзмарраи худ ба воқеаҳои гуногун, рӯйдодҳо ва ҳодисаҳои табиию ғайритабиӣ бархурд мекунад. ба дигаргуниҳои бузурге, ки дар ҳар фасл ва ё ҳар сол дар ҷаҳон рух медод, мувоҷеҳ мешавад ва бо мушкилоту машаққатҳои анҷомнопазир як нав созиш мекард. бинобар ин, барои инсони ибтидоӣ ду мавзӯъ муҳим буд. аввал фаҳму дарки воқеаҳо ва далелҳои рӯйдодҳои неку бад ва дуюм роҳҳои раҳоӣ ва бунбастҳои ранҷовар, халосӣ аз мусибат ва сахтиҳои рӯзгор. тақрибан тамоми сохтори иҷтимоии инсони саҳронишин ва ё бадавиро бовариҳои хурофотӣ ва тасаввуроти ваҳмангез фаро гирифта буд. ҳодисаҳои марговар ва тарс аз ҳодисаҳои табиӣ аз қабили сел, зилзила, вабо ва амсоли инҳо ӯро нигарон мекарданд ва дар ин замина гурӯҳҳои иҷтимоӣ пайдо шуданд, ки бо такя ба боварҳои хушку бемантиқ ҳодисаҳои табииро шарҳу тафсир менамуданд. аз ин рӯ афсунгарӣ ва ҷодугарӣ ба сифати василаи ҳалли мушкилот мутаносибан дар ҳамаи фаъолиятҳои рӯзмарраи зиндагии иҷтимоии инсони бадавӣ нақши бузург доштааст. бо рушди рӯзафзуни илмҳои навин, маҷмӯи боварҳои хурофотие, ки аз шинохти нодурусти ҳодисаву воқеаҳо сарчашма мегирифтанд, рӯ ба завол ниҳоданд. пешрафти илм имконияти фароҳам овард, ки бовару эътиқодоти хурофотӣ тадриҷан аз зиндагии инсонҳо берун раванд ва ҷои онҳоро донишҳои нав ва тасаввуроти воқеӣ бигирад. муҳаққиқон ва пажӯҳишгарон шаклҳои гуногуни пайдоиши тафаккури хурофиро дар таърихи фарҳанги башарӣ арзёбӣ карда, маҷмуан хурофотро ба се қисмат ҷудо намуданд. якум, хурофоте, ки хосияти инфиродӣ дорад. ин шакли хурофот ақидаҳоеро дар бар мегирад, ки фардҳо ё ақлиятҳои хос дар як ҷомеа бо он эътиқод доранд.
دویوم خرافاتی که جنبه جمعیتی دارد. مقصد از خرافات جمعیتی فکرهای مفهوم و احساسات غیر منطقی است که اکثریت جامعه به آن اعتقاد و پیوندی دارند و در حالتهای ضروری از آنها آنچنان جانبداری میکنند که برای حفظ و بقایشان حاضرند جان و مال خیش را فدا کنند. این نوع خرافات قادر است شخص را گمراه و خودباخته نموده برای غیر انسانی از قبیل خودکشی، ترکاندن خود با مواد ترکنده و به جنایت عموی رساند. سیوم خرافات سیاسی نیست فراگیر اندیشه های عوام فریبانه است که گروه های افراطی، حزب ها و یا سیاست مداران خودخواه قدرت طلب برای جبران احساسات برتری داشته خیش از آن فایده میبرند. آنها برای به مقصد رسیدن عمر را با شعارهای دینی، مذهبی، سیاسی و ملی فریب میدهند و با این راه نیازهای اقتصادی، مالی و اجتماعی خود را خانه میکنند. باعث تشویش است که تأثیر تفکر خرافاتی امروز در جامعه ما نیز به نظر می رسد. از این رو در حالی که برخوردهای سیاسی و دینی در گوشه و کنار دنیا در گسترش است، رو آوردن به علم و خیرات و ترغیب فرهنگ ملی راه حل درست این پرابلم خطرزا می باشد. با راه برنامه ریزی های مشخص علمی، فرهنگی، اختصاصی در قالب نظام سکولیاریزم امکان دارد خرافات و تفکر خرافاتی نیز زینه به زینه محو کرده شود. از این رو خرافات پرستی را که عامل اصلی دنیا بیزاری و زنده بدبینی انسان ها می باشد تنها با راه ترغیب دستاورد و نتیجه های روزافزون علمی با جد و جهد و اشتراک کل افراد آگاه جامعه ریشه‌کن نمودن امکان دارد. مواد مذکور از جانب بازاربای عبادوف تهیه شده است.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 18 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе дар студия бо хабарҳо мижгона мусоева. байни ҳизби халқии демократии тоҷикистон ва ҳизби беларус меморандум оид ба ҳамкорӣ ба имзо расид. дар ин хусус аз ҳизби халқии демократии тоҷикистон хабар доданд. меморандум оид ба ҳамкорӣ имрӯз зимни вохӯрии муовини якуми раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон маликшони эматзода ва раиси ҳизби беларус олга чемаданова бо мақсади рушди ҳамкори минбаъда ба имзо расонида шуд. аз ин нивохӯрии ҷониббо масъалаҳои таҳкими ҳамкории байни ҳизбӣ, табодули таҷриба байни сохторҳои ҷамъиятӣ, нақши ҳизбҳои сиёсӣ дар татбиқи сиёсати иҷтимоию иқтисодӣ ва густариши муносибатҳои дӯстона байни ду давлатро баррасӣ намуданд. аз 17 то 20 июн дар шаҳри хуҷа намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғд 2026 баргузор мегардад. дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар медиҳад. ҳадафи намоишгоҳ дастгирии савдои байналмилалӣ, баланд бардоштани нерӯи содиротӣ, тавсияи ҳамкории судманд бо давлатҳои хориҷии дуру наздик, ҷалби сармоя, воридсозии технологияи нав, густариши ҳамкорӣ байни давлатҳои минтақа ва созмонҳои байналмилалӣ молиявӣ мебошад. дар он ширкату корхонаҳои истеҳсоли тоҷикистон маҳсулоти гуногунро муаррифӣ намуда, барои дарёфти бозори нав бо шарикони рушд созишномаҳои ҳамкорӣ ба имзо мерасонанд. имрӯз дар шаҳри душанбе бо ташаббуси академияи миллии илмҳои тоҷикистон таҳти унвони робияи балхӣ нахустбонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс конференсияи байналмилалии илмии назариявӣ баргузор гардид. дар ин хусус аз академияи миллии илмҳо хабар доданд. президенти академияи миллии илмҳои тоҷикистон қобилҷон хушвақтзода иброз дошт, ки робияи балхӣ аз чеҳраҳои дурахшони адабиёти классикии тоҷику форс буда, бо истеъдоди нодир, ҷаҳонбинӣ васеъ ва маҳорати баланди суханвар дар таърихи фарҳангу адабиёти миллӣ мақоми хоса касб намудааст. гуфта шуд, ки омӯзиши ҳамаҷонибаи ҳаёт ва эҷодиёти робияи балхӣ барои шинохти амиқтари таърихи адабиёт ва фарҳанги миллӣ аҳамияти махсус дорад. дар муассисаи таъсисоти миёнаи умумии рақами 19 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бо мақсади омода намудани кормандони муваққатие, ки дар марказҳои имтиҳонии шаҳри Душанбе ба сифати роҳбари маркази имтиҳонӣ, ёвари роҳбари маркази имтиҳонӣ, маъмури имтиҳон, ёвари маъмури имтиҳон ва ба қайдгирандаи маркази имтиҳонӣ ба кор ҷалб карда мешаванд, машваратҳои омӯзишӣ баргузор гардид. дар ин хусус маркази миллии тести хабар доданд. бояд гуфт, ки машваратҳои омӯзишӣ барои кормандони муваққатии марказҳои имтиҳонӣ то 13 июн дар 22 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ баргузор карда мешаванд. бахшида ба 35-солагӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон китоби хоттали қадим аз чоп баромад. ба иттилои агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ, китоб дар асоси маводҳои бостоншиносии пойтахти хоттали қадим, шаҳри ҳулбук ва шаҳрҳои атрофи он нашр шудааст. китоб барои мутахассисон, таърихшиносон ва доираи васеи хонандагонӣ пешбинӣ шудааст, ки ба таърихи хоттали қадим шавқ доранд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: имрӯз дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон рӯнамои китобномаи шарҳи ҳолии корманди шоистаи тоҷикистон барандаи ҷоизаи адабӣ ба номи садриддин айнӣ ва носири хусрав нависанда публисист ва рӯзноманигори маъруф сипеҳри ҳасанзод баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон шукрона насриддинзода идомабахши ҳамин мавзӯст.
4: дар чорабини нахуст сайфиддин камолзода муовини директори муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон бо сухани ифтитиҳоӣ баромад намуда қайд кард, ки таҳия ва нашри китобномаҳои шарҳи ҳолӣ яке аз самтҳои муҳими фаъолияти китобхона дар самти ҳифз, муаррифӣ ва тарғиби мероси илмию адабӣ ва эҷоди шахсиятҳои барҷастаи кишвар ба ҳисоб меравад. Номбурда дар идома афзуд.
5: خوشیدن است که استقلال تاجیکستان عزیز در نزد علمان و محققان، ادیبان و دانشمندان صاحب خرد و با استعداد ما وظیفه های نو گذاشت. اگر علمان ما در کشف اسرار علم گام های استوار نبردارند، از ارزش های عمومی ملی و وطن دوستی جانبداری میکنند، در تحقیق و بررسی دستاوردهای زمان استقلال پژوهش های ارزشمند انجام میدهند، ادیبان در باستاب ارزش های ملی ستایش مهمپرستی وصف مظفریت های زمان استقلال اثرهای خوب و شایسته میکرد.
4: در شورابینی عالمان و دانشمندان، ادیبان، محققان و کارمندان کتابخانه ملی اشتراک نموده، از فعالیت پرثمر و سهم ارزشمند سپهر حسنزاد در رشد ادبیات، پوبلیسیستیکا و روزنامه‌نگاری تاجیک یادآور شدند. در ادامه شورابینی اکادمیکی اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان، ناصرجان سلیمی نیز برآمد نموده، ابراز داشت که فعالیت ایجادی سپهر حسنزاد نمونه خدمت به علم و فرهنگ و ارزش‌های ملی میباشد.
6: وقتی که سپهر به ادبیات وارد شدن زمانهای بسیار مرکب بود. زمانی بود که جامعه دیگر می شود، عقیده ها دیگر می شدند، آدمان دیگر می شدند. کاملا قالب های معمولی آداب، معاشرت، تفکر همه اینها شکسته بودند یا می شکستند. در این زمان برای شخصی که نوشتن می خواهد بسیار دشوار است که در یک عقیده ثابت باشد و در حالتی که جمعیت به تفریقه شده به گروه ها جدا شده است، مغز و ماهیت و جوهر اصلی هستی جامعه.
4: ذکر گردید که کتابنامه شرحی حالی معلومات مکمل را درباره زندگی، فعالیت علمی و ایجادی، آثار، مقاله ها و مواد تحقیقاتی مربوط به سپهر حسنزاد در بر گرفته، می تواند برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات تاجیک همچون منبع مهم علمی و اطلاعاتی خدمت نماید. در انجام چارابینی میان اشتراکداران تبادل افکار صورت گرفته، آنها دایر به ارزش علمی و فرهنگی کتابنامه، اینچنین جایگاه آثار سپهر حسنزاد در ادبیات معاصر تاجیک اندیشرانی نمودند. شکرانه نصیرالدین زاده برای بخش اطلاعاتی رادیوی صدای دوشنبه.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
8: Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
11: Сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пердифен шавад дармон.
12: Пардифен Беби ва Пардифен Китс – джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Китс – маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Китс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Китсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
13: سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسول.

на маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози амурати эҳсосҳо. Садои душанбе – ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

шунавандаҳои азиз, барномаи фарҳанги фароғатӣ ва озмуни даври суфра аст ва ба хотири хушҳолии шумо мо кӯшиш мекунем, ки бахшҳои ҷолибу шунидани ва сурудҳои марҳуб тақдим дорем. ва инак паёмак омадааст аз Марҷона. Ташаккур Марҷона барои ин паёмак. мегӯям ки сиҳат бошед, саломат аз тоҷини раимов суруди харидори гуламро пахш кунед. ва як чизро ман пеш аз оне ки суруд пахш мешавад мехоҳам гуфта бошам. дар бахши донистан мехоҳем баъди ҳамин сурудро садо додан бахши донистан мехоҳем пешниҳоди шумо мегардад ва шунавандаҳои азиз ва айни захира кардан барои зимистон ҳар гуна нӯшокиҳо аз ҳар гуна меваҳо ва бозам албатта мураббо омода мекунанд кадбонувонимон, модаронимон, хоҳаронимон ва бозам чандин навъҳои дигар. ва аз ин чиз аввалан ки эҳтиёт бошед, чун аз тариқи

0: савту наво сози душанбе.
1: барномаи фарҳанги фароғати бозмони даври суфра идома дорад аз радиои садои душанбе ва инак бахше чун гуфтем донистан мехоҳем. мо дар мавриди хусусиятҳои шифобахши анҷир маълумот медиҳем. дар бораи анҷир каме маълумоти дигар. дарахти анҷир навъҳои бӯстонӣ ва кӯҳӣ дорад. самараш аз ҷиҳати намуд ду хел аст, зард ва сиёҳ, ки ин ба ҳама маълум аст. навъи сиёҳи онро анҷири шомӣ мегӯянд. агар қаламчаи шохи онро соате дар намакоб тар карда баъд шинонанд, самараш ширин мегардад. миҷозаш дар дараҷаи якум гарм ва дар дараҷаи дуввум тар аст. хислатҳои шифобахши он самари тару тозаашро бихӯранд, дарунро мулоим мегардонад, вармҳои дохилӣ ва моддаҳои хавфгаштаро дар бадан таҳлил медиҳад. агар чилпаго дар хӯрдани ин кӯшиш кунанд, баданро фарбе мекунад. барои иллатҳои дилтапак, яъне дилбозӣ мегӯянд, баъзеҳо дамкӯтаҳӣ, сулфа, дарди узвҳои даруни сина ва қафаси шуш даво мебошад, ҷигарро қувват медиҳад. ҳангоме ки анҷирро ба дили наҳор бихӯранд, роҳҳои ғизоро кушода мегардонад ва баданро фарбӣ мекунад. агар анҷирро пеш аз таом бихӯранд, дарунро мулоим менамояд, вале баъд аз хӯрдани анҷир ҳолати ногуворе ҳис кунанд. зуд аз болояш сиканҷабин, яъне сиркоасал бинӯшанд ва ин чизро ислоҳ мекунад. мизоҷи анҷири хуш дар дараҷаи дуввум гарм ва дар якум тар аст, яъне дар бобати шифобахшии заифтар аз тару тозаи он мебошад. агар инро бихӯранд, ташнагӣ меорад, ҳазмаш душвор, вале дарунро мулоим мегардонад. моддаҳои бадбӯйро ба тарафи пӯст меронад. азбаски анҷири хушк гурдаро гарм мегардонад, анҷири тар ва хушкашро бихӯранд ҳам барои дарди сар ва қувватбахшидани майна дору мешавад. анҷири хушкро куфта бипошанд, реша ва захмҳои сарро хушк намуда сиҳат мебахшад. дар вақти сабз будани баргояш, шохи анҷирро агар бишкананд ё баргашро бикананд, шир аз он ҷо ҷорӣ мегардад. ҳамин ширро бо асал даромехта хоб ба чашм бимоланд ва худ дар чашм чаконанд. пардаи дар он афтодаро, ки чашмро торик мекунад, даф менамояд. иншунин ба сурохи гавараки чашм зардоб фуромада ва дар ҳолати ибтидо бошад, онро ҳам даф мегардонад. агар табақҳои чашм ғализ, яъне дағал шуда бошанд, ба ҳоли аслиашон меоварад. оби баргашро ба чашм бичаконанд, ҷӯшишҳои хоришовари пилкоро сиҳат мебахшад. анҷирро дар об нишонида ба он об агар даҳонро ғарғара кунанд, варами мушакҳои забонро мегардонад. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши донистан мехоҳем, ки дар мавриди хусусиятҳои шифои анҷир маълумот додем. бозам як суруд мешунавем, сипас бахши дигарро пешниҳоди шумо медорем.

радиои садои душанбе дар фазои душанбе. Рафтем ҳамроҳи бобо душанберо тамошо. Куча пури одам буд, ҳама шоду хурам буд. Хиёбонҳои зебо, растаю боғу гулҳо, сайру саёҳат кардем. Аҷаб ҷои тамошо. Ҳайкали Сомониро, Садриддини Айниро дидем. Бисёр зебо буд. Баланду бар ҳаво буд. Фавораҳои қатор, майдони гул бешумор. Ҳайкали Рудакиро аз наздик дидем ин бор. Радиои садои Душанбе дар фазои Душанбе.

گذشتی لحظه ها تپیشی قلب ها

0: در باز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.
1: шунавандагони азиз, дар ин бахш дар бораи гули кавкабӣ ба шумо маълумот медиҳем. гули кавкабӣ умри зиёд мебинад ва шохаҳои рост дорад. вобаста аз намуди он, дарозиаш аз 25 то 150 сантиметр мешавад. гули кавкабӣ намуди гирдшакл дошта, бараш аз 5 то 15 сантиметр қад мекашад. баргҳояш найчашакл мебошад. гулҳояш гуногун ранг. решаҳои гул аз доначаҳои майда иборат аст, ки ба воситаи он ин растанӣ об менӯшад. хоки гирдаш то 6 сол қувват мекунад. қисми болояш дар фасли зимистон мемирад. хушк мешавад. дар нимаи дуюми асри 16 гули кавкабиро аз ватани таърихиаш Мексика ба Испания оварданд. то миёнаҳои асри 18 ин гулро ҳамчун гули ороиши боғҳо истифода мебурданд. онро бештар истеъмол мекарданд. баъд аз он ки гулпарварон тарзи шукуфтан ва рангҳои мухталифи онро диданд, ба он бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд ва аз асри 19 сар карда тухмиҳои ин гулро ҳамчун гули серхаридортарин мегуфтанд ва он ба тамоми дунё паҳн шуд. тақрибан 30 намуди ҳамин гул вуҷуд дорад. ҷаҳони он хеле гуногун аст. онҳо қариб ки якхелаанд ва аз рӯи баргашон фарқ мекунанд. шакли гулҳо даврашакл ва рост аст. кавкабии ороишӣ то 1 метр қад мекашад. он ҷои гармиро дӯст дошта, ҳарорати 1 дараҷа гармӣ барои он аллакай хунук аст. ба ҳамин хотир дар ватани мо танҳо кавкаби яксоларо мешинонанд. дар охирҳои тирамо тухми онро дар ҷои хушкӣ нигоҳ дошта, дар фасли баҳор онро мешинонанд. дар баробари гармӣ ҳамчунин рӯшноиро дӯст медорад. ин намуди растаниро дар сояи дарахтон шинондан мумкин нест. ҳангоми нигоҳубини он айвон ҳатман бояд кушоду барҳаво бошад. барои шинондани гули кавкабӣ чуқурии 30 ба 30 сантиметр кофта онро мешинонанд. фосила байни ин гулҳо аз 40 то 50 сантиметр бояд бошад. мутахассисони тиб тавсия доданд, ки ин гул бо зебогии худ метавонад асаби инсонро ором кунад.

0: Садои Душанбе дар ноҳияи Восе рӯи мавҷи 106.5 FM.
1: Муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. در برنامه مژده‌های استقلال.
2: سلام شنوندگان عزیز، روی موج است برنامه نوبتی مژده‌های استقلال. нақши зеҳни сунъӣ дар амалисозии ҳадафҳои рушди устувор.

0: таҳкими пояҳои рушд шинохта шуданд. Дар замони муосир, зеҳни сунъӣ ҳамчун воситаи калидӣ барои ҳалли масъалаҳои глобалӣ, аз ҷумла рушди устувор, шинохта шудааст. мувофиқи гузоришҳои созмони милали муттаҳид, зеҳни сунъӣ метавонад дар самтҳои ҳифзи муҳити зист, тандурустӣ, маориф ва иқтисод нақши муҳим бозад. Дар Осиёи Марказӣ, ки минтақаи дорои захираҳои бой ва мушкилоти муштарак ба монанди тағйирёбии иқлим ва нобаробарии иқтисодӣ аст, истифодаи зеҳни сунъӣ имконоти навин фароҳам меоварад. қатъномаи маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар Осиёи Марказӣ аз 25 июли соли 2025, ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод гардида қабул шуд, аввалин ҳуҷҷати байналмилалӣ мебошад, ки ба татбиқи зеҳни сунъӣ дар сатҳи минтақавӣ диққат медиҳад. ин ташаббус аз суханронии пешвои муаззами миллат дар иҷлосияи 79-уми маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид аз 24-уми сентябри соли 2024 сарчашма мегирад. технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ барои ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор заминаи муносиб ба шумор мераванд. тоҷикистон тавассути қабули стратегия ва дигар санадҳои консептуалӣ ҷиҳати марҳила ба марҳила гузаштан ба низоми рақамикунонӣ тадбирҳои зарурӣ меандешад. ҳамин тариқ қабули қатъномаи таърихии тоҷикистон дар маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид оид ба зеҳни сунъӣ як муваффақияти бузурги сиёсӣ, илмиву дипломатӣ ва стратегӣ барои кишвар маҳсуб меёбад. ин боз як далели равшани он аст, ки таҳти роҳбарии хиратмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, тоҷикистон дар радифи кишварҳои ташаббускор ва ояндасоз қарор дорад. ҳадафи асосии зеҳни сунъӣ ин ба системаҳо омӯзонидани қобилиятҳои фикр кардан ва омӯхтан аст. аслан зеҳни сунъӣ ба кам кардани истифодаи қувваи меҳнат тавассути технология оварда мерасонад. яъне меҳнат ҳамчун раванд бештар тавассути технологияи рақамӣ ва компютер идора ва амалӣ мегардад. шунавандагони азиз, зеҳни сунъӣ ва технологияҳои марбут ба он дар ҷаҳони муосир як қисми ҷудоношавандаи рушди илмӣ ва технологӣ мебошанд. ин технологияҳо дар ҳолати кунунӣ бо суръат рушд мекунанд ва таъсири амиқе ба ҳамаи соҳаҳои ҳаёти инсонӣ доранд. истифодаи зеҳни сунъӣ дар соҳаҳои гуногун на танҳо барои пешрафти технологӣ, балки барои рушди иқтисоди рақамӣ ва таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ аҳамияти калидӣ дорад. шунавандагони азиз, мо дар иртибот ба аҳамияти зеҳни сунъӣ дар амалӣ намудани ҳадафҳои стратегии ҷумҳурии тоҷикистон, ҳимояи ҳуқуқ ва ҳифзи зеҳни сунъӣ, рушди корҳои илмиву тадқиқотӣ ва ихтироотӣ дар соҳаи тиб, ҳифзи зеҳни сунъӣ дар фазои интернет, заминаҳои рушди зеҳни сунъӣ дар самти илм ва маориф суҳбате анҷом додем бо Силмон Мавлон Назаров, номзади илмҳои педагогӣ, доценти Академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ин дам бо ҳам мешунавем.
1: муаллими муҳтарам, маориф аз муҳимтарин самтҳои сиёсати давлат дар замони истиқлол буда, ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба хусус президенти кишвар ба он таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ зоҳир менамоянд. тибқи таҳлилҳо, фаъолияти маориф дар даврони истиқлол то имрӯз 4 давраро дар бар мегирад. лутфан мегуфтед, ки соҳаи мазкур чӣ бурду бохтеро дар ин давра паси сар намудааст? марҳамат.
2: имрӯз махсусан бигӯем, ки маориф тоҷикистон хеле рушд кардааст, махсусан бо дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат. пешвои миллат самти маорифро дар самти аввал гузоштам ва дар ҳар як баромадҳои худ мегӯяд, ки ман афзалияти асосиро ба маориф додам. ва имрӯз мо фикр мекунем, ки вақте ки мо дар бораи рушди соҳаи маориф мегӯем, аллакай мо дар дунёи рақамӣ зиндагӣ дорем ва тоҷикистон ҳам ҳамқадами замон аст. ва махсусан дар

0: Яке аз бартариҳои асосии зеҳни сунъӣ баланд бардоштани самаранокии фаъолияти инсон мебошад. Ҷанбаҳои мусбати зеҳни сунъиро чӣ гуна шарҳ додан мумкин аст?
1: Албатта, имрӯз бисёриҳои мо ва шумо мумкин аст ки метарсем мо бекор мемонем. Не, бекор намемонем. Ҷанбаҳои мусбит чӣ аст? Дар Тоҷикистон алакай дар вазорати саноат ва технологияи нав баъзе барномаҳои тарҳрезии шудаастанд ки онҳо ба кишвар манфиати махсус оварда истоданд ва айти парку мисол агенти инновация ва технология рақами айти парк таъсис додааст ва дигар системаҳо ҳастанд онҳо иқтидорияти баланд бардоштани зиндагӣ аҳолии мардум ҳастанд. Ман барои шумо далели мушаххас мебиёрам.
0: Хуб,
1: ба наздикӣ дар Тоҷикистон аз нав ба қайгирӣ тамоми нафақагирон буд. Аз нав шинохта айниятконони он тавассути барномаҳои махсуси зеҳнисонӣ рақами коркард шуд. Барои чӣ айният мекунад? Барои он ки вақте ки дар система амал онҳо ҷо карда шудан шахсият маълум карда шуд, одамое ки мисол ман боварӣ комил дорам, дар баъзе ҳолатҳо нофаҳмӣ мешавад ки чандин сол пеш онҳо гузаштаанд, ҳуҷҷатҳо супорда нашудаанд, то олам дар қайданд ва онҳо муайян карда шуданд ё дигар ҳоҷатгузориҳо ки ҳастанд. Ва ба ин хотир имрӯз тавассути барномаи ман махсусан барои шумо дар ин ҷо ёддаст мешавам ки саҳми бевоситаи пешвои миллат дар таъсис додани дар Тоҷикистон як ниҳоди бузург агенти инновация ва технологияи рақамӣ хеле бузург аст. Ва дар баробар ин бояд бигӯям ки дар ҳамин агентӣ беҳтарин мутахассисон рӯи кор омаданд, кӯшиши дар роҳи татбиқи технологияҳои муосир карда истод. ҷумла зери роҳбарии худи директори агентии инновация ва технологияи рақамӣ Хуршеди Мирзо ва бо ҳамаи кормандонашон кӯшиш карда истоданд ки ҳамаи ҳамин хизматрасониҳои рақамӣ порталие ки имрӯз хизматрасонда истоданд, хизматрасониҳои зиёди рақамӣ барои додани шаҳодатномаи ронандагӣ ва дигар аллакай самто кор карда истоданд. Ан ҳамин тавассути барномаҳои махсуси тарҳрезӣ намудаи системаҳои рақамӣ ва зеҳнисонӣ истифода карда шуда истоданд ва дар имрӯз аллакай шабу рӯз дар амонатбон аз нав муайян кардан, аз нав ба қайгирӣ корто аст, кортои миллии мову шумо аст, на фақат ву дигар маош, баъзе дигар системаҳо ҳастанд. Дар ҳамон ҷо муайян кард тавассути системаи фейсконтролер ки шинохти зоҳирии шахс аст муайян мекунад, вале вай барои ояндаоз мебинед чӣ гуна муайян мешавад ки баъзе нафарон чӣ гуна истифодабарандаи он корто ҳастанд. Дар ин ҷо масъалаи сиёсӣ ҳам вуҷуд дорад, масъалаи миллӣ ҳастанд, баъзе фикрҳо андешаҳои муайян вуҷуд дорад.
0: Муаллим, дар солҳои охир зеҳни сунъӣ ба равандҳои сиёсӣ низ таъсири назаррас мерасонад. Стратегҳои сиёсӣ ва таҳлилгарон аз технологияҳои рақамӣ барои омӯзиши афкори омма ва ба нақшагирии маъракаҳои сиёсӣ истифода мебаранд. Моҳияти таъсири зеҳни сунъиро ба равандҳои сиёсӣ чӣ тавр маънидор мекунед?
1: Ин масъала хеле муҳим аст. Вақте ки ман фикр мекунам сухан дар бораи равандҳои сиёсӣ меравад, ин муносибатҳои давлатҳои дипломатӣ давлатҳои ҷаҳон меравад ва дар ин ҷо чӣ таъсир мерасонад, яъне чӣ гуна таъсир мерасонад. Вақте ки мо бисёре аз барномаҳо ва маълумотҳои мо дар интернет паҳн мешаванд, хоҳи нахоҳи системаи зеҳни сунъӣ онро мегирад ва таҳлил мекунад ва метавонад барои дигарҳо аз нақшаҳои мо огоҳ кунад. ин ак худаш далел аст ва кишварҳое ки дар ҳамин вақт амнияти иттилоотӣ пурраи имкони нигаҳдошт надошта бошанд, бисёр чизҳоро аз даст медиҳанд. Мисол ман барои шумо як таҳлил ақмиқ мебиём. Маълумоте ки ба кишвари давлати Хитой меравад чин ма филтр мешавад ва маълумотҳое ки аз кишварашон мебирад низ чунин аст ва дар равандҳои сиёсӣ, дар таҳлилҳои сиёсӣ баъзе кишварҳо дида истода, шабу рӯз нооромиҳои кишварҳои ҷаҳоне ки аллакай дар дунё шуда истодааст, таҳдидҳои хатарҳои ҳам рақамӣ ва ҳам технологияҳои муосир аст ки онҳо ҳатто бо зеҳни сунъӣ кор карда истоданд. Мо дигар он ҷангҳое ки мисол пехотаи пиёдагард мегуфтем аллакай аз баён рафта истоданд, тавассути бесарнишинон, тавассути дронҳо, тавассути дигар системаҳое ки бо рақамӣ ҳастанд, цифрави технология ва ҳатто носкрити вида ноаён дар кишварҳои ҷаҳон ҳастанд, мумкин аз нақшаҳои кишварҳои дигар огоҳам шавад. як чизи хеле ҳам нозук ҳам сиёсӣ аст. имрӯз бинед тавассути системаҳои gps сол истифодабарӣ тамоми кишварҳои ҷаҳон аз кадом куҷо чӣ гап аст онро сабт карда истоданд, gps истифода мешавад ва ман фикр мекунам ки онҳо шабакаи хело аз ин бузургтар рафта истоданд ва таҳдидҳо ва хатарҳошон зиёд шуда истодааст ва бисёр чизо аён шуда истоданд аз нақшаҳои ҳамдигар. Дар ин ҷо як чиз хатар аст, як хатар дар равандҳои сиёсӣ дар ҳамин ҷо аст. Мо ин чиз сиёсӣ ҳам аст. Мисол баъзе кишварҳо аз он ман намедонам, ки дар дохили кишвар намояндагон он кишварҳои мисол нисбати онҳо нофаҳмия вуҷуд дорад, намояндагӣ доранд. Онҳо метавонанд маълумотро аз инҳо пешниҳод кунанд ва мумкин аст бо технология мо истифода баранд, ки нақшагузори ин кишварро мисол метавонанд баён карданд. Шумо дар ёд доред, вақте ки дар тоҷикистон мо симкортҳо доштем ва гуфтам аз нав ба қайдгирии симкортҳо дар тоҷикистон бисёр мардум норозӣ шуданд ва гуфтам ки чаро ҳукумат симкортҳои моро ба қайд мегирад ва тоҷикистон ба хулоса омад ки боро ба қайд бигирад ва маҳдудиятро дар ин ҷо ба вуҷуд биёрад. Яъне ҳар шахсе ки ба шахси сеюм додааст ҳамон симкорди худро ҷавобгарӣ дорад.
0: Дуруст.
1: Ана дар ин ҷо бинед, технология рақамӣ аст. Ин фақат симкорд буд, ин яксам буд. Имрӯз ҳам маводе ки тавассути ин шарпас ба гӯчхил мешавад. Инак камераҳо мо дорем. Мисол назорат сарҳадие ки имрӯз дар кишвари тоҷикистон аст, ки мо фақат бо як кишвари афғонистон мо зиёда аз 1200 километр чӣ дорем?
0: сарҳад
1: дорем ва дар ин сарҳад назорат шаб рӯз дидаисту. Мо пеш аз ҳама ташаккур мегӯем ба сиёсатпешвои муъаззами миллат, ба кормандони амнияти миллии тоҷикистон, ба сарҳадбононе ки имрӯз дар он ҷо аст ва дигар сохтороро ки дар ин ҷо шабу рӯз хизмат карда истоданд. вале мо технология соат ба соат тараққӣ карда истодааст, ки як дрон метавонад сабт кунад ва метавонад информат ахбори моро паҳн кунад. Дар ин ҷо бисёр чизҳои дигаре паҳн мешавад, ки мерас таъсиршон расад.
0: ба фикри шумо чаро омӯзиши зеҳни сунъӣ муҳим гардидааст, махсусан барои хонандагони мактабҳои миёна?
1: дуруст аст. дар мактаб миёна аллакай барномарезӣ шудааст ва омӯзиши фани зеҳни сунъӣ баромонда шудаасту дар баъзе мактабҳои тоҷикистон тоин аст ва дар кишвари ҷаҳон аст. вале чаро зарур аст? бисёр аз он мо имрӯз дида истодем, ки кӯдакону хонандагон истифодабаранда мисол дигар барномао намегӯям, як чат-GPT ба он савол медиҳам, ки ба ман модуларо кор кунед вай дар ҷояш кор мегӯяд. дуруст аст, кӯдакони мо аллакай чӣ мешаванд? хеле аз ин онҳо муфтхур мешаванд, истифодабаранда чизе тайёр мешаванд. лекин аз самти дигар ба вай тарзи корашон нишон медиҳад. кӯдаке мефаҳмидагӣ онро дида дар аз рӯи ҳамон формул аз он модила модилаи худро метавонад кор кардан вай зеҳни худро ташаккул медиҳад. ин дигар аст. дигар аз он донишҷӯён дар навистани корҳои курсӣ, рисолаҳо, ҳатто рисолаҳои хатму дигар истифода мебаранд. лекин дар баробар он боз барномаҳои дигар ҳастанд. мисол барномаи антиплагиат мегӯем. ман ба наздикӣ дар бораи платформаи рақамии комиссияи олии аттестатсионии тоҷикистон як мақолаи калон нависданд, таҳлил карданд, ки онҳо беҳтарин барномаро рӯи кор оварданд, таҳлил карда истоданд ва модулҳои дигареро ворид карда, ҳатто истифодабарандаи рисолаи номзадиву докторию пҳ.д.-у дигаре ки ҳастанд, агар онҳо аз маводҳои шахси дуюм истифода бурда бошанд ё аз худи зеҳни сунъӣ истифода бурда бошанд, дар тагаш мегӯяд ки шумо истифодабарандаи 10% зеҳни сунъӣ ҳастед, ин кора шумо накардаи зеҳни сунъӣ кардааст. ин чизам маъян мекард. лекин агар муаллим, мисол шахси таҳқиқотчӣ, дар ҳақиқат ба ӯ бигӯяд ки ба ман адабиётҳо дар ин самт диҳед ва адабиётҳои хеле зиён медиҳед, он вақт ба фоидаи мо аст. яъне ҳам ҷиҳати мусбӣ, ҳам ҷиҳати манфиаш аст. айнан ҳамин чиз барои хонандаи мактаб аст. аз он ки ӯ бисол вақт худро бевода дар шабакаҳои иҷтимоиву баҳс мунозара, ҳатто шумо дар ёд доред тавассути шабакаҳои иҷтимоии ҷанҷолҳои байни мактабҳоу хонандаҳои мактабу дигар чизо шудам. вале баъде ки намин барномао пайдо шуданд, самти тағйир ёфт ку ин самт гирифтан аллакай бо он кор мекунанд, меомӯзанд, баъзе маълумотҳо мегиранд, ки мумкин он чи маълумотҳо пештаран надоштанд, ҳатто то расмо сохтану дигар чизҳоро барои онҳо ёрдам мерасонанд. ва мо дар баробар ин метавонем бигӯем ки иқтисодро низ пеш бурда мумкин аст. шумо дар ёд доред, ман хеле хуб барои шумо як мисол хуб мебирам. нақши зеҳни сунъӣ ва имконотҳо дар замон муосир буд. дар ҳамин ҷо як чиз муҳим аст, ки як пешниҳод бевоситаи пешвои муъаззами миллат аст. ман барои шуморо пурра мегӯям. 25 июли соли 2025 маҷмааи умумии созмони миллали муттаҳид якдилона қатъномаи таърихиро таҳти унвони нақши зеҳни сунъӣ дар эҷоди имкониятҳои нав барои рушди устувор дар осиё марказӣ ки ба ташаббуси ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод шуда қабул кард. ан ҳамин нишон медиҳад чӣ гуна аст. дар ин ҷо як савол мозур пайдо мешавад. қобили зикр аст, ки ин иқдом аз از جانب اساسگذار سال وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به میان گذاشته شد. در هفته مباحثه عمومی که در جلسه 79 سازمان ملل 24 سپتامبر سال 24 بود این بحث شد و سال 25 الکی قبول شد. لیکن اینجا یک چیز خطنامه از جانب اسامبله جنرالی سازمان ملل متحد یک دلانه قبول شد برای تشکل یک کنسنسوس جهانی اوید با استفاده اخلاقی و بی خطری ذهن سنی از جمله رشد مکانیزم های خود تنظیم کنی و اداره کنی مسئولیت نوکی تکنولوژی ذهن سنی در سطح منطقوی و ملی نمونه مهم باشد. تا امروز یگان کشور جهان گرچند استفاده برنده بی واسطه ذهن سنی بود در مسئله اخلاقی استفاده آن یگان پیشنهاد نکرده بودند. شما دیده استودی امروز برنامه های ذهن سنی علاقه شما اگر طلب کنید که برای معین کردن شخصیت فلان یا صورت میتونه میگه نه این کار من نیست چون که در اینجا یک مخصوص اتیکای ذهن سنی است. این یک موضوع خیلی کلان است که استفاده اتیکای ذهن سنی و استفاده مخصوص ذهن سنی انا برای خوانندگان ما اما اون اتیکا رو دانستن در کار است.
0: سلامت باشید معلم. استفاده برنده ذهن سنی هنگام کار با ذهن سنی و عموما پایگاه های اینترنتی بیشتر باید به چی دقت دهد مخصوصا اگر اون نوراس باشد و امروز کدام نمودی ذهن سنی بیشتر استفاده می شود و برای چی؟
1: رحمت شما دیده استودید که ما وقتی که فیسبوک می نکشویم علاقه در فیسبوک در برشون AI است اسکوزو انتلیکتم یک برنامه خودشون است چیزی که می نویسیم او نظارت میکند و کودکان ما به خبر از آن که یکان مواد اگر پان کنند توسط ذهن سنی اون تحلیل میشد و بدرگر شخص سیم فرستاده میشد و ممکن است به خود ما ضرر است و جوانان وقتی که در کامپیوتر نوز کار میکنیم من باوری کامل دارم کامیره های کامپیوتر های ما تلفون های ما رو ثبت میکنن و میتوانن در باره معلوماتی که ما نویسته ایم از کجا پنگ کنن و خطرشان است برای اینکه ما اینجا مسئله دیگر است در مسئله استفاده شبکه اجتماعی که مثال شبکه اجتماعی با چگونه استفاده شوند و درستی استفاده برنده شبکه اجتماعی مثلا کودکان آنا دل خود چیزی را استفاده برده است نویسته استودن تا پرسیده استودن لینته ها را گذرانده است لیکن مقصد آن را نمیدونند. حاضر مثال در بین کشورهای جهانی که نارام هستند نمی شبکه اجتماعی بعضا در تگشان جمله ها را می نویسند ولی آنجا سیاست کشورهای دنیا هست که می بایست از این کشور ما ضرر می بیند. چی ضرر می بیند؟ که مثال جمله نادرست تحلیل شده می نویسند و یک جمله سیاست نمی داند و یک سیناریو پرتو لیکن ذهن سنی آن را کارکن می کند و سرورها می فرسته و ما بود در این وقت تحلیل شد. دیگر از آن که در وقت درس مثلا در شبکه های اجتماعی توسط ذهن سنی اینترنت چون که باید کارشان توسط همه اینترنت است اینترنت با سرور هایی که امکانات از آنجا میگیرد پرووایدر ها وقتی که اینترنت به ما تامین میکنند ما استفاده برنده معلومات از آن سرور هستیم لیکن اون در کجا است بینید سول فیسبوک دامینشان در تاجیکستان نیست در امریکا است. اگر من شما دوز سلام نویسم اول بونجا میره با سرور و یا میره بعد ما میبینم یعنی اون علاقه او خودش میگیره و در بعضی های مخصوص تعلیم میشد از وای ممکن و او میتوان و در جاش ترجمه میشد. از ذهن سنی قدرت چندین زبان ها را آزادانه ترجمه کردن دارد. حتی اودیویی که ما توسط ذهن سنی میفرستیم با چت جی پی تی کامیزن او خودشون جمله ها را مینویسد که از این کی میدونه پا گوچه میشه. در حالت شما گفتگو کرده سن نگاه نکرده شتگمشه اون زیر باشد و شما گب زده استود ایسان وقت بور شما توسط شبکه میره.
0: خب معلم آیا ذهن سنی مثل انسان فکر کرده میتواند؟
1: البته من برای شما میگم ذهن سنی معلومات رو میگیره تحلیل میکند میاموزد از سرورهای دیگر هم را مقایسه میکند این کارکرد آن فکر کنی است بعد آخران چه میکند قرار قبول میکند یعنی او همچون انسان معلومات را میگیرد او تحلیل میکند و قادر است که مثال تحلیل شده را به شما پیشنهاد کند لیکن خودش همچون ذهن سنی به اخبار وجود داشته به سرور خاطرت به ما و شما معلومات دادن را ندارد ذهن سنی جایگزین ذهن انسان نیست و هیچ وقت ما و شما را تغییر نمیدهد балки васеъ ва такмил он барои эҷод оянда беҳтар аст. Ӯ қудрат барои беҳтар кардан, васеътар омӯхтан, маълумоти зиёдтар гирифтан қодир аст ба мо маълумот диҳад. вале ӯ кори мо ва шумо хеле иҷро намекунад. шумо вақте ки ба зеҳни сунӣ мегӯед, яъне ин чикор кунам? вай мегӯед ин хеле кунад. боз савол метиҳад, яъне ин чӣ кунад? инҷо дароед. худаш намедарояд, худаш намекунад. лекин шуморо мегӯед, шумо ин дароед, ба мин файл дароед. ин папкаро созед, ин коро кунед, баъд охирон барнома тайёр мешавад. вагарна барномаи тайёр тед тамом.
0: муаллим, оё дуруст аст ки дар ояндаи наздик ба ҳама навобаста аз касбашон зеҳни сунъӣ лозим мешавад?
1: албатта. ина марҳамат. дида истодед ки тиб пурра бо истеъмолҳои зеҳни сунъӣ кор кардааст. дар маориф аллакай мо истифодабарандаи зеҳни сунъӣ ҳастем. саноат технологияи саноати муосир аллакай он технологияҳои муосире ки бароварда истода аз зеҳни сунъӣ кор карда истод. дигар соҳае ки ҳастанд ва мумкин аст ки оҳиста оҳиста ина пагома ба назди хонатон мебиёед, даратон даста надорад, камера дорад, шуморо нашиносад, бе иҷозати хонаводагӣ ва шинохти рӯи шумо шумо ба он ҷо даромада наметавонед. ё ҳатто дар назди биноҳо камераҳои махсус монда шудааст. ин дар шаҳр дида истодем ки сол хеле дурбинҳои зиёд монда шудаастанд, камераҳо монда шудаастанд, бисёро норозим. лекин мо медонем чӣ хел буд он вақто. касе чӣ тавре бо кадом суръате метавонст чор тараф мерафт. имрӯз хеле эҳтиёт корона мераванд ва пагон аз инам зиёдтар эҳтиётхон кард. ва ин чароғакҳое ки дар шаҳр ҳастанд, инҳо тавассути зеҳни сунъӣ махсус системаҳо қатиб имрӯз паго ба кор медарад, ман боварид. ва дар ин ҷо самто малака истифода шудааст. барои муайян кардани шахсияти ҷинояткорон дар кишварҳои ҷаҳон аллакай самти амниятӣ ки аз пурра системаҳо оҳиста оҳиста ба ҳом мегузаранд ва байни кишварҳои ҷаҳон аз он ҳамкорӣ ки ҳастанд судманд дар доираи шартномаҳои ҷаҳонӣ ҳамкорӣ карда меша истифода бурда мешавад.
0: яъне дар мавриди ҷанбаҳои манфӣ ва хатарҳои эҳтимолии зеҳни сунъӣ чӣ пешниҳод баён мекунад?
1: ман дар ҷанбаҳои хатарҳои зеҳни сунъӣ якум мисол дар соҳаи маориф хатарашон аст ки ҷавонон мумкин хеле самти истифодабарии тайёр бар номаҳои чат-GPT мешаванд барои навистан кори курси ресола ва дигар. вале онҳо бояд дарк бикунанд ки ин ба зарари онҳо аст. чӣ зарар дорад? вақте ки ба онҳо менависад тайёр, ӯ худаш онро нахонад, наомӯзад, рӯзе як намоянда омаду савол дод, мегӯяд чӣ хел дар ин ҷо шумо тоҷикистон мегӯед дар байни ҷумлаи шумо кишвари дигар нависта шудааст, шумо ресола самти тоҷикистон аст. чунки вай дигар чиз навистааст, вай мошин навистааст. ё дар сол ҳатто вай, чунки вай шумо ба вай гуфтед ки ба ман ресола, шумо тарзе нагуфтед ки ба ман ресола дар мавзӯи ҳамин аз рӯи ҳамин критерия он навист. шумо тарзе гузориши масъаларо ба ӯ дуруст нагуфтед. ӯ хоҳ инахо бо худашон чӣ хеле мехоҳад ба шумо менависад. анаи вайшон хатарашон. дигар самте ки мисол кӯдаконе ки истифодабаранда бевосита зеҳни сунъӣ мешаванд, оно мумкин баъз вақтҳо аз он чиз хатарҳо ҳам вуҷуд дорад ки нофаҳмиҳои рӯҳӣ дар онҳо пайдо мешаванд. имрӯз бинед вақте ки бисёр шабакаҳои иҷтимоии лентаҳоро мегузаронем, кӯдакон баъзе олатҳои ҷангӣ ё дигарро мебинанд ку хеле чӣ мешаванд, касал ҳатто мешаванд рӯҳӣ. лекин бисёр онҳо тавассути фейкҳо ҳастанд, зеҳни сунъӣ сохта шудаанд. анамон расмҳое ки дар он ҷо ҳастанд, онҳо чизи аслӣ нестанд. оно бардурӯғ барои мисол дар воҳима мардумро мондан ҳастанд. бо ҳамин рӯ истифодабаранда метавонад зарари рӯҳӣ бинад ки дар ин чиза мо хеле бояд эҳтиёткор бошем. ва самтҳои дигар дар ин ҷо хеле зиёд ҳастанд ки метавонад таъсир ба инсоният расонад. вале бояд мо қадами замон бошем, хеле оқилона. ва ман дар ин ҷо барои шумо ҳозир беҳуда нагуфтам дар ин самте ки дар қатномае ки аз ҷониби ассамблеяи генералии созмони милал ки қабул шудааст, ки он бевосита бо пешниҳоди пешвои муаззами миллат Эмомалӣ раҳмоне ки ҳастанд, мо дарк бикунем ки бояд ба хубӣ истифода шавад. этика ва ахлоқӣ ки аз ин ҷо истифодаи ахлоқӣ аст. ин калима хеле муҳим аст, махсусан барои мо.
0: саломат бошед.

шунавандагони азиз, шумо сабти суҳбати моро бо Силмон Мавлоназаров, номзади илмҳои педагогӣ, доценти Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар иртибот ба аҳамияти зеҳни сунъӣ дар амалӣ намудани ҳадафҳои стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳимояи ҳуқуқ ва ҳифзи зеҳни сунъӣ, рушди корҳои илмиву тадқиқотӣ ва ихтироотӣ дар соҳаи тиб, ҳифзи зеҳни сунъӣ дар фазои интернет, заминаҳои рушди зеҳни сунъӣ дар самти илм ва маориф шунидед.

шунавандагони азиз, аз андешаҳои ҳамсӯҳбати мо Силмон Мавлонназаров, номзади илмҳои педагогӣ, доценти Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, ки ҳамин тариқ зеҳни сунъӣ ба яке аз омилҳои муҳими рушди ҷомеаи муосир табдил ёфтааст. он барои рушди иқтисод, илм ва идоракунии давлатӣ имконияти васеъ фароҳам меорад. бо истифодаи дуруст ва оқилонаи ин технология метавон самаранокии фаъолияти инсон ва муассисаҳои давлатиро баланд бардошт. зеҳни сунъӣ инчунин дар таҳлили маълумоти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ нақши муҳим мебозад. бо истифода аз алгоритмҳои таҳлилӣ имкон пайдо мешавад, ки тамоюлҳои рушди иқтисодӣ, вазъи иҷтимоӣ ва равандҳои сиёсӣ дақиқтар омӯхта шаванд. ин ба мақомоти давлатӣ ва ташкилоти гуногун имкон медиҳад, ки қарорҳои стратегиро бо назардошти маълумоти воқеӣ қабул намоянд. дар соҳаи илм ва маориф низ истифодаи зеҳни сунъӣ имконияти васеъ фароҳам меорад. ин технология метавонад дар раванди омӯзиш, таҳияи маводи таълимӣ ва таҳқиқоти илмӣ истифода шавад. донишҷӯён ва муҳаққиқон метавонанд бо истифода аз чунин воситаҳо маълумоти заруриро зудтар пайдо намуда, таҳлилҳои амиқ анҷом диҳанд. хулоса, татбиқи технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ метавонанд ба баланд бардоштани шаффофият, самаранокии идоракунии давлатӣ ва таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ мусоидат намоянд. истифодаи оқилонаи технологияҳои зеҳни сунъӣ метавонад барои рушди устувории ҷомеа, баланд бардоштани самаранокии идоракунии давлатӣ ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ нақши муҳим бозад.

шунавандагони иззатманд, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҳти унвони нақши зеҳни сунъӣ дар амалисозии ҳадафҳои рушди устувор. онро бароятон коргардон Зафари Абдурауф ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода намудем. саломату сарбаланд бошед.

рамзи давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии шаҳри Душанбе дар маҷмааи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ, пайкараҳои Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, Абу Алӣ Ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигар бузургони тоҷик ифода ёфтааст.

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак барномаи навбатии моро аз радиои Садои Душанбе пазиро бошед.

0: шунавандагони азиз, дар ҷомеаи мо, дар Тоҷикистони азизи мо, нақши волонтёрон ҳамчун яке аз нафароне ки дар ҳама ҷамъиятҳо дар ҷомеа нақши назарас доранд ва ба аҳолӣ хизмат мерасонанд, хизмати иҷтимоӣ ҳам мерасонанд, хеле назар аст. ва мо имрӯз ба радиои Садои Душанбе барои шарҳи бештари ин мавзӯъ, яъне мақому манзалати имрӯзи волонтёрон дар Тоҷикистон чӣ гуна аст, Заргор Раҷабзода, раиси ассотсиатсияи ташкилотҳои волонтёрии Тоҷикистон ва ҳамзамон раиси шӯрои ассотсиатсияи байналмилалии ташкилотҳои волонтёрӣ ва ғайритиҷоратии дабро ва ҳамчунин яке аз волонтёрони хеле пешрафта ва муваффақ манижаи Саймуродро ба радиои Садои Душанбе даъват кардем. хуб меҳмонони азиз, ба радиои Садои Душанбе хуш омадед. дар суҳбати қаблӣ гуфтем, ки имрӯз мо мехоҳем оид ба мақому манзалат ва умуман он корҳое ки волонтёрон дар ҷомеа мекунанд бештар шарҳ диҳанд. хуб занигор бед, мо суҳбатро бо шумо шурӯъ мекунем. оид ба умуман ассотсиатсияи ташкилотҳои волонтёрии Тоҷикистон шумо маълумот диҳед, сипас дигар паҳлӯҳои хуб суҳбатро мо бештар матраҳ хоҳем кард. марҳамат.
1: ассотсиатсия ташкилотҳои волонтёрии Тоҷикистон моҳи ноябри соли 2024 дар вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз қайди расмӣ гузаштааст ва имрӯз бевосита зиёда аз 26 ташкилотҳое ки хизматрасонии волонтёриро мерасонанд ва аз хизматрасонии волонтёрон истифода мебаранд аъзои ин ассотсиатсия мебошад. ва дар ассотсиатсия мо ба ғайр аз ташкилотҳо бо нафароне ҳастанд ки бевосита дар дигар соҳаҳо кору фаъолият намуда истоданд ва дар вақти холигии худ боз ба фаъолияти эҳсонкорӣ, яъне ки волонтёрӣ ам гӯем, машғул мебошанд, фаъол мебошанд ва барои шахсоне ки ниёз доранд ба ин хизматрасонӣ ба кӯмак, онҳо вақти худро сарф мекунанд ва дар самтҳои гуногун фаъолият мекунанд ва манижабону дар баробари худашонро волонтёр гуфтанд. ин кас аслан роҳбари анавин ҳаракати волонтёрони самти инклюзивӣ мебошанд. яъне ин маъно дорад, яъне ки волонтёроне ки хизматонро ба шахсони дорои маъюбият мерасонанд ва дар баробари ин дар гурӯҳи манижа нафарони дорои маъюбият низ имрӯз ба шахсоне ки маъюбият надоранд низ расонида мешавад.

0: ана ин аст инклюзия, яъне ки ҷомеаи фарогир мегӯянд самти анамин волонтерии фарогирро имрӯз дар тоҷикистон манижабону пеш мебаранд ва дар баробари ин инкас роҳбари ҷамъияти маъюбони ноҳияи данғара мебошанд ва ҳамзамон тарроҳ мебошанд, ҷоизадор мебошанд, як студияи дузандагӣ доранд ва ба ғайр аз ин аз волонтер будани худ ифтихор мекунанд, фикр мекунанд бо худашон ҳам сухан кунанд дар бораи
1: фаъолиятшон
0: хуб мешавад.
1: بارید که خوش آمدید منجبانو. باز یک نفر مهمانی دیگر وارد استودیو شدن. خب بید ما معرفی ایشان رو بشنوی یا شما معرفی میکنید زرنگار؟
0: و همزمان ما رو همراهی دارند راهبری گروه والنتیرانی سمتی فرهنگ. ما به عباره روسی اینها رو والنتیر کلتور میگویم، یعنی که والنتیرانی که امروز فرهنگ ما صنعت ما رو پیش میبرند و در سطح بین المللی معرفی میکنند و در سطح ملی برای تربیت نسل نوروز مساعدت میکنند. خودشان هم در همین ساحه فعالیت میکنند. این کس هم در برابری و راهبری ان همین گروه والنتیران بودن، باز آموزگار هستند در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان و از همه مهمش این کس هم صاحب کار میباشند، هنرمند میباشند و استودیو دیزاینی نوشجان دارند که به واسطه مستقلانه این فعالیت خود را نیز به راه مونده. یعنی هر یک والنتیری که امروز ان همین سمت والنتیر теория роҳбарӣ мекунанд, дар баробари ин як фаъолияти худ, як корхонаи коргоҳҳои худро доранд. Не ки дар баробари ин аз волонтёр будани худ ифтихор мекунанд, бисёр дӯст медоранд ҳамин фаъолиятро ва волонтёрони моро дар сатҳи байналмилалӣ низ муаррифӣ карда истодаанд.
1: Шояд минбаъда фаъолияти онҳо маҳз аз қадамҳои аввалини волонтёрӣ шурӯъ шуда бошад. خب انجابانو خوش آمدید بریگر برای صدای دوشنبه. بیاید معرفی بیشتری خود رو شما با شنوندگان ما پیشنهاد نمایید.
2: السلام علیکم. چه خیره که اپای زرنگار گفتن، من همچون ولنتیار و اینچونین رئیس جمعیت مایبون نوحیه دنغره، من یکونه سمتی من این با شخصانی مایبیت داشته و اویله های کمزتی که در نوحیه دنغره هستند از جهت حقوقی فهموندن حقوقی آنها و دستگیری نمودن آنها می باشد. بسیارتر به همین سمت می روم. اساس چخلی که گفتم یکمین کاری که من سر کردم از ولنتیاری بود. یکمین بار ولنتیار در یاد امیلی مایبون شهری دوشنبه شدم و بعدا همچون روحبر در نوحیه دنگره روحبر تاین شدم و اینچنین با فیزنگار باز ولنتیار قبول کردند و فیزنگار نیز در نوحیه دنگره یک چند نقشه ها دارم و اینچنین یک مرکز دارم که در آنجا همچون کارمند مرا به کار گرفتگیند. در آنجا هم دستگیری شخصانی مهیبیه داشته و اویله های کم زیاد هستند.
0: راستی ما همین سال در آزمونی در تندری اگنتی حفظ اجتماعی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان اشتراک کرده غالب آمدیم و در ناحیه دنغره مرکز خدمت رسانی اجتماعی با شخصان دارای معیبیت با اویله های کم بزاد و کودکان آنها رو تاسیس دادیم و همزمان در شهر روغون نیست مرکز خدمت رسانی اجتماعی برای آنها که در وضعیت دشواری زندگی قرار دارند و کودکان معیوب نیست تشکیل کرده ایم. در آنجا هم تندر رو به دست یعنی که غالبیت به دست آوردیم و این نخستین یک مرکز های می باشد که دستاورد های نخستینی اساسیاسی ما گویم هم خطا نمیکنیم و اعضایان اساسیاسی ما به واسطه علاقه در دیگر شهر و ناحیه ها نیست چنین مرکز ها رو تاسیس داده ایستادند. از جمله در نوسیل خسرو یک اعضای اساسیاسی ما نیست چنین یک مرکزی خدمت رسانی اجتماعی رو تاسیس دادگی هستند و ما علاقه با از ولایت مختار کوهستانی بدخشان نیست از او قبول کرده استادیم که به واسطه آنها نیست این سال ان همین مرکز رو در شهر خاروخ یعنی که تاسیس داده فعالیت آن رو به راه مونده و خدمت رسانی رو با این قشری اهالی رسانده استادن.
1: بله یعنی هر دو نفر میمونانی که اینجا هستن زرنگار طوری که من در بالا گفتم فعالیت اولین خود رو همچه والنتیر شروع کردن.
2: بله
1: در مین بعده بینید ایشون چگونه سمت ها رو اختیار کردن، یعنی قدم های اولین والنتیری با اونها کمک رسانید تا فعالیتشون وسیع‌تر شود و عموما کمک و هر اون چیزی که از دستشون می آید با нафарони дигар, ба нафароне ки маҳз ба ҳамин хизматрасониҳо ниёз доранд, пешниҳод намоянд. Хуб, мо Ануша Бонуро мешнавем. Марҳамат, хуш омадед ба радиои Садои Душанбе.
3: Хуш бошед.
1: Маърифӣ шавед.
3: Салом арз мекунам ба шумо. Ман Назар ва Ануша Бону Хайроллоевна мебошам. Омӯзгори кафедраи дизайни либос ва санъати моди донишгоҳи технологии Тоҷикистон ва ҳамзамон волонтёри Ассоциатсияи волонтерони Тоҷикистон мебошам.
1: Фаъолияти шумо чӣ гуна аст?
3: Аввалин фаъолияти волонтерии ман соли 2024 буд. Ба фикрам, ки ногаҳон ба ман апай Зарнигор занг зада буданд. Шумо ки дар соҳаи фарҳанг ҳастед, мо мехоҳем шуморо ба Федератсияи Русия, ба шаҳри Ханты-Мансийск равона кунем. Ва ман фикр накарда гуфтам, албатта ки барои чӣ не? Рози шудам, бале. Ва ин аввалин роҳи ман, аввалин таҷрибаи ман дар самти волонтерӣ буд. Ки ман берун аз кишвар баромадам, аввалин маротиба ва дар онҷо ман дидам ки чӣ гуна волонтерон, чӣ гуна онҳо кору фаъолият менамоянд ва волонтерӣ худ чист.
1: Бале.
3: Чӣ гуна роҳ аст.
0: Махсусан дар ҳамин самт.
3: Албатта ки махсусан бо самти ҳамин фарҳанг буд. Ҳамаи ҳамон волонтерони соҳаи фарҳанг мо ҳам бо ҳам ҷамъ омада будем ва корҳою намоишҳою чизе ки вобаста ба соҳаи фарҳанг буд дар он ҷо ба мо ҳам нишон доданд ва ҳам худ мо иштирокчии ҳамин чорабинӣ гардида будем. Хеле олӣ буд, ҷолиб буд.
1: Саломат бошед. Хуб, Зарнигор, бубинед, имрӯз шаҳри Душанбе маконест ки чорабиниҳои бузурги хуб сиёсӣ, фарҳангӣ ва варзишӣ баргузор мегаранд. Ва маз дар чунин чорабиниҳо, хусусан ман мехостам конфронсҳои сатҳи хуб байналмилалиро инҷо қайд кунам. Ва маз дар ҳамин конфронсҳо ва чорабиниҳо нақши волонтерон хеле калон аст. Чаро ки онҳо метавонанд ба меҳмонон, ба нафароне ки вориди шаҳри Душанбе мешаванд ва умуман дар ин чорабиниҳо ҳастанд, албатта хизмати худро расонанд ва ё ҳар кӯмак ва ёрие ки дар кор аст, мас аз ҷониби волонтерҳо пешниҳод карда мешавад. Яъне имрӯз мо метавонем волонтеронро ҳамчун кӯмакрасон ба ҳама қишри аҳолӣ пешниҳод намоем. Биёед шумо бештар шаҳр диҳед ва бештар маълумот диҳед ки имрӯз волонтерони хуб ҳам шаҳри Душанбе ва ҳам кулли ҷумҳурӣ дар кадом самтҳо фаъолият доранд ва онҳо пеш аз ҳама албатта ба нафароне ки ниёз доранд ба кӯмак, ба ёри расонда албатта фаъолияти худро пеш мебаранд.
0: Аслан мо дар дигар самтҳо низ гурӯҳҳои волонтерӣ дорем ва онҳо бевосита ин самти волонтерони самти эҳсонкорӣ мебошанд ки бевосита ба аёдати мактаб интернатҳо, аёдати пиронсолон мераванд, ҳар гуна чорабиниҳои хайриявӣ ташкил мекунанд. Як гурӯҳи муайяне мебошад ки мунтазам анҳамин чорабиниҳоро мегузаронанд ва ҳастанд нафароне ки дар самти беҳдошти экологӣ, яъне ки волонтерони самти экологӣ мебошанд ки ваҳо дар чорабиниҳои экологӣ, дар ҳар гуна субботникҳо, омӯзишҳои экологӣ, форумҳо ва дигар чорабиниҳо ҳам сатҳи миллӣ ва ҳам сатҳи маҳаллӣ ва сатҳи байналмилалӣ иштирок карда истоданд. Ҳастанд волонтероне ки бевосита дар самти пешгирии ВНМО фаъолият мекунанд имрӯз дар байни наврасон, яъне ки ин асосан донишҷӯёни донишгоҳи давлатии тиббӣ мебошанд ва ҳамзамон нафароне ки фаъолияти волонтерии худро дар назди маркази ки пешгирии ПНМО, ВНМО и назди вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият карда истоданд. Ва дигар самтҳое ҳастанд ки имрӯз волонтерон худашон мебиянд, мегӯянд ки ман мехоҳам ки як самти навро таъсис диҳем. Инам як ҳавасмандӣ аст, ин ҳам як хоҳиш аст. Мо аз ин чиз хурсанд ҳастем, барои ин ки агар дар ҳар як самт, яъне ки дар алоҳидагӣ рушд ёбад ва мукаммал мешавад, ҳамон соҳа, яъне ки соҳае ки онҳо интихоб мекунанд, рушд меёбад ва сифати хизматрасонии волонтерӣ хубтар мешавад ва теъдоди онҳо зиёд мешавад. Мо хоҳиш дорем ки ва умед дорем ки дар оянда низ ҳар як шаҳрванди мо худро бо ифтихор дар баробари доштани вазифаҳои баланди худ боз мегӯянд ки мо волонтер ҳастем ва чунин афродро низ дорем дар азогии ассоциатсия худамон ва берун аз ассоциатсия мо ҳам имрӯз мо дида истодаем ки волонтерон дар ҳар гуна чорабиниҳо фаъол ҳастанд ва чӣ хеле ки шумо гуфтед дар чорабиниҳои байналмилалӣ ҳамроҳӣ мекунанд, яъне ки меҳмон қонунро мо дорем волонтёронро дар самти сайёҳӣ нест ва роҳбари гурӯҳи ин самт дар шаҳри Хуҷанд қарор доранд ки бевосита худашон бо анҳамин ниҳодҳои сайёҳӣ яъне ки ҳамкории зичӣ доранд ва волонтёроне ки забондон ҳастанд ҷаҳондида ҳастанд ва метавонанд тоҷикистонро дар сатҳи зарурӣ муаррифӣ карда бошанд омодагии махсусро мебинанд ва бевосита онҳоро ҳамроҳӣ мекунанд ва хизматрасонии волонтёриро яъне ки ба онҳо роҳандозӣ мекунанд
1: шунавандагони азиз Зарнигор Раҷабзода раиси ассотсиатсияи ташкилотҳои волонтёрии тоҷикистон ва ҳамзамон раиси шӯрои ассотсиатсияи байналмилалии ташкилотҳои волонтёрӣ ва ғайритиҷоратии дабро яке аз волонтёрони хеле пешрафта ва муваффақ манижаи саймурод ки имрӯз меҳмони радиои садои душанбе буданд
4: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон олимону масъулон аз нигоҳи рӯз таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон олимону масъулон аз нигоҳи рӯз
1: шунавандагони азиз идома дорад суҳбати мо бо Зарнигор Раҷабзода раиси ассотсиатсияи ташкилотҳои волонтёрии тоҷикистон ва ҳамзамон раиси шӯрои ассотсиатсияи байналмилалии ташкилотҳои волонтёрӣ ва ғайритиҷоратии дабро манижаи Саидмурод ва Анушабону Назарова ин нафарон ҳам волонтёр ҳастанд ва ҳар яке дар самти муайяни худ мо албатта бо онҳо суҳбатро идома медиҳем вале ман мехостам Зарнигор имрӯз дар ҷомеа мо танҳо ҷавононро волонтёр гуфта наметавонем нафароне ки ҳастанд синни соли калонсол ҳастанд дар ин ё он идора муассиса ва ё корхона кор мекунанд ва фаъолияти эҳсонкорӣ ҳам доранд ва онҳоро мо волонтёр гуфта метавонем
0: албатта метавонем тибқи қонунгузории ҷумҳури қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи фаъолияти волонтёрӣ яъне нафарони аз синни 16 сола то 80 сола метавонанд ва волонтёр бошанд ва новобаста аз фаъолияти худ соатҳои муайяни худро агар онҳо ба фаъолияти волонтёрӣ ёки хайрхоҳию эҳсонкорӣ яъне ки сафарбар кунанд онҳо метавонанд волонтёр бошанд албатта ки волонтёрӣ ин фақат эҳсонкорӣ нест барои ин ки камтар ҳаминҷа дар ҷомеаи мо ҳама фикр мекунанд ки агар ки шахс эҳсонкорӣ кард хайрия кард вай волонтёр аст ин камтар фарқ мекунад барои ин ки волонтёр кори худ вақти худ як малакаи худро барои фаъолият сарф мекунад эҳсонкорӣ бошад и маблағ ҷудо мешавад ва масалан дастгирӣ мекунанду ин аллакай ҷиҳатҳои молиявӣ дорад ки ба волонтёрӣ тааллуқ надорад волонтёрӣ ин фаъолияти ройгон мебошад яъне ки бе бозгашт танҳо бо хоҳиши худи ҳамон шахс барои кӯмаки шахсии худро расонидан бо истифода аз малакаҳои худ мебошад
1: завқи ҳар як нафар нисбат кӯмак кардан ва ё дасти ёрӣ расонидан ба ин ё он нафар ва ё оила камбизод ва ё нафаре ки ҳар чиз коре ки ӯ мехоҳад кунад ва албатта инро
0: дар фарҳанги мо аст агар михел бинед ҳаамин миллати тоҷик масалан меҳмоно дирӯз як чорабиниҳои байналмилалӣ ба ифтихори ҷашни бузурги байналмилалии наврӯзи байналмилалӣ баргузор гардида буд ҷавонон ва меҳмонони зиёде аз хориҷи кишвар омада гуфтанд ки дар ҳақиқат мардуми шумо бисёр муносибати дӯстона доранд муносибати хайрхоҳона доранд ва дар ҳақиқат ман ҳам мегӯем ки дар фарҳанги мо ҳамин фаъолияти волонтёрӣ буд фақат номаш дигар масалан ҳашар буда урфу одатҳои мо яъне ба наздикони худ кӯмак расонидан ба шахсе ки ниёзи кӯмак аст ба ӯ расонидани кӯмак бисёр мо мардуми ҳам меҳмоннавозам ҳастем ҳам кӯмакрасон ҳастем ғамхор ҳастем дилсӯз ҳастем дар тамоми ҷаҳон ҳамин чиз аст ва ба ҳамин баҳо واگذاری بلندی مهمانان خارجی نیست و نمون اشتراکچیانی که در فرم های بین المللی بودن همین چیز رو میگفتن که در خون شما همین است و شاید برای همین باشد که امروز ما مثلا در سطح بین المللی همین روند رو خودمون رهبری کرده ایستاده ایم خطا نمیکنیم
1: و جانب جامعه جهانی نیز اعتراف کردیده است
0: البته
1: البته تشکر زیاد خوب بیوید من جوانو ما فرصتی خیلی کم داره و میخواستم به زیادتر صحبت کنیم چون شما خودی شما والانتیر هستید و البته برای جلب والانتیران هم و یا کمک رساندن چون اینجا در صحبت پیشکی گفتیم که شما خب شوق و حواسی هم دو زندگی دارید و هم تروحی دارید و چگونه است و یا دیزاینری است
2: بله چقدر که در بارو گفته من همچنان صاحبکار انفرادی در صاحبکار انفرادی در ناحیه فردوسی هستم در آنجا ما سال 2023 خودم رو همچنان صاحبکار انفرادی به قید گرفتم و اینچنین انداز سپارنده نیز هستم میگن که شخصان معیبیه داشته انداز نمیسپارن لیکن من همچنان شخص معیبیه داشته انداز را 100% میسپارم شکرانه میکنم که من همچون انداز پرنده هستم و سال چقدر گفتم سال 2023 من خودم رو به خرید گرفتم همچون صاحب کار انفرادی و از طرف ناحیه فردوسی با ما دستگیری کردن یکی از مسجدهای غیر رسمی که در آن وقت بود با ما دادن و در آنجا ما همون محله که زندگی میکردن در همون محله آیله های کم بزاید نیز بودن و شخصانی که بپرستار بودن آنها دختران آنها را با کسب و موزانی چی شوق و زوقی که آنها داشتند با آنها کسب و موزاندیم هنر و موزاندیم و آنها را چی طوری که خودشان میخواستن با همون سمت رساندیم
1: روانه کردیم بله تشکر زیاد خوب آنوشا بانو شما بگی متخصص سمت فرهنگ هستید امروز در جامعه ما یعنی تاجیکستان چون جامعه سنتی است و ما زیادتر کوشش میکنیم که ماس فرهنگ و رسم و رسومی اجدادی خود و نیاگان خود رو هم پاس داریم و هم البته با طور شایسته با نسل های من بعد شما با ما روز میشه
0: البته اینم یک روند تربیه است
1: بله با نسل های من بعد خوب سازوار رسانیم یعنی در این سمت از جانب شما همچون یکی از والنتیران موفق که در سمت اجاز فرهنگ مخصوصا تاجیکی فعالیت داره چگونه کارها انجام داده می شود
3: چگونه که بمیدانیم نقش والنتیران در ساحه فرهنگ خیلی مهم با شمار می رود زیرا محض ما می باشیم که در معرفی ارزش های ملی بلند برداشتن معرفت فرهنگی و جلب جوانان به حیات جمعیتی سهمی نظر است می گذاریم از این خاطر ما کوشش می نماییم که چگونه که می توانیم با کدام راههایی که می توانیم فرهنگ و هستی ملت خود را پیش بریم و با جهانیان نیز معرفی نماییم و برای من همچون نماینده این ساحه همان والنتیری امکانیت است که با واسطه آن می توانم با جامعه خدمت نمایم و فرهنگی بای ملی خود را نیز معرفی و حفظ نمایم
1: البته
3: ما волонтёрони соҳаи фарҳанг метавонем чорабиниҳо ташкил намоем ва чорабиниҳои фарҳангӣ албатта намоишгоҳҳо ва барномаҳои ҷамъиятӣ ва ҳамчунин метавонем дар он ҷойҳо фаъолона иштирок намоем ва ҳамон кӯмаки худро низ чӣ қадаре ки бошад ба ҳамон нафароне ки ин чорабиниҳоро برگزار میگردونند کمک خود را نیز رسانیده توانیم چون که زرنگار رجب و گفتند والنتیری این یعنی که حرکت اختیاری است که همون شخص باید به خواهش خود به این کار دست زند البته و از این خاطر ما همچون در ساحه فرهنگ والنتیرانی ساحه فرهنگ میتوانیم کمک خود رو چقدر که میتوانیم در این چورابینی ها و دیگر چورابینی های فرهنگی пешниҳод намоем.
0: Ам чорабиниҳое ки мисол бевосита гурӯҳи волонтёрони фарҳанг ба анҷом расонида буданд, ино бисёр мастер-классҳо мегузаронданд. Метавонед дар бораи яке аз онҳо нақл кунед, масалан дар барои кӯдакони мубталои онкология?
3: Бале, албатта аввалин мастер-класси ки мо гузаронида будем дар бо кӯдакони мубталои онкология буд. Мо ба онҳо тарзи дуруст кардани
0: ҳунарҳои дасти
3: ба онҳо омӯзондем. Хеле барои онҳо ҷолиб буд ва аз як тараф ҳангоми дидани ин кӯдакҳо ҳам дилат реш мешавад, лекин чӣ гӯям, лекин ба онҳо хеле шавқовар менамуд. Ҳамон корҳое ки мо бо онҳо мекардем, бисёр ҳам хурсанд мешуданд ки мо аввалин бор ин корро мекунем, ҳам як ёдгорӣ аз мо ба онҳо мемонд.
0: Хотирмон.
3: Бале, хотирмон, бисёр лаҳзаҳои хотирмон буданд. Ва ғайр аз ин, боз мо мастер-класҳо дар мактаб-интернатҳои шаҳраки Ҳисор буд, гузаронида будем.
0: Рудаки.
3: Дар ноҳияи Рудаки буд, гузаронида будем.
0: Шаҳринав.
3: Дар ноҳияи Шаҳринав, мактаб-интернати ноҳияи Шаҳринав. Дар он ҷойҳо низ мо мастер-класҳо гузаронидем ва орзуҳои ҳамон кӯдаконро ҷамъоварӣ намуда ба мардум мо пешниҳод намуда будем.
1: Яъне бори дигар ба ҷомеа пешниҳод кардан ва умуман муаррифӣ кардани чунин кӯмакҳо албатта хеле хуб аст, чаро ки эҳсонкорӣ ва дасти кӯмак расонидан ба нафароне ки эҳтиёҷ доранд ва ё дилшикаста. Чун шумо гуфтед ки вақте ки онҳо аз ин мастер-классҳо ва ё чорабиниҳое ки шумо мегузаронед хурсанд мешаванд, ин бори дигар яъне рӯҳияи онҳоро мебардорад ва онҳо агар андеке ба саломатии онҳо кӯмак расонад ва ё андаки кайфияти онҳо боло равад, албатта хизмати босам ин нафарон хеле хуб аст. Хуб, Зарнигор, мо инҷо аз шуморо ҳамчун раиси шӯрои ассотсиатсияи байналмилалии ташкилотҳои волонтёрӣ ва ғайри тиҷоратӣ ДАБРО муаррифӣ кардем. Биёед андаки дигар дар бораи ин ассотсиатсия маълумот диҳед ва мо метавонем суҳбатро ҷамъбаст намоем.
0: خب چخیلی که به همه ما معلوم است سال 2024 در سطح کشورهای اتحادی دولتهای مستقل ایدهیم همچون سال ولانتوری ایلون گردیده بود و خود همون سال بسیار چوره بینیهانی بین المللی نیست در کشورهای اعضای ایدهیم گزارانده شده بود و از جمله در یکی از همین چوره بینیها ما وقتی که رهبرانی اساسیاتسای این کشورها جمع آمده بودیم گفتم که چی کار کردن ممکن است که همین سالی ولانتوری کدی انا همین فعالیت گسترده ای ما جنبست نگردد و با یک چیز مبادل گردد که استوار باشد و فعالیت اون دوام داده شود و من پیشنیاد کرده بودم که خوب میشد اگر اساسیاتی بین المللی تاسیس میدادیم خودمون همون رو رهبری میکردیم و فعالیت ما علاکر با یک میخانیزمی استوار مبادل میوفه حتی روحی بعد از ما پرسیده بودند роҳбари ассотсиатсияи марказҳои волонтёрии ДАБРО дар Федерации Россия марказҳои волонтёрӣ ном дорад ин ассотсиатсияшон ва гуфтанд ки чӣ хел карда мо ино пиёда карда метавонем. Ман ки худ таҷрибаи фаъолияти иттиҳоди ташкилотҳои ҷавонони тоҷикистонро яъне ки доштам ва мо механизми ана ҳамин иттиҳодияро ки бевосита мо муроҷиати 112 аъзоёни худро яъне аъзоёни мо ин ташкилотҳои кор бо ҷавонон ва ташкилотҳое ки ҷавонон бо ҷавонон кор мекарданд ва хизматрасониро ба ҷавонон медоданд, мо муроҷиати онҳоро соли 2013 ман худам ҳамчун котиби ин иттиҳодия дар назди ҷаноби оли пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баромад карда будам аз номи 112 ё 109 ҳамун давра буд, намедонам, то 140 аъзо расида буд, яъне ки теъдоди аъзоҳои ин иттиҳодия баромад карда будам ва пешниҳод ходи аъзоёнро ба муҳтарам ҷаноби олӣ дар мулоқоти бевоситаи он кас бо ҷавонон гуфта гузашта буда ва аз ҳамон сол то ин ҷониб грантҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои яъне ки ташкилотҳои кор бо ҷавонон ҷудо карда мешаванд ва имсол ҳам ҳамасола 20 грантҳоро метавонанд ташкилотҳои кор бо ҷавонон ба даст оранд ва ман анамин механизму роҳандозиро ки пешниҳод кардам таҷрибаи тоҷикистон барои онҳо хеле писанд омад ва ман фикр мекунам ки вақте ки мо соли 2026 мо бо ана ҳамин пешниҳод ба роҳбарони кишварҳои худ яъне ки муроҷиат номае қабул кардем қатномае қабул кардем ва бевосита аз ҷониби роҳбарони кишварҳои мо пазируфта шуд яъне бисёр хурсанд шудем ва боварӣ надоштем яъне ки вақте ки мегуфтем мо чунин як идеяҳоро доим гуфта мегардем доим дар сари мо ягон идеяи нав аст ягон чизи навгонӣ кардан аст на ҳама вақт онҳо амалӣ мешаванд лекин дар ана ҳамин суҳбате ки мо бегаҳӣ карда будем бо роҳбарон дар вақти хӯроки шом имрӯз ба як ташкилоти байналмилалие яъне ки мубаддал гашт ва 5 декабри соли 2025 ки бевосита рӯзи байналмилали 5 декабр рӯзи байналмилалии волонтерон мебошад дар шаҳри Москав ассотсиатсияи байналмилалии ташкилотҳои волонтерӣ ва ғайритиҷоратӣ таъсис ёфта шуд ки аъзоёни мо аз кишварҳои Бразилия, Ҳиндустон, Россия, Беларусия, Қазоқистон, Қирғизистон, Озарбойҷон, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон мебошанд ва 20 марти соли равон шурӯи нахустини ассотсиатсияи мо яъне ки баргузор карда шуд ва мо ҳамчун муассиси ин ассотсиатсия низ аз номи Тоҷикистон баромад кардем ва дар ин шуро ҳама якҷоя гуфтанд ки чун муаллифи таъсисёбии ин ассотсиатсия ки бевосита ман ҳам будам пешниҳод карданд ба номзадии маро ба овоз гузоштанд ва ҳама якдилона қабул карданд ки барои манам ин ҳаяҷоновар буд ман боварӣ надоштам ки ғайриинтизор барои ин ки ман медонам ки ҳар як роҳбарони ассотсиатсия мисли мо бисёр саҳм мегузоранд ки ин ҳаракат рушд ёбад дар кишварашон бисёр таҷрибаҳои зиёдам доштанд лекин боварӣ ҳосил кардан ба ман ва яъне ки дар анҳамин раванди душвор барои ки раванди таъсисёбӣ аз ҳама муҳим мебошад мо поягузорӣ мекунем мо бисёр корҳоро бояд ба анҷом расонем мегӯем ки хишти аввал гард ниҳад меъмор кач то ба охир меравад девор кач ҳамин саршавии фаъолияти анҳамин ассотсиатсияи байналмилалиро имрӯз роҳбарӣ кардан барои ман боиси ифтихор аст чун боз аз он шаҳодат медиҳад ки таҷрибаи тоҷикистон дар самти волонтерӣ дар тамоми ҷаҳон ман акн ҷаҳонам гуфта метавонам барои ки бисёр кишварҳои ин роҳбарии ассотсиатсияе ки дар аъзогии худ то миллионҳо волонтеронро доранд онҳо эътироф карданд ки волонтерӣ дар тоҷикистон хусусияти хосеро дорад таҷрибаи ташкилотҳои кор бо ҷавонону волонтерӣ дар тоҷикистон боиси ҳамчун як намунаи ибрат дар дигар кишварҳо истифода шавад ва мо ба воситаи анаҳамин ташкилоти байналмилалӣ аллакай ана ҳамин чизро исбот карда истодем ва таҷрибаи тоҷикистонро пояандозӣ карда роҳандозӣ карда истодем дар фаъолияти худ
1: بله سلامت باشید یعنی باری دیگر تاجیکستان در عرصه بین الملل باسم صاحب عنوان گرید و باسم اثبات کرده توانیست که ببینید باز در یک سمت دیگر میتواند خوب موفقیت کمگوری و خوب دلی نر و احسانکار بودنش را ثابت سازد خوب در مینباده فعالیت شما زنگار ما برای رو کمیوبی و موفقیت تمنا نموده باری دیگر برای زیر صدای دوشنبه آمدنتان رو انتظار هستیم البته من امیدوار هستم که این دفعه با بسیار نفر والانتیران نفرانی که در این سمت پیشگام هستند مهنتشان و کیرو کاردارشان همین گونه نظر است ما صحبت خواهیم کرد و با منجابانو و انوشابانو نیز تشکر میگم که اومدن در برنامه ما اشتراک کردن و البته اوید به فعالیت خود بسیار خوب маълумотҳои муфид пешниҳод карданд зарнигор раҷабзода раиси ассотсиатсияи ташкилотҳои волонтерии тоҷикистон ва ҳамзамон раиси шӯрои ассотсияи байналмилалии ташкилотҳои волонтерӣ ва ғайритиҷоратии дабро манижаи саймурод ва хуб Анушабону Назарова. Волонтерони муваффақ ҳастанд, ки имрӯз меҳмони радиои Садои Душанбе буданд ва албатта шумо фаҳмидед, ки чӣ гуна корҳо эшон анҷом доданд. Мо бори дигар ба шумо изҳори сипос мегӯем, ки дар Нигор омадед ва дар барномаи имрӯзаи мо иштирок кардед. Тавре гуфтам, дар суҳбатҳои минбаъда мо шуморо бори дигар интизор ҳастем. Саломат бошед, хуш омадед.
0: Ташаккури зиёд барои даъвататон, барои пазироитон ва ҳатман мувъада медиҳем, ки алака ба гурӯҳи калони волонтерону эҳсонкорони худ ба студия шумо мебиёрем. Мо ҳамеша омода ҳастем, ки анамин фаъолият агар ақаллан як нафарро барои ҷалб шудан ва фаъолият кардан ҳамчун волонтер ва саҳм гузоштан барои рушди кишвари азизам мегардад. Ин боиси анамин расидан ба ҳадафҳои асосӣ
1: бале. Албатта ҳамаи мо як ҳадаф дорем, як ният дорем ва як нақша дорем. Барои Тоҷикистони азиз меҳнат мекунем, заҳмат мекашем ва онро бори дигар дар арсаи байналмилал боз ҳам соҳиб обрӯ мегардонем. Шунавандагони азиз, бо шумо хайр хуш мекунем. Дигар барномаҳои радиои Садои Душанбе идома дорад. Бо мо.

ҳафтаи давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии шаҳри Душанбе дар маҷмааи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ, пайкараҳои Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, Абу Алӣ Ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигар бузургони тоҷик ифода ёфтааст.

0: тоҷикон дар масири таърих миллати соҳибтамаддун бо фарҳанг ва дорои арзишҳои баланди миллӣ.
1: Адабиёти шифоҳӣ инъикоскунандаи дирӯзу имрӯз фардои миллат аст.
0: Фарҳанг ҳастии миллат. Барнома аз рӯзгори шумо ва барои шумо.
1: Ва барои шумо.
2: онҷо ки туи ситоразори балхай, инҷо ки манам ҳамеша шомҳо талхай, ҳаргаҳ ки маро хумори рӯят гирад, андар назарам замину осмон чархай.

пеши гули садбарг саломи бисёр. Ёрам дили омадан надорад имсол. Ман медонам қаҳроша бар ман кардай, бар қаҳрои кардагиш саломи бисёр.

дар сояи бед шиштаю бед зарбедай. Ин мӯи сиёд монанди маҷнун бедай. Ин мӯи сиёд ҳалқа задай дар бари гӯш, ай шиштани пешорот, дилум ба умедай.

0: ирди сарт мегардум. Мушнаванда дорем, бед бишнавем ки аст.
1: Салом ҳузури шумо, дуруд ба кули мухлисон мамлакатбону.
0: Зинда бошед, акнун мо шуморо мешунавем.
1: Гонсагластан сокини ноҳияи Кушуньён. Ман мехостам бо мамлакатбону дар муошират бошам.
0: Чароне, ман сар мекунам. Дар боғ, дар ом, сайри гули лола кунам. Булбул шаваму ҳазору як нола кунам. дар хондани дарс агар ба ёдам ту расӣ монда сабақа дарди туро нола кунам
1: аз кӯча гузар накун ки мо дар домем беҳуда назар накун ки мо бадномем ҳар гоҳе туро бинему пушт гардонем бар дил магир ки сӯхтаву бирёнем
0: ҳавлии калон дорем гул мекорем ғамҳои тура ба бӯи гул мебурорем шабҳои дароз такья ба девор дорем аз ёраки бадқавл аламҳо дорем
1: аз доғи ту дам ба дам дилам месӯзад аз бахти пиёдаям дилам месӯзад беҳ чашми маро намекушодӣ дар ишқ аз чашми кушодаям дилам месӯзад
0: дар боғ гул аст дар бадахшон гашниз ман рӯи туро серӣ надидам ҳаргиз ман рӯи туро қиблаи тоат кардам ғамҳои туро ба дил қаноат кардам
1: азизам дидаи ман тар намонад ба ту ин ҳусн то машъар намонад ҷавониро мисоли як гуле дон ки гул то ҳафтаи дигар намонад
0: ман омадаам туро бубинам биравам розои дилам бо ту бигӯям биравам روز دل من با تو شود یا نشود یک باری دیگر تو را ببینم بیروم
1: چشمانی سیاه و ناز میگردانی ما رازی سری بریده میترسانی ما گرزی سری بریده میترسیدیم در کوچه عاشقان نمی افتیدیم
0: مهتاب شب است و من به کویت نرسم از خنده شیرین تو من در هوسم من در هوسم چو بلبلی در قفسم آیا به مراد دل رسم یا نرسم
1: از بالا میای آمدنای به شست از پایان میای منگی تفان در دست گفتم بی روم ساعت بندم در دست نامرد بدهی یار میگیرم ور قصد
0: احسن در تحک دالان تو حیوان دارم یک لحظه به ششتنای تو ارمان دارم یک لحظه بیشینو بیشکنه آرمانم سر در بغلت مانم شود درمانم

кофти ту мана, беаҳд будӣ бача, партофти мана. Партофти мана, худо напартоя мана, ёре мегирум, ба дида бардора мана.

0: хирмани роз
1: барномаи фарҳангию фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои Душанбе.
0: Инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди ногир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабиниу маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
1: Агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи Тоҷикистон манфиат бигирад, пас

0: ҳавад мо беҳтарин хотираҳо дорем аз барномаҳои радиои тадоҷшами асоҳои гузашта то ин сол ва ҳамчунин аз шумо низ беҳтарин барномаҳо беҳтарин лоиҳаҳо дар тадоҷшанбе рӯи кор омада буданд ки албатта дар баробари ҳама кормандон беҳтарин идеяҳоро шумо низ доштед ки барномаҳои хуберо пеш мебурдед албатта хеле бароям писанд аст ки он лоиҳаҳои гузаштаро ҳамчун бахш дар барномаи худ пешниҳод мекунед ман хоҳиш доштам ки дархост аз шумо ҳамин ки чӣ мешуд ки барномаи даври сухбаро бозам рангоранг мекардед чунки умедҷон холов ҳастанд барбиразиз филози карим ҳастанд боз мамлакат саид шумоам дар барномаҳое ки рӯзи навбатдор ҳастед дар даври суфра иштирок кунеду барномаро пеш баред то ки барои мо шунавандагон барномаи даври суфра бозам рангоранг шаваду ҷолиби диққат шавад зоҳиран каме камкор ҳастед бародар азиз чунки қаблан серкор будед лоиҳаҳои беҳтарин идеяҳои беҳтаринро доштед зоҳиран каме камкор шудаед аз шумо интизориҳои зиёд дорем боз ҳам мо шунавандаҳои насли гузашта умедҳои зиёд дорем шояд шунавандаҳои нав зиёд хотираҳо надошта бошанд мо ташнаи ҳамеша барномаҳои нави шумо ҳастем идеяҳои хуби шумо ҳастем ки дар қатори дигар кормандонон шумо ҳам яке аз кормандони пешин ва касбӣ ҳастед ки барномаро дар сатҳи олӣ пеш мебаред бинобар ин интизор ҳастем ки дар барномаи даври суфра шумо пеш баред дар қатори ки кормандоне ки ҳастанд
1: саломат бошед. Саломат бошед Равшан. Хуб ба ин нубад мегирем, кушиш мекунем. Инак занги дигар аст ҳанвони барнома. Хуб, инҷо кургардон ишора доранд ки пахши суруди дархосте аст, баъдан сӯҳбат мекунем.

Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: шунавандагони азиз, хуш омадед ба барномаи навбатии нигоҳи рӯз аз мавҷи 102.2 FM аз радиои садои Душанбе идома дорад. Қурбон Саид Болтазода, донишҷӯи соли 4-уми донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин иштирокчии озмуни ҷумҳуриявӣ, донандаи беҳтарини асарҳои пешвои миллат, имрӯз меҳмони мо ҳастанд. Қурбон Саид, бори дигар ба радиои садои Душанбе хуш омадед.
1: Ташаккур.
0: Умуман аз нигоҳи шумо донистани асарҳои пешвои миллат барои якоек ҷавони имрӯзи кишвар чӣ медиҳад?
1: Воқеан донистани асарҳои пешвои миллат асосҳои суҳбати милли пешвои маъзами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон дар баробари объективӣ субъективишон боз раванди хеле қайд кардем, ҳам аз лигои маънавӣ, ҳам аз лигои таърихӣ. Ин як дастурамале мебошад ки ҷавонон, навобаста ҷавонон, тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бояд аз нахустин аҷдодони худашон огоҳӣ дошта бошанд барои бедор кардани дар дилашон ҳиссиёти миллӣ, ҳувияти миллӣ. Баъзан дар бисёр минтақаҳо ҳастанд шиорҳое ҳастанд ки чӣ хеле ки сарвари давлат дар ҳамин саргаҳи китоб қайд мекунад. Воқеан нахуст аҷдодони Тоҷикистон ин сомониё нест, ин балки Тоҷикистон аз ин ҳам боз таърихи дурудароз бисёр давлатҳои мутамаддин доштанд ки то ба ин давр аз империяи ҳахоманишинос оғоз ёфта то ба даврони сомониён якчанд сулолаҳои хурду бузурги барпо намуданд ки дар таърихи башарият назир надоранд. Ва имрӯз мо ба ҷавонон, ба ононе ки пайгири илмҳо ҳастанд, мо тавсия медиҳем ё ки дархост мекунем ки ҳатман ин асарҳоро мутолиа намоянд, чунки бояд аз нахустин аҷдодон, аз он решаву аз он буме ки онҳо пайдо шуданд то ба имрӯз ба истиқлолияти комил расиданд, новобаста чӣ қадар заҳматҳои фарзандонови фарзонаи миллат мисли Спитамен, Муҳаммад Торобӣ, Исмоили Сомонӣ, дигарон дар ин нақши ногусастанӣ доранд. Ва ин бояд донанд ки барои миллат, барои як порчагии давлату миллат чӣ қадар заҳмат мекашанд ва чӣ хел ба сари қудрат меоянд ва чӣ хел як марзу буми давлат, як миллат, як забонро ҳимоя мекунанд. Нақши олимону муҳаққиқонам дар инҷо назир надорад, чунки мо аз азал ки илм дӯст будем, бисёр мисли китоби муқаддаси дини зардуштӣ Авесто, ки имрӯз то ба имрӯз панҷ қисми он омада расидааст, ин яке аз далолат аз ҳамон китобу китобдориву илму илмдӯсти мардуми форсу тоҷикро нишон медиҳад. он бисёртар ба таъриху давлату давлатдорӣ ва сулҳи муосири Тоҷикистон, ки имрӯз сиёсати пешгирифтаи асосҳои суҳбатати миллӣ, робитаҳои дипломатӣ байни Тоҷикистон ва дигар аъзоёи онҳо, ки беш ҷумҳури Тоҷикистон беш аз 200 давлати хориҷа робитаҳои дипломатӣ барқарор намудааст, ки 187 онҳо ҳамкори ҳамҷониба мекунад. Яъне ки оиди ҳамин масоили асарҳои пешвои миллат ва баъдан сиёсати дохили хориҷи ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бевосита дар дохили асарҳо ҳам дарҷ гардиданд ва дар бораи ин саволгузорӣ мешавад. Беинтиҳо боварӣ дорам ки ҳар як ҷавони агар омӯхта бошад ё мутолиа карда бошад, посухи дақиқ дода бошад.
0: Хуб, барои шумо Қурбон Саид, кадом сол душвор буд ва дар ин замина шумо бори дигар метавонед ба хондан ва қироати асарҳои пешвои миллат такя кунед?
1: ман воқеан аз ҳамон овони хурдӣ, вақте ки нахуст асари пешвои муъаззами миллатро аз ориён то сомониён, тоҷикон дар оинаи таърихи миллатро бар даст гирифтам, дар дилам як ҳисси худогоҳию хушшиносии миллӣ, такя намудан ба фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик, як ҳисси бедордилӣ ба яке ҳиссиёт ба вуҷуд омад. ман воқеан бар ман душвор набуд, чунки ин асарҳои пешвои миллат як намунае ҳаст, ки ифтихор аз ҳамон гузаштаи худ мекунад. як шахс воқеан эҳсос мекунад, ки мо аз азал ватан доштем, забон доштем, фарҳанги таърихӣ доштем, ки ҳоло ҳам назир надорад. валекин бисёр як лиҳози таассуфиш ҳаст, ки мо аз чунин давлатҳои бузург имрӯз як Тоҷикистони хурде боқӣ монда бошад ҳам, лекин дар дохили он боз ҳам ҳамон расму оинҳои миллӣ яъне ки эҳё гардида истодаанд. ва инам боиси сарфазои ифтихор аст барои мо ҷавонон, ки аз нахуст аҷдодони мо огоҳӣ пайдо мекунем ва худамонро мешиносем, ки аз куҷо будем, имрӯз ба куҷо меравем. ва фикр ман мекунам, ки ин асарҳои пешвои миллатро мутолиа кардан душвор нест, чунки бисёр ба як забони бурои аратрӣ навишта шуданд ва инам як ҳар як хонандаро ба худ ҷазб мекунад.
0: Бале, албатта.
1: ва воқеан ин барои мо ҷавонон, барои хонанда ва ононе ки илмдӯст ҳастанд, як заминаи барои густариш додани илми худ ва шинохти давлату давлатдорӣ назир надорад.
0: Сомаи арҷуман дар суҳбати қаблӣ Қурбон Саид гуфтанд, ки ман на танҳо дар ин озмун шавқи иштирок карданро доштам ва ё дорам, ва ман дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои дар номинатсия адабиёти классик иштирок кардам ва хеле эҷоди осори хуб ин адибонро, яъне адибони классикро дӯст медорам. Хуб, Қурбон Саид.
1: Албатта ман новобаста ин озмуне, ки ман имрӯз яке иштирок намудам, воқеан ман аз хурдсолӣ ба омӯхтани асарҳои бадеӣ классики форсу тоҷик бисёр шавқу рағбат доштам. дар овони хурдсолӣ ман ба омӯзиши китобҳои фирдавсию ҷомиу хайём саъдию шайх аттор нишопурӣ бисёр мутолиа менамудам. ҳамин боис гардид, ки вақте ки озмуни фуруғи субҳи донои китоб аз таъсис ё аз ҷониби асосдоисту ваҳдати миллии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, воқеан боз як заминаи барои мутолиа намудани асарҳои бадеӣ гардид. ва воқеан чихеле, ки аз забони худи шоир Абдураҳмони Ҷомӣ мегӯяд: хуштар зи китоб дар ҷаҳон ёре нест, дар ғамкадаи замона ғамхоре нест. ҳар лаҳза ба ӯ аз гӯшаи танҳоӣ сад роҳат асту ҳаргиз озорӣ нест. воқеан китоб хондану омӯзиши онҳо ба инсон як роҳату як хосае пайдо мекунад. чихеле ки устод Абдураҳмони Ҷомӣ дар ин ҷо ишора намудааст, дар гӯшаи танҳоӣ вақте ки як китобро мутолиа менамоӣ, бисёр як ҳисси оромӣ дар рӯҳияи инсон эҷод мешавад ва ифтихор аз он илму адибони форс тоҷик мекунӣ, ки чунин асарҳои бузургро эҷоз намуданд ва аз омӯзиши онҳо, аз шунидани суханду панду андазҳои онҳо кас лаззат мебарад ва барои дар зиндагии худ истифода намудан роҳи дурустро нишон медиҳад.
0: Бале, вақте ки мо гуфтем дар номинатсия адабиёти классик Қурбон Саид иштирок кардед, албатта мо хеле хуб медонем, ки шер хеле зиёд шер аз бар мекунед,
1: яъне
0: ҳифз мекунед, азиёд мекунед. биёед ба шунавандагони мо шери қироат кунед.
1: сабо балуд бигӯ он ғизоли раъноро, ки сар ба кӯҳу биёбон ту додаи моро. шакарфурӯш, ки чару умраш дароз бод, ки тафаққуде накунад тӯтии шакархоро. ғурури ҳуснат магар иҷозат надод, ай гул, ки пурсишӣ накунӣ андалеби шайдоро. ба холқулу тавон кард сайд аҳли назар, ба банду дом нагиранд мурғи доноро. надонам аз чӣ сабаб ранги ошноӣ нест саи қаддони сиҳчашмони моҳсиморо. бо ҳабиб нишини бода паймоӣ, ба ёд ор муҳибони бодпайморо. ин қадар дар ҳусну ҷамоли ту натавонист гуфт.

0: шунавандагони худ ҳастем. Қурбон Саид, агар ба шунавандагони мо боз шеър қироат кунед, хеле хуб мешавад. Чаро шумо иштиёқманди осори хуб классикони мо ҳастед. Марҳамат.
1: Албатта ман на танҳо баъзан дар бораи ҳам адабиёти классик ва ҳам дар бораи баъзан шоирони муосирам аз бар намудан аз
0: ҷумлае ки беҳтар мешавад.
1: Хуштар
0: зи китоб ва чӣ хондани будед? Бошад. Дар хуб, бале, шунавандагони азиз, хуб фазои радиои Садои Душанбе баъзе вақт ҳамин гуна мешавад ки меҳмонон баъзе хуб ақидаҳояшон ва ё гуфтаҳояшонро хуб гум мекунанд, вале боз ҳам шояд ки фазои радио ҳамин гуна аст. Биёед ман як хуб ду мисра аз Ҳофиз мехонам, шояд ба ёдатон шеъри худатон ояд. Ҳамхеле? Ба шеъри Ҳофизи Шероз мерақсанду менозанд сияҳчашмони кашмириву туркони самарқанди. Шунавандагони азиз, мо ин соат суҳбат доштем бо Қурбон Саид Болтазода, донишҷӯи соли чорми донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. Қурбон Саид ҳамчунин иштирокчи озмуни ҷумҳуриявӣ донандаи беҳтарини асарҳои пешвои миллат аст. Хуб, Қурбон Саид, вақте ки дирӯз ман дар китобхона будам, бубинед, хеле зиёд ҷавонон будам. Ҷавонон онҳо боз ҳам ишқ ба асарҳои ҳамин пешвои миллат доданд. Яъне дӯст доштани осори пешвои миллат боз ҳам далолат мекунад ки имрӯз ҷавонон пайравони пешвои миллат ҳастанд. Яъне боз ҳам соҳиби Тоҷикистони азиз онҳо мешаванд.
1: Албатта, воқеан осори пуразиши пешвои муаззам миллат ҳам аз лиҳози маънавиёт ва ҳам аз лиҳози фарҳангию таърихӣ як осори пурмуҳтавое ҳаст, ки ҳар як хонанда, ҳар як шунаванда, ҳар як китобчӯи илмдӯстро ба худ ҷалб карда, ҳамеша аз ҳамин, вақте ки худи манам аз ҳамин осор мутолиа мекардам, бо як шавқу рағбати беинтиҳо, ки то ба поёни асар расида бошам ва чӣ гуна таърихи тамаддуни Тоҷикон оғоз ёфт ва чӣ гуна ба охир расид. Воқеан мактаби давлатдорӣ ва давлатсозӣ истиқлолияти пешвои муаззами миллат мисли ки давлати сомониён барпо гардидааст. Яке аз ҷанбаҳои асосӣ мактаби давлатдорӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи пайваста ба соҳаи маориф ва илму маърифат мебошад, чунки таълиму тарбия ва сатҳи маориф маърифатнокии ҷомеа пояи рушди давлатдорӣ, пойдори истиқлолияти пешрафти ҷомеа ба ҳисоб меравад. Дар доираи сиёсати маорифпарворонаи президенти Тоҷикистон ва тамоми гӯшаи канори ҷумҳурӣ ҳазорҳо мактаби нав ва синфхонаҳои иловагӣ сохта шуда, муассисаҳои кӯҳнаи низ таъмиру навсозӣ мегардам.
0: Бале, саломат бошед. Қурбон Саид, ба радиои Садои Душанбе боз ҳам хуш омадед. Мо гумон мекунам ки ин суҳбати охирони мо нахоҳад буд.
1: Албатта, дар фарҷоми сухан чунин гуфтани ҳастам ки дилам аз ранҷи худ парво надорад, ба ҷуз меҳри ватан савдо надорад, барои олам як гӯшаи зебо ба мисли Тоҷикистон якто надорад.
0: Саломат бошед. Офарин. Бо Қурбон Саид Болтазода, донишҷӯи соли 4-уми донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба яъне аҳамияти омӯзиши асарҳои пешвои миллат суҳбат кардем. Ман Никина Давронзод ва коргардон Зафари Абдурауф дар ин лаҳза бо шумо хайру хуш мекунам. Дигар барномаҳои радиои Садои Душанбе идома доранд. Бо мо бошед.
2: Радиои Садои Душанберо дар ноҳияи Ванҷ метавонед рӯи мавҷи 103 FM гӯш кунед.
3: Садои Душанбе, Садои Душанбе, тарғибгари ватани гулбоғуш. 102.2 FM. Радиои Садои Душанбе, бо мавҷи мо бошед.
4: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз Садои Душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
0: аз Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯстдорон ва мухлисони ҳамешагӣ барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак барномаи навбатии моро аз мавҷи 102.2 FM аз радиои Садои Душанбе пазиро бошед.

сина маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои душанбе – ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

шунавандаҳои азиз барномаи фарҳанги фароғатӣ ва озмуни давраи суфр аст ва ба хотири хушҳолии шумо мо кӯшиш мекунем ки бахшҳои ҷолибу шунидани ва сурудҳои марҳуб тақдим дорем. ва инак паёмак омадааст аз марҷона. ташаккур марҷона барои ин паёмак. мегӯям ки сиҳат бошед, саломат аз тоҷини раимов суруди харидори гуламро пахш кунед. ва як чизро ман пеш аз оне ки суруд пахш мешавад мехоҳам гуфта бошам. дар бахши донистан мехоҳем баъди ҳамин сурудро садо додан бахши донистан мехоҳем пешниҳоди шумо мегардад ва шунавандаҳои азиз ва айни захира кардан барои зимистон ҳар гуна нӯшокиҳо аз ҳар гуна меваҳо ва бозам албатта мураббо омода мекунанд кадбонуони мо, модарони мо, хоҳарони мо ва бозам чандин навъҳои дигар. ва аз ин чиз аввалан ки эҳтиёт бошед, чун аз тариқи радио, телевизор, рӯзномаҳо мегӯянд ки хеле эҳтиёт бошед, албатта барои оне ки бозам зарар нарасонад дар оянда ба шумо. мо дар бораи анҷир ба шумо маълумот медиҳем хеле кӯтоҳ ва мунтазир бошед ки анҷир чӣ гуна хосиятҳои шифоӣ дорад ва чӣ фоида дорад ба инсон. ва албатта чун вақти анҷир аст, яъне ки ҳам анҷирро мо метавонем ки барои зимистон захира кунем, ҳам истеъмол кунем. сурудро ҳамроҳ мешунавем. барномаи даври суфра идома дорад.

радиои садои душанбе дар фазои душанбе. Рафтем ҳамроҳи бобо душанберо тамошо. Куча пури одам буд, ҳама шоду хурам буд. Хиёбонҳои зебо, растаю боғу гулҳо, сайру саёҳат кардем. Аҷаб ҷои тамошо. Ҳайкали Сомониро, Садриддини Айниро дидем. Бисёр зебо буд. Баланду бар ҳаво буд. Фавораҳои қатор, майдони гул бешумор. Ҳайкали Рудакиро аз наздик дидем ин бор. Радиои садои Душанбе дар фазои Душанбе.

گذشتی لحظه ها تپیشی قلب ها

Салом, шнавандагони азиз. Бахши ситораи дар синамо аст пешниҳоди шумо. Ин навбат мо тасмим гирифтем доир ба ҳаёту фаъолияти ҳунарпешаи театр ва синамои тоҷик, ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон, Муҳаммадҷон Шодиев ба шумо маълумот диҳем. Агар ба шумо донистани ҳаёту фаъолияти ин марди ҳунар ҷолиб бошад, пас моро тарк накунед. Муҳаммадҷон Шодиев 5 январи соли 1954 дар деҳаи Сарои ҷамоати Понғози ноҳияи Ашт ба дунё омадааст. Таҳсили ибтидоиро дар мактаби зодгоҳаш гирифтааст. Соли 1979 донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзодаро хатм мекунад. У аллакай дар замони донишҷӯӣ бо садои марғуладори хоси ровиёни мард шӯҳратманд гардида буд. Дар солҳои 1977-1978 ду навбат дар шаҳри Ленинград барандаи озмуни ровиён гардидааст. Фаъолияти кориашро дар театри мусиқӣ драмавии шаҳри Конибодом ба номи Туҳфа Фозилова оғоз кардааст. Бо гузашти 60 соли умр, ки нисфи он дар рӯи саҳнаи ҳунар сипарӣ шудааст, дар дафтарчаи кории ӯ зиёд ҷои корро намебинед. Соли 1984 Муҳаммадҷон Шодиев бо даъвати роҳбарияти ҳамонвақтаи театри давлатии академӣ драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ба шаҳри Душанбе ба кор меояд. Аз он замон то имрӯз Муҳаммадҷон Шодиев дар театри Лоҳутӣ фаъолият дорад. Дар ин муддат ӯ дар театри академӣ драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ барои ҳаводорони театр беш аз 50 нақш офаридааст. Тамошобинони театри мазкур на як бору ду бор барои нақшҳои офаридаи ӯ каф кубиданд. Нақшҳои Борбад аз Ғуруби Аҷам, Хизрхон аз Фарёди Ишқ, Азиз аз Дуэл, Балъами аз Шоҳ Исмоил, Гурдуй аз Баҳроми Чубина, Қодирқул аз Бой ва Хидматгор, Шарифи Исматӣ аз Имтиҳон, Мавлавӣ аз Офати Нафс, Тибалт аз Ромео ва Ҷулиета, Дерал аз Бемори Хаёлии Малер, Сарлашкар аз Искандар ва Спитамин, Падари Куруш аз Куруш ва Томирис, Нақши Соҳиби Меҳмонхона аз Хидматгори Духоҷа, Вазири Балъами аз Рудакӣ аз ҷумлаи нақшҳои офаридаи ӯ мебошанд. Нақшҳои офаридааш дар саҳнаи театру кино бояд аз зовияи касбӣ аз ҷониби ҳунаршиносон баҳо дода шаванд. Дар синамо низ на танҳо дар миқёси Тоҷикистон, балки дар хориҷ аз он маҳбуб гардидааст. Аз ҷумла дар филмҳои Парвози Занбур нақши Анор, Муҳоҷират нақши Собид Алвалӣ, Маҳдӣ нақши директори мактаб, Шамсиддини Шоҳӣ нақши устод. Дар силсила филми Дар орзуи падар нақши Нозимӣ аз зумраи нақшҳои синамои ӯ мебошанд. Силсила филмҳои Маҳдӣ ва Дар орзуи падар, ки Муҳаммадҷон Шодиев дар онҳо нақши асосиро бозидааст, на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар ҷумҳуриҳои ҳамзабонамон Афғонистону Эрон низ гарм истиқбол шуданд. Филмҳое, ки Муҳаммадҷон Шодиев дар онҳо нақш офаридааст, дар фестивалҳои ҷаҳонӣ ба намоиш гузошта шудаанд. Муҳаммадҷон Шодиев инчунин дар дубляжи даҳҳо филм ширкат намудааст. Зимнан бо садои ӯ мероси адабии классикон ва осори адибон имрӯз дар радиои Тоҷикистон сабт шудаву дар хазинаи тиллои радио маҳфуз мебошанд. Тамоми хизматҳои шоистаи ӯро ба инобат гирифта, ба ӯ соли 2005 унвони ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон супорида шуд. Барои хизматҳои шоистааш ӯро бо медал барои хизмати шоиста сарфароз намуданд. ҳамчунин соли 2016 ба ӯ унвони ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон низ супорида шудааст. Муҳаммадҷон Шодиев аз ҷумлаи ҳунармандоне мебошад, ки дар дилу дидаи ҳар як фарди тоҷик ҷо гирифтааст. шунавандагони азиз, ин буд бахши ситораи дар синамо. Саломату сарбалан бошед.

0: در باز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.
1: шунавандагони азиз, дар ин бахш дар бораи гули кавкабӣ ба шумо маълумот медиҳем. гули кавкабӣ умри зиёд мебинад ва шохаҳои рост дорад. вобаста аз намуди он, дарозиаш аз 25 то 150 сантиметр мешавад. гули кавкабӣ намуди гирдшакл дошта, бараш аз 5 то 15 сантиметр қад мекашад. баргҳояш найчашакл мебошад. гулҳояш гуногун ранг. решаҳои гул аз доначаҳои майдаи борат аст, ки ба воситаи он ин растанӣ об менӯшад. хоки гирдаш то 6 сол қувват мекунад. қисми болояш дар фасли зимистон мемирад. хушк мешавад. дар нимаи дуюми асри 16 гули кавкабиро аз ватани таърихиаш Мексика ба Испания оварданд. то миёнаҳои асри 18 ин гулро ҳамчун гули ороиши боғҳо истифода мебурданд. онро бештар истеъмол мекарданд. баъд аз он ки гулпарварон тарзи шукуфтан ва рангҳои мухталифи онро диданд, ба он бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд ва аз асри 19 сар карда тухмиҳои ин гулро ҳамчун гули серхаридортарин мегуфтанд ва он ба тамоми дунё паҳн шуд. тақрибан 30 намуди ҳамин гул вуҷуд дорад. ҷаҳони он хеле гуногун аст. онҳо қариб ки якхелаанд ва аз рӯи баргашон фарқ мекунанд. шакли гулҳо даврашакл ва рост аст. кавкабии ороишӣ то 1 метр қад мекашад. он ҷои гармиро дӯст дошта, ҳарорати 1 дараҷа гармӣ барои он алакаи хунук аст. ба ҳамин хотир дар ватани мо танҳо кавкабии яксоларо мешинонанд. дар охирҳои тирамо тухми онро дар ҷои хушкӣ нигоҳ дошта, дар фасли баҳор онро мешинонанд. дар баробари гармӣ ҳамчунин рӯшноиро дӯст медорад. ин намуди растаниро дар сояи дарахтон шинондан мумкин нест. ҳангоми нигоҳубини он айвон ҳатман бояд кушоду бар ҳаво бошад. барои шинондани гули кавкабӣ чуқурии 30 ба 30 сантиметр кофта онро мешинонанд. фосила байни ин гулҳо аз 40 то 50 сантиметр бояд бошад. мутахассисони тиб тавсия доданд, ки ин гул бо зебогии худ метавонад асаби инсонро ором кунад.

базми хусравонӣ бо иштироки шоири ширин калом, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Али Муҳаммад Муродӣ.

садоҳо мурда дар оғӯши сарди шаб, ҳавасҳо хуфта дар тобути танҳоӣ, дару девор менолад. Чӣ танҳоӣ, чӣ танҳоӣ, чӣ танҳоӣ. Ба кунҷи хонаам гаҳвораи холӣ, ба кунҷи хонаам гаҳвораи холӣ, чӣ оғӯши зани нозост армонӣ. Шаби торист ҳамчун рӯзгори пири бефарзанд, хазонрезӣ сарди зимистонӣ. Дарахти пири беварги паси тиреза менолад. Чӣ танҳоӣ, чӣ танҳоӣ, чӣ танҳоӣ.

саҳро ҳама гулпӯш аст, дунё ҳама дар ҷӯш аст, хору гули боғ имрӯз оғӯш ба оғӯш аст, ман тасмаи дидорат, ман ошиқи гулзорат. Доғат ману, доғат ман, умри ба суроғат ман, месӯзаму мегирям монанди чароғат ман, ман тасмаи дидорат, ман ошиқи гулзорат. Дар ҳар гули бишкуфта сад шавқу ҳавас хуфта, аз ман нагузар чун бод, дорам ғами ногуфта, ман тасмаи дидорат, ман ошиқи гулзорат.

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

Боз як бусаву боз, ярм чун бусаи хуршиди тамуз, барфҳо об шаванд, тирама сабз шавад чун наврӯз. Боз як бусаву боз, нарм чун бусаи шаббод ба гул, то ҳавои ҳавасам гарм шавад, то шавад об яхи ҷону малул. Боз як бусаву боз, бода ангизу шакар маззаву хуш, то кунад талхии комам ширин, сабз сӯзам накунад ташна накаш. Боз як буса ва боз, дастмузди дами дузида зивақт, хунбаҳои ғами биту мурдан, то лабам хун нашавад, то дилам тар нашавад, то нарези хунам аз афсурдан, аз ту як бусаи дигар хоҳам. Боз як буса ва боз.

чӣ кунам? Хирманам дона надорад, чӣ кунам? Мурғи дил лона надорад, чӣ кунам? Фасли афсона гузашт, фасли сармои зимистон омад, баргу бори ҳавасам тагтаги по нолиши ҷон омад, ҷон ки ҷонона надорад, чӣ кунам? Бо дармушти сару савдоям, хона дар пушти раҳи дунёям, шоми бефардоям, ин қадар танҳоям, раҳм бегона надорад, чӣ кунам?

دارم چشمی

دل خرید از دیدن او آخر بیا آخر بیا بر دل خرید

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: шумо барномаи базми хусравониро аз ашъори шоир Али Муҳаммад Муродӣ шунида истодаед.
1: модар баҳор шуд аммо дарахти хушки танам гул ва сар нагашт бас рӯзҳо гузашту басе боданӣ мешуд аммо баҳоре рафта дигар аз сафар нагашт модар баҳор шуд барфи сарам ки об чӯ дар соя хам нашуд биту баҳор зини баҳорӣ надоштааст кам шуд ҳисоби умр вале ҳуса кам нашуд модар баҳор шуд аммо дар ин баҳор бӯи хуши зидолу дарахте намерасад рӯзе ки гашт дасти ман аз доманат ҷудо дастам дигар ба домани бахте намерасад модар баҳор шуд

0: душман чӣ мекорад, низо кишташ чӣ борорад, бало моро аз ҳам созад ҷудо, эй ҳамватан, ҳушёр бош. Ӯ дӯстру мо дӯстчу, ӯҳи лагон мо содихӯ, заҳр аст дар ҳар қандиҳу, эй ҳамватан, ҳушёр бош. Яҳёр ёвар мешавад, гоҳи бародар мешавад, мор аст аждар мешавад, эй ҳамватан, ҳушёр бош. иғвои моу ман кунад моро ба ҳам душман кунад, кори чу оҳарман кунад, эй ҳамватан, ҳушёр бош. чун гард боло мешавад, дар дида ҷо мешавад, бахтат таги по мешавад, эй ҳамватан, ҳушёр бош. эй ҳамватан, ҳушёр бош.
1: шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.